0: ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra forskellige retninger.
1: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så kommer Hamas og de andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC, der skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem at Israel trækker sine styrker tilbage. Med den aftale vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har egeprocessionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
2: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
1: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunden, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
2: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke ud og finde dem.
1: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødker. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sit 11 måneder lange tjeneste. Det oplyser kongehuset til BT. Værnepligtige de modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten her i starten af august, og skal som en af de første igennem den forlængede værnepligt. Det første hold på den forlængede ordning begyndte i februar i år. Fredag er nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder, måske endda med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter til P4.

0: kommer Radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han også selv står i spidsen for. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt både i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for By, Land og Transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik fra blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting. Det koster rigtig mange penge.
1: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien trop, og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formand for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Fredag er nogen eller en del sol, og først tørt på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byer flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt og solrigt i Nordjylland og Bornholm det meste af fredagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varigfred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så fremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Der er kur på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag kom til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Migranterne de krydsede ikke grænsen til fods, men svømmede og omgik på den måde grænsehegnet. Meloni hun mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænse, skriver hun på X. Den store migranttilstrømning har fået den lokale borgmester til at erklære undtagelsestilstand. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader klønestik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Nandens radioviser var med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat der annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Syryk, hvad vi ved om aftalen.
2: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
1: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
2: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det der er tvivl om, det er hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Men hvad er det vi mangler for at kunne vurdere hvor solid en aftale det her det er?
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det? Det kan man godt have sin tvivl om på det her tidspunkt.
1: Krigen mellem Hamas og Israel begyndte den 7. oktober 2023, da Hamas og andre væbnede grupper udførte et terrorangreb i det sydlige Israel og dræbte omkring 1200 mennesker og tog gidsler. Det førte til, at Israel indledte en massiv luft- og landoffensiv i Gazastriben med det erklærede mål at udrydde Hamas og frigøre gidslerne. Ifølge de officielle tal fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza og FN har 69.000 palæstinensere mistet livet i krigen. Solen lokker mange udenfor, men rundt om i Europa har sommerens varme haft en dødelig bagside. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
3: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Danmark, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
4: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig. Det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
1: Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
5: Man skal se det lidt som, hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt, hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: Og i dag nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og 23 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Det her er P4.

0: lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
2: Godmorgen, klokken er 8 minutter over 6 på den her fredag den 31. juli.
3: I uge 31. Og det betyder jo, at der på mandag er dagen, hvor rigtig mange af os skal starte på arbejde igen efter lang ferie. Jeg synes, det har været en lille smule hårdt at komme tilbage på ferie. Jeg kom tilbage sidste mandag. Og hvis du derude også synes, det er en lille smule hårdt, så er der måske noget om det. For den her skift, man får lavet med mellem at være på ferie og slappe fuldstændig af, og så skulle tilbage ind i sådan arbejdstilstanden, den er ret stor. Det er ikke noget, jeg bare siger. Det siger lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet også. Han hedder Einar Baldursson.
4: Hvis man går for hårdt ind i det, så oplever man belastningsreaktioner.
3: Belastningsreaktioner, Niklas. Det gider vi ikke.
2: Ja, det er da lige værd at tænke over. Jeg har sendt 4 ugers morgenradio den her sommer, og om ikke så forfærdelig lang tid. Jeg har lige næste uge med, men derefter, så går jeg på ferie.
3: Så er der ferie.
2: Ja, så det, det vil jeg lige tænke over, det der med at undgå belastningsskader, når man så kommer tilbage.
3: Og nu er det fredag i dag, og det er mandag, der er mange, der starter. Så kunne det jo godt være, at der er mange, der tænkte, skulle man lige åbne mailboksen. Lige få styr på, hvad der skal ske. Lige sætte sig ind i det hele og så videre. Jeg ved ikke, om du er sådan en, der tjekker mail, når du er på ferie.
2: Jeg kan godt komme til det. Jeg prøver at lade være.
3: Ja.
2: Jeg blev bedre til at lade være. Men det sker da.
3: Jeg slukker fuldstændig for det. Jeg kigger ikke en eneste gang, før jeg møder ind den mandag. Jeg starter på arbejde. Og så må jeg sige, så havde jeg... Jeg tror, jeg havde 300 mails, der kom tilbage.
2: Ja, okay. Det var også en chat.
3: Præcis, så det måske havde været meget klogt lige at kigge på det på. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad der er smartest.
2: Det er da også smart nok at læs dem, når du så er tilbage på arbejde.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og rent faktisk få penge for at læse dine mails.
3: Og fordi jeg kan i hvert fald ikke regne ud, hvad der er det smarte at gøre, så vil jeg gerne høre fra dig derude. Tjekker du din mail, inden du starter på arbejde efter ferie, eller ej?
2: Send en sms syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12. Altså, er du typen, der lige tjekker mails, eller kobler du fuldstændig af, og så først tjekker mailen, når du er tilbage på arbejdet? Ja, hvad tror du, at det kommer til at blive resultatet?
3: Jeg kan slet ikke regne ud.

0: Når man skal tilbage fra ferie, er det så egentlig smartest at bare møde op der mandag morgen efter 3 ugers ferie, 4 ugers ferie, hvor meget man har haft, helt blank, og så åbne mailboksen, se hvad der sker? Eller er det lidt rarere lige at fredagen inden måske lige gå ind, selvom man stadig har ferie, tjekke om der er styr på det hele, og så ved man, hvad der skal ske mandag morgen? Jeg ved ikke, hvad der er smartest. Jeg plejer ikke at tjekke min mail, men vi spørger så dig her til morgen. Hvad synes du? Hvad gør du? Møder du helt op mandag uden at have tjekket noget som helst, eller ej?
1: Du melder ind på sms'en, skriv syd mellemrum, beskeden skal afsted til 1212 og fortæl os, hvilken type er du? Den der bare tager det, som du kommer, når man møder ind, eller en, der sådan skal tjekke det fredagen, inden at man møder mandag. Nå, Nicoline, du er jo typen, der simpelthen bare læser dine mails, når du så møder op på arbejde, igen, fortalte du lige før. Du sagde, at du havde 300 mails, der var i indbakken, som var kommet, mens du har været på ferie. Hvor lang tid brugte du på at komme i gang igen og få læst dem alle sammen?
0: Altså, man kan sige, det heldige ved det her arbejde er jo meget, at hvis der er nogen, der har skrevet en mail, som er for 3 uger siden, så er det tit blevet for gammelt i mellemtiden, fordi du ved, det er jo noget, der handler om, sender nu i radioen. Så jeg har et job, hvor jeg er heldig, at jeg bare sådan kan slette dem. Så det tog mig ikke så lang tid. Jeg forestiller mig, hvis man har et job, hvor at, du ved, man skal møde deadlines og gøre ting osv., så kan det tage længere tid, end jeg brugte på det.
1: Jeg har fundet et klip med en mand, som i hvert fald har ret svært ved at komme i gang med arbejdet. Mm-hmm. Fordi mens at Tour de France-kommentatoren, kunstneren, forfatteren Jørgen Leth levede, så indspillede han også musik, sådan noget spoken word-musik. Og han har faktisk lavet et nummer, der handler om at komme i gang med arbejdet igen. Du får lige 22 sekunder af Jørgen Leths.
2: Er der en måde at få det startet på, kickstartet, ikke? Og det er svært. Og der er altid flere ting, der skal laves, og så laver man altid det, der er lettere. Eller man laver det andet. Man laver ikke det. Man laver altid det andet. I stedet for, ikke? Altså, så der skal et langt tilløb til.
1: Der skal et langt tilløb til. Lød det kloge ord fra Jørgen Leth.
0: Og det er jo fredagen, inden mange starter på arbejde der på mandag. Jeg forestiller mig, at den her weekend også kan føles for mange som sådan et langt tilløb til. Sådan at skulle i gang med alt det der, man burde gøre.
2: Det er sådan en nervøs energi, der kommer.
0: Nervøs energi, der kommer.
1: Ja, ja, det kan jeg godt forstå. Jørgen Leth, han havde kloge ord i sig, og det er godt, han har indspillet nogle af dem på bånd, så man kan genopleve dem, også selvom han ikke er blandt os mere. Men hvilken type er du? Syd, mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12. 12.

0: Godmorgen. Jeg tjekker og skriver mails hver dag, også når jeg er på ferie. Og det giver udfordringer for os i forretningslivet, når nøglepersoner holder ferie forskudt, og der således kan gå lang tid med at få sager afgjort, hvor flere personer er indblandet. Og jeg synes, at det er vigtigt at være up to date, så bliver tingene ofte mindre komplicerede. Så skriver Hans Otto altså til os, som Hans Otto, han er typen, der jo altid er opdateret, også selvom han holder ferie.
1: Så er der også sådan en som Simon, han skriver, firmatelefonen kommer slet ikke med på ferie, der skal bare kobles af. Jeg bruger jo sådan set også sjældent mit eget toilet, jeg kan lige så godt få løn for det, når jeg bruger det på den måde. Så det var altså de to typer der, men så er der også en sidste type.
0: Ja, der er Jytte fra Haderslev, der skriver, at jeg kan godt finde på at tjekke mails om fredagen, før jeg skal møde igen efter en ferie om mandagen, bare lige for at få overblik over, hvad der er nyt. God weekend, ønsker Jytte os alle sammen. Jamen, så fik vi altså nogle typer på banen. Vi er lidt i begge lejre, kan man sige. Det er dejligt, at vi har begge fløje repræsenteret. Hvilken type er du? Du er stadig velkommen til at skrive, om du er ham, der kobler fuldstændig ud og først tjekker mails, når du er tilbage fra arbejdet igen, eller tilbage fra ferien igen på arbejdet, eller om du også, ligesom Hans Otto, tjekker lidt løbende, mens du har ferie.
1: Skriv til os på en sms 1212. Skal den afsted til? Husk at skrive syd og et mellemrum. Ellers så kan du faktisk også sende en mail til os. Hvis du lige sådan blødt skal i gang, så skal den afsted til morgensnabla.dr.dk. Så kan du øve dig i at sende en mail.
2: Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
3: Det er ligesom at blive rødme. Det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
4: Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
5: Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
2: Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
6: Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
2: Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.
7: P4. Det her er P4.

0: Måske har du været på ferie i Barcelona. Der er i hvert fald et dansk band, der har valgt at opkalde sig selv efter den katalanske by. Der fik du netop Barcelona med udsving i P4 morgen. Klokken er snedet op på hver 24 minutter over 6.
1: Og vi skal altså rundt i det syd- og sønderjyske, ikke Barcelona nu, hvor vi skal høre lidt fra vores værmelder, hvordan vejret er ved dem, så du kan vide, hvad du skal på, når du skal udenfor, hvordan vejret er rundt omkring. Vi kan starte med at tage en tur til Padborg. Helle, hun skriver, det er en stille morgen efter en hed omgang. Godt, man ikke skal tonse salling rundt for fuldt dampt. Jeg har ondt af de knægte, der refererer hun jo selvfølgelig til PostNord Danmark Rundt, som de kørte rundt på salling i går.
0: Selvfølgelig.
1: Lige nu er der et par højtliggende slørskyer, vindstille, 9,8 grader og nedbør. Det er en udtalt mangelvare på de her kanter. Og så kan vi også lige tage vest på, hvor at Peter Rignakkel, han siger, at over ved ham i Varde, der er det altså også fuldstændig vindstille. Han har sendt et billede af haven, meget, meget smukt lys lige nu med månen, man kan se. Og vimplen, den hænger bare fuldstændig fladt ned. Ved ham, der er der mellem 9 og 10 grader, og ja, sol har der været nok af, men han kunne altså også godt tænke sig lidt vand til haven.
0: Så kan vi sige godmorgen til Susanne Wittenkamp. Godmorgen.
2: Godmorgen med jer.
0: Og vi er jo... hvor nu lige vi er henne? Er du
2: lige
0: mødt på...
2: Lige nu er vi i Ribe, så jeg er nået på arbejde, ja.
0: Yes, og du startede din dag...
2: Så startede vi i Løgumkloster.
0: Yes. Ja. Og vejret hos dig her til morgen?
2: Vejret, det er simpelthen... jamen, det er pragtfuldt at se på. Det er en pæn sol, og månen, den er faktisk op stadigvæk. Rigtig flot, og himlen er næsten totalt skyfri, så... Altså, vejret kan vi ikke klage over. Dog kunne jeg egentlig godt tænke mig lidt vand, men det må man ikke sige, når man næsten går på ferie.
1: Ej, man må gerne ønske sig, at det regner om natten.
2: Lige præcis. Og vejret er helt det samme her i Ribe. Altså, også de der 12 grader, som det var derhjemme.
0: Nu siger du, at du så næsten går på ferie, Susanne.
2: Ja, jeg tager på ferie nu her fra klokken 12.
0: Hvordan har telefonen, mailen, er den fuldstændig lukket ned så?
2: Ja, næsten. Skal vi sige 90%?
0: Fantastisk.
2: Sådan er det.
0: Ja.
2: Og her i Ribe har de dyreskue i dag, så de får jo et perfekt vejr, hvis vejret beholder.
0: Vi krydser fingre.
1: Perfekt. Jamen, tak for det, Sønne, og have en rigtig god dag og ferie. Nu er det ikke, fordi du tæller, vel, men hvor lang tid er der tilbage?
2: 4,5 timer.
1: Sådan, perfekt. God fornøjelse med det, du.
2: Kan I have en god weekend.
1: I lige måde.
2: Det er godt, ja. Hej.
0: Og så har Hans Jørgen også lige skrevet til os.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lyttet i år og sidste år fra flere fronter, blandt andet fra Blåvand og Fanø. Og derfor er der nogen, der vil have turistskat. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu er partiet kommet i regering og har fået en minister med ansvar for turisme, der ikke kæmper for turistskat. Det siger Signe Munk, minister for By, Land og Transport.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og det møder kritik fra blandt andre Christian Lorentzen, der er byrådsmedlem for de konservative i Fanø Kommune.
3: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg jo, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
1: Det var i februar 2025, at SF fremsatte et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Alene sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på Vestkysten, og det er altså 3,5 millioner mere end i 2017. På mandag er der mange, der vender tilbage på job efter en lang sommerferie. Og hvis du er en af dem, og du tænker, at det bliver lidt hårdt, så er det helt naturligt. Skiftet mellem ferietilstand og arbejdstilstand er nemlig stort. Det forklarer lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet, Ejner Baldursson.
4: Så skal man foretage den klassiske forandring fra en bred måde at leve livet på til en fokuseret måde at leve livet på. Det kræver temmelig meget. Hvis man går for hårdt ind i det, så oplever man belastningsreaktioner.
1: Og det vil de gerne undgå hos fibernetfirmaet Signal, der er en del af Nordlys-koncernen og har afdelinger flere steder i landet, blandt andet Sønderborg.

0: Her forklarer HR-direktør Tine Bergkraft allerede inden. Her opfordrede HR-direktør Tine Bergkraft allerede inden sommerferien medarbejderne til at blokere den første dag efter ferien i deres kalender, så den ikke bliver fyldt med møder.
1: Og på den måde så har man mulighed for lige at lande godt efter ferien, komme ind i indbakken, få skabt et overblik over de opgaver, man har, de prioriteter, der er osv. i sit eget tempo.
0: Lektor i arbejdspsykologi Ejner Baldursson råder også til, at man sætter tid af til at danne sig et overblik over de arbejdsopgaver, der ligger foran en, når man kommer tilbage. Nogen eller en del solskin i dag. Først tørt, men i løbet af dagen mere skyet, og der kan komme byer flere steder. Der kan også komme torden. Temperatur op mellem 17 og 20 grader, svag til jævn skiftende vind. Nyhederne her, de blev fortalt af Henriette Kamp.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: God morgen, Henrik Juel Henriksen.
4: God morgen, god morgen.
3: Ja, men du holder jo ikke ferie. Du passer Skansen og tjekker op på, hvordan det går i trafikken, og det er vi glade for.
4: Ja, lad os da lige kaste et blik på den syd- og sønderjyske morgentrafik. På vejene, der er der fuld fart over feltet, og ikke nogen problemer på skinnerne. Der er der så gengæld lidt bøvl for tog, der skulle være kørt fra Nørre Nebel her et år, om et øjeblik kl. 6.34 til Varde. Det er aflyst. I stedet for, så var der blevet indsat en togbus, og den kører altså fra Nørre Nebel kl. 7.

0: Alicia Cara?
1: Ja, det tror jeg. Cara. Alicia Cara.
0: Jeg er ikke helt sikker på udtalen. Kan jeg mærke her klokken 8? Nej, klokken 6.37. Jeg er heller ikke styr på tidspunktet, åbenbart. Det, jeg ved, det er, at vi skal have en opdatering fra vores faste værvært, Ida Sofie Sellerup. Ordet er dit.
2: Jamen, sikke en overlevering. Efter en noget varm dag i går, så har jeg jo lyttet mig til, at der er flere af jeres gode værmeldere, som ønsker sig lidt vand i dag. Og det kommer altså, fordi selvom vi er stået op til en noget pragtfuld morgen med kig til solen, så er der altså nogle byger, der sniger sig ind, og det gør de her i slutningen af formiddagstimerne, middagstid. Så rammer de altså, de kommer vestfra, så de går i land ved vestkysten, og så breder det sig ellers over hele regionen. Det giver altså lidt vand. Det er ikke meget, hvad jeg kan se i mine totalnedbørsmålinger. Så er det jo maks sådan en, jamen, 6 mm ind i landet. Lidt mere, hvis man befinder sig ude ved vestkysten. Men der kommer altså en smule vand, så jeg håber også, at man holder sig tørre i Ribe nu, hvor der også er arrangement der.
0: Der er dyreskue, ja, lige præcis.
2: Ja, lige præcis. Regnen, den forsvinder i løbet af eftermiddag aften. Men altså, temperaturerne bliver derefter. Det bliver jo varmest før, at regnen går i land. Men når byerne ligesom står på, så kommer vi altså ikke meget over de der, hvad kan man sige, 15, 16, måske 17 grader nogle steder. Så det er sådan lidt en forskel. Jeg tror, vi har i hvert fald taget et dyk på 9-10 grader i forhold til i går.
0: Jamen, jeg har også droppet at spille den der sommer- og sol-sang, som jeg brugte rigtig meget af programmet på at spille i går, fordi jeg kan forstå, at det skal være en regnvejrssang, vi skal have i stedet for, måske.
2: I hvert fald en regndans med danseorkestret skulle give lidt vand. Det er jo en pragtfuld sang. Og så i weekenden, der kommer der også lidt byer i morgen, men ellers så er det altså også både en lørdag og en søndag, hvor man godt kan finde en lille hyggelig udendørsaktivitet, fordi vi får altså også nogen eller en del sol, og de her begrænsede 22-23 grader.
0: Ida Sofie, tak skal du have. Og Ida Sofie, hun meldte sig ind med regndans som et bud. Jeg har valgt en anden sang.
1: Okay.
0: Jeg tænker, hvad med noget med sprækker i himlen, og det vælter ned med en lille bitte smule regn lige
1: og
0: pludselig.
1: Og nogle gange sprækker til solen.
0: Lige præcis. Her får du Rasmus Seebach og søn med sprækker.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: 14 minutter i syv den her fredag morgen. Her fik du musik fra Thomas Helmi, The One and Only. Nicoline, den her sommer, der har vi jo talt rigtig meget om larven fra helvede.
1: Den, som var mest alt i Odense, men nu har man fundet den alle mulige andre steder.
0: Og det, lige præcis, og det er den larve, som har de der bitte små hår, og når de bliver ind på din hud, så klør det som et ondt år, har jeg lavet mig fortælle. Mm-hmm. Men larven, Nicoline, det er langt fra den eneste ubudne gæst, der kan blive en del af den danske natur i en nær fremtid.
1: Og det er spooky, kan jeg høre på det.
0: Klimaforandringerne gør, at Danmark bliver et sted, som lige pludselig også bliver interessant for myg og flåter fra Sydeuropa.
1: Og flåter er jo det farligste dyr, vi har i Danmark i forvejen.
0: Men det kan blive endnu farligere, fordi de her flåter og myg fra Sydeuropa, de bærer sig på nogle sygdomme, som vi ikke kender herhjemmefra. Mange af de her nye insekter, de er allerede nået til Tyskland, og kan som sagt altså ende i Danmark i en nær fremtid, forklarer en ekspert. Han hedder René Bødker, og han er seniorforsker på Københavns Universitet, og en af de myggeborne sygdomme, der nu er nået til Nordtyskland, det er den sygdom, der hedder næstvildfeber. Og René, han sammenligner den her sygdom med TBE, som kommer fra flåter.
2: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig, det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
0: Og du kan lige så godt begynde at tage dine forholdsregler.
3: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
0: Men slap nu af. Tag det roligt.
1: Nej.
0: Slå koldt vand i blodet, Nicoline.
1: Det kan jeg ikke, fordi det, jeg synes både kryb er lidt ulækre, og jeg er sådan en, som myg æder meget mere end alle andre.
0: Men du skal tage det helt roligt. Mm. Det siger biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
4: Vi opfører os jo nogle gange som om, at alt, hvad der kommer fra Mellem-Europa eller Sydeuropa, det er det værste i hele verden. Samtidig med, at millioner af danskere så drager på ferie dernede. Det er jo lidt paradoksalt, kan man jo roligt sige.
1: Men det, der er også det værste ved Sydeuropa, det er, at myggen er der.
0: Ja, ja, helt bestemt.
1: Altså, så det er jo ikke... Altså, det vil jeg bare lige sige, Morten D.D. Det er jo ikke derfor, jeg rejser til Sydeuropa. Det er jo ikke for at få myggestik.
0: Nej, men du har jo været i Sydeuropa, og du er kommet levende hjem igen, uden at blive syg, så...
1: Ja, faktisk... Ja, jeg havde virkelig mange myggestik, da jeg var afsted sidst.
0: Men du blev ikke dødeligt syg, vel? Det er det, du skal hæfte ved, tror jeg.
1: Altså, okay, men jeg synes bare, der er en skala. Jeg synes godt, at det kan være træls, selvom jeg ikke dør.
0: Det er rigtigt. Det kan godt klø rigtig, rigtig, rigtig meget.
1: Nej.
0: Jeg prøvede at slutte den her historie på et high.
1: Okay, altså, men jeg skal nok...
0: til at være lysagtig til at blive positiv til sidst. Ja. Det lykkedes ikke helt, kan jeg høre.
1: Musikken hjælper.
0: Det hjælper.
1: Take it easy. Okay, jeg skal nok tage mig sammen. Og ikke være bange.
0: Du kan læse mere om de nye insekter inde på dr.dk.

0: Vinløs med Joey Moe. Klokken er 6:52. Vi fortsætter med lidt mere musik. Det her, det er The Pretenders. Don't get me wrong.
1: Nej. Fra 1986, simpelthen, skal vi tilbage til.
0: Skal du lige nej? Det er sagde, don't get me wrong.
1: Ja, don't get me wrong, nej. Skal du ikke?
0: Den måde.
1: Så jeg siger ikke nej til det. Jeg er godt klar over, det er den. Jeg siger nej. Du skal ikke misforstå mig, Niklas, ikke?

0: Wrong med The Pretenders, og det hedder den altså.
1: Don't get me wrong. Yeah. Må du ikke.
0: Vi skal have mere musik. Det kommer fra en, som lige får lov til at introducere sig selv, før hans sang sådan rigtig går i gang.
2: Hej, P4 Syd. Albert Heath her. Jeg håber, I får en fantastisk sommer.
0: Ja, det er Albert Heath med Daisy.
1: Som jo er fra Aabenraa. Han er vores.
3: Godmorgen.

0: Albert Heath med Daisy, en sang, som er inspireret af hans møde med kæresten, eller den kvinde, som endte med at blive Alberts kæreste, som de mødte hinanden jo på diskotek i Aabenraa.
1: Ej, på Crazy Daisy havde slået.
0: Nej, de har mødt hinanden i Aabenraa. Og så grunden til, at den hedder Daisy, det er fordi, der er ikke så mange, der kender gasværket i Aabenraa.
1: Okay.
0: Så derfor så tænkte han, jeg omdøber det til, at det handler om Crazy Daisy og Daisy.
1: Jeg tror, han har forskellige forklaringer. Han har fortalt mig, at det handlede om Daisy i Haderslev.
0: Ja, men han har fortalt mig det i P4 morgen i radioen.
1: Han har også fortalt mig det i P4.
0: Hallo. Ej, den ved hvad? Jeg skal nok lige efterprøve det.
1: Det finder vi lige ud af.
0: Efter radioavisen, den er på vej til dig med Daniel Enhus.

0: Nicoline, ja. Nu har jeg simpelthen opklaret mysteriet.
1: Okay.
2: Jeg blev forelsket, eller jeg mødte hende på, faktisk på gasværket i Åbenrå. Så jeg tænkte, jeg vil gerne skrive en sang, hvor jeg dedikerer sangen til et diskotek. Men der er ikke særlig mange i Danmark, der kender gasværket, så jeg tænkte, hvis jeg skulle nævne et diskotek, som de fleste kender eller har hørt om, så skulle det være Daisy.
0: Okay. Så Daisy om diskoteket i Åbenrå.
1: Til gengæld så ved jeg også, at han har brugt tiden af sin ungdom på Crazy Daisy, hedder Slå. Så på den måde så er det ikke helt off.
0: Det er fuldstændig korrekt.

0: I nat kom der måske et gennembrud i forhandlingerne om endelig fred i Gaza, for ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas nemlig gået med til en total afvæbning i Gaza. Den amerikanske præsident siger, at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
1: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
0: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
1: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza. Men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentar indtil videre.
0: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
1: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
0: Lød analysen fra Nanna Mus Steffensen. Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Fra den 22. juni til 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er høje tal, lyder det fra Thyre Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut. Selvom man ikke kan se, hvad der de dør af i tallene, så kan hun ikke se andre forklaringer end de høje temperaturer.
2: Varme kan jo have effekter på sundheden på flere måder. Der er den direkte effekt, det her med, at man bliver overophedet, drikker for lidt, forstyrrelser i væske og saltbalancen. Men der kan også være de her indirekte effekter, at der er måske større risiko for, at folk kommer ud for ulykker. Vi ved, det kan også påvirke infektioner, havbakterier og måske fødevare- og vandbårne sygdomme, når temperaturen stiger.
0: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyre Grove Krause.
2: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
0: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
3: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
3: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
0: Ja, nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 grader varme, og så en svag til jævn skiftende eller vestlig vind. Peter Favre og Løfald sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
2: I dag så er der stadigvæk mange, der har... Men rigtig mange, de skal tilbage på jobbet allerede på mandag. You better work, bitch, synger Britney Spears.
3: Ja.
2: Og hvis du ikke tænker dig om, så risikerer du at blive stresset af at komme tilbage på jobbet. Ja, faktisk, så er der en forsker, vi har talt med, som siger, at du risikerer overbelastningsskader, hvis man starter for hårdt op på mandag. Og det er sådan lidt træls at være stresset efter en dejlig ferie. Det prøver vi at undgå. Det her nummer, det hedder øvrigt stress.
3: Ja, det, jeg føler mig også stresset. Ja, det er meget hurtigt.
2: Det er et forfærdeligt nummer. Men her i vores landsdel, så er der et firma, der forsøger at give deres medarbejdere en blid,
3: rolig
2: og stille opstart.
3: Jeg har det allerede rare.
2: Var det ikke bedre, det her?
3: Godt.
2: Ja, man bliver helt særlig.
3: Ja.
2: Og man tænker, ved du hvad, de der mails, de kan da bare komme an nu.
3: Ja.
2: Jeg er klar.
3: Ej, på mandag, ja.
2: Ja, på mandag, ja. Måske tjekker jeg dem først på tirsdag. Ej, jeg venter til onsdag.
3: Måske tager kage med mandag.
2: Måske skal jeg lige snakke med kollegaerne om, har de haft en god ferie?
3: Ej, hvordan har I det, venner? Jeg har savnet jer.
2: Nå, men det er sådan nogle tanker, som vores næste gæst prøver at udbrede til sine kolleger. Og hende taler vi med lige om lidt.
3: Heldigvis er den her også rolig nok, den her sang.
2: Det er
3: kan vi holde blodtrykket nede.
2: Ja, ja. Eller Langley, be here.

0: prøver jo lidt at holde blodtrykket nede, få pulsen lidt ned. For bare tanken om, at der er rigtig mange, der starter på job igen på mandag, det kan jo godt give sådan en lille smule stress i nervesystemet. Og det kan godt være, at du allerede er begyndt at tænke på vækkeur, arbejde og opgaver. Og derfor så, Niklas, kan jeg fornøje, at du lige sådan så lidt rolig musik på til os, ikke?
1: Ja, det kan lige godt lige. Så er vi nede, og vi tænker ikke på arbejde, før at det er mandag eller tirsdag eller onsdag, vi kommer ned i tempo.
0: Og nogen kunne måske godt prøve at forberede sig lidt ved at allerede i dag tænke på, hvad er det egentlig, der venter mig der på mandag? Men sådan skulle det gerne ikke være hos dine medarbejdere. Godmorgen, Tine Berg Kraft.
2: Godmorgen.
0: Du er HR-direktør i Signal, en del af Nordlys-koncernen. Det er jo noget med, at du har en bestemt måde, du opfordrer medarbejderne til lige at tilrækkelægge deres første dag efter sommerferien. Hvordan er det sådan en perfekt første dag ser ud?
2: Jamen det er rigtigt. Efter flere ugers ferie, så skal hjernen jo sådan lige vende sig til hverdagen igen. Så vi har egentlig sådan tre gode råd til vores medarbejdere, som vi forsøger alle sammen at efterleve. Det første, det er, start lige med at få skabt et godt overblik. Altså faktisk allerede inden sommerferien gik i gang, der opfordrede vi vores medarbejdere, i hvert fald dem, der har mulighed for det, til lige at blokere den første halve dag i deres kalender, så de ikke kommer tilbage til en kalender fuldstændig fyldt med møder. Så på den måde, så har man mulighed for at lande godt efter ferien og komme igennem indbakken og få et godt overblik over de opgaver, der lige er sådan i sit eget tempo. Og den halve eller hele dag, den kan måske gøre en rigtig stor forskel. Det er det første råd i hvert fald. Ja. Vi opfordrer også til, at man husker den sociale start, når man starter efter flere ugers ferie. Så kan det være rart lige at mødes uformelt. Det kan måske være fælles morgenmad eller en fælles uformel kaffe, hvor man lige får mulighed for at få talt sammen hos os i Signal. Der har vi for eksempel bestilt en isbil, der kommer forbi vores kontor.
0: Sådan.
2: Det er en lille ting, men det kan give nogle smil og lidt energi og styrke fællesskabet.
0: Jeg kan ikke lade være. Undskyld.
2: Ja, den sidste gode råd, vi sådan, forsøger at efterleve også, det er, at husk lige de gode pauser. Altså, når man er tilbage på arbejde efter flere ugers ferie, så kan dagene måske godt føles lidt lange. Og der opfordrer vi altså vores medarbejdere til også at forholde nogle gode pauser. Mange tænker måske, at det er tid væk fra arbejdet, og man forbinder pauser måske med ineffektivitet. Men gode pauser kan faktisk gøre det modsatte. Så de giver hjernen en chance for sådan lige at lade op og holde koncentrationen og få mere energi til resten af dagen.
0: Vi fik en besked tidligere på morgen fra Jytte i Haderslev. Hun skriver, at hun godt lige kan finde på at tjekke mails om fredagen, før hun skal møde igen efter ferien om mandagen. Fordi hun siger, bare lige for at få et overblik over, hvad der er nyt og hvad man skal møde ind til. Hvad tænker du som HR-direktør om det her med at tjekke mails i sin ferie for at gøre sig klar til mandagen?
2: Altså generelt så opfordrer vi vores medarbejdere til at holde ferie, når de har ferie, og derfor egentlig vente med at gøre det. Men altså jeg kan omvendt også godt forstå lysten til sådan lige at være forberedt. Og vi er jo forskellige, altså, og det skal der også være plads til. Men det er egentlig ret vigtigt med den der mentale pause. Så helst vil vi gerne have, at mails og arbejdsnotifikationer osv., det er ude af hverdagen, når man holder ferie.
0: Men vi tager det fuldstændig roligt. Vi holder pulsen en lille smule nede. Tak for det i hvert fald, Tine Berg Kraft.
2: Selv tak.
0: Altså HR-direktør i Signal, en del af Nordlys-koncernen. Så det, jeg har lært, det er pauser, ro, social start og måske noget is.
1: Bestil en isbil, ja. Det siger vi lige videre til vores chef.
0: Ja, det synes jeg faktisk lige, vi skal sige til ham, ja.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her, det var Mille med Dagdrømmer. Klokken den er blevet 7.24.
1: Ferien nærmer sig for mange sin afslutning, så hvordan kommer vi egentlig bedst tilbage på arbejdet igen? Vi hørte lige før Nicoline fra en HR-direktør, som sagde, at medarbejderen blev opfordret til ikke at planlægge det store på den første arbejdsdag efter ferien, men derimod tage den med ro og have tid til at få læst de der mails, der nu skal læses. Og det har inspireret mig til et tema for den DJ-battle, vi skal i gang med i dag. Vi skal finde de sange, som kan være vores tag den med ro på første arbejdsdag efter ferien sang.
0: Fordi sangen kan jo bruges til meget. Det kan godt bruges til at sætte gang i den, når man skal ud og løbe, eller du ved, holde en fest. Men nu leder vi altså dem, hvor at de opfordrer en til at tage det stille og roligt.
1: Og det første bud, jeg har fundet på, det er den her.
2: Så tag

0: med Tata.
1: Selvfølgelig fra Løvernes Konge.
0: Mm, meget Tata rolig energi.
1: Lige præcis. Jeg har også fundet den her frem, som du måske ikke kender, men sangen hedder Ro på. Den er med Nordstrøm.
0: Ja.
1: Det kunne man jo godt lige sige til chefen, når man møder en mand, der sådan, hey, kan vi lige få ro på?
0: Ja, den er sådan lidt drømmende på en eller anden måde. Passer meget godt, ja.
1: Ja, så er det selvfølgelig også den her klassiker. Med Frankie Goes to Hollywood, Relax, Don't Do It.
0: Frankie Says Relax.
1: Frankie Says Relax. Er nogen af dem, der ligesom kan appellere til dig i forhold til at være en sang, du kunne tage med? Altså, videre efter de regionale nyheder, som man måske kan få lov til at stemme på?
0: Altså, jeg må indrømme, at jeg har valgt en anden, så man kan lige så godt allerede nu begynde at finde telefonen frem, fordi når vi er på den anden side af de regionale nyheder, så skal vi altså i gang med at stemme på, hvilken sang, der bliver dagens fredagssang, som du kan høre i din fulde længde. Niklas, har du valgt en af dem her?
1: Du har simpelthen allerede valgt.
0: Ja, har du valgt
1: men jeg skal lige tænke mig om, så er vi klar efter de regionale nyheder.
0: Ja.

0: Cardigans med La Fool. Nu skal vi lige tage den med ro og koncentrere os, fordi om lidt så skal vi stille over til de regionale nyheder.
1: Det kan jo godt være sådan en mindfulness-øvelse, bare sidde og lytte lidt.
0: Ja.
1: Ikke tænke på så meget andet.
0: Lige koncentrere sig om de vigtigste nyheder fra det syd- og sønderjyske. De kommer til dig, når klokken bliver 7:30.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: De mange turister, der i stigende grad finder vej til blandt andet Blåvand og Fanø, får flere til at efterlyse en turistskat. Og det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet kommet i regering og fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men nu er turistskatten pakket væk. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have en turistskat.
2: Det er nogle skvaderhuder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
1: Også det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, er ærgerlig over, at en turistskat ikke længere er på ministerens prioriteringsliste. Men han tror på, at det vil ændre sig.
3: Der kommer til at gå nogle år, og så vil flere og flere modnes på det her. Ikke mindst fordi de kommer til at høre fra os, der sidder ude lokalt og har fingeren på pulsen. Så vil de jo høre fra os, at det er faktisk et behov, vi mener, der er rimeligt, og som de bør åbne op for. Så jeg tror, over tid, så vil stemningen vende på det her.
1: Signe Munk siger til DR, at regeringen i første omgang vil satse på en afgift i forhold til krydstogtpassagerer, hvor man andre steder i landet kan opleve et stort tryk, når de kommer. Og det var sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommunerne kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. Her stemte 92 imod, mens 17 stemte for. Ferien er ved at være forbi for mange danskere, og ifølge lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet, Ejner Baldursson, er det helt normalt, hvis man har brug for tid til at omstille sig, når man kommer tilbage på job. Faktisk risikerer man at få en belastningsreaktion, hvis man starter for hårdt op, siger han. Og det er de opmærksom på hos fibernetfirmaet Signal, der er en del af Nordlys-koncernen og blandt andet har en afdeling i Sønderborg. Inden sommerferien opfordrede de medarbejderne til at blokere den første dag efter ferien i deres kalender, så den ikke bliver fyldt med møder, så de lige kan lande tilbage på arbejdet. Lektor i arbejdspsykologi Ejner Baldursson råder blandt andet til, at man tager lidt flere pauser i løbet af de første arbejdsdage. Der blev kørt stærkt flere steder i vores landsdel i går, blandt andet på Asbovej i Vejen Kommune, hvor 111 køretøjer blev blitzet i en fartkontrol. Kontrollen strakte sig over 6 timer og udløste 16 klip i kortet. Det køretøj, der kørte hurtigst, blev taget med 97 km i timen i en 60 km zone. Og så skal vi lige forbi en vejrudsigt. Nogen eller en del solskin i dag, først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Der kan også komme torden. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader og svag til jævn skiftende vind. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Mit navn, det er Henriette Kamp.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Niklas Møller Jørgensen.
1: Og med trafikvært Henrik Juhl Henriksen, der har en opdatering til dig.
2: Og heldigvis så kører det stille og roligt i den syd- og sønderjyske morgentrafik, men senere i dag, der skal du være opmærksom på, at ved Varde, der skal der i weekenden være et større motorcykeltræf. Motorcyklerne, de vil i dag køre i kortege på Esbjerg Motorvejen fra Kolding i retning mod Korskro. De cirka 200 motorcykler, de kører fra Resteplads Harde kl. 13, og kortegen, den kører med cirka 80 km i timen, hvilket kan give langsom trafik på Esbjerg Motorvejen imellem kl. 13 og kl. 14. Ha' tålmodighed og vis hensyn og undlad gerne at køre ind imellem motorcyklerne.
0: God morgen med P4.
3: Ja, god morgen. Er du kommet op? Hvor fanden må jeg sige, at jeg kommer ud af fjerde dig? God morgen.

0: Higher Love med Alex Vargas.
1: Det er blevet tid til dagens fredags DJ Battle. Det er de to DJ's herinde i studiet, DJ Niklas og DJ Nicoline. Og det er også, du kan stemme på i forhold til, hvilken en af os, der får lov til at høre sin sang i fuld længde. Der er selvfølgelig også et tema. Temaet det er, at det er fordi, det er uge 31 den her uge, så er der rigtig mange, der skal tilbage på arbejde på mandag. Og det betyder weekenden. Der skal der slappe så meget af som overhovedet muligt. Det kan vi godt lægge lidt sådan underlægningsmusik til, så vi har begge to valgt en sang, der sætter afslapning på dagsordenen.
0: Ja, en slags tag den nu med ro og ja. Kom godt i gang på arbejde igen. Stille og roligt sang.
1: Så find telefonen frem, og så vælg hvad for en, du skal stemme på. Selvfølgelig skal du lige høre, hvad du kan stemme på.
0: Og jeg har valgt den her.
1: Ej, godt nummer også.
0: Relax, Take It Easy fra den britiske musiker Mika, udgivet i 2007 fra hans debutalbum Life in Cartoon Motion. Og det, der også er særligt ved den her sang, udover at han synger om at slappe af, tage det med ro, det er, at han har faktisk arbejdet sammen med nogle ret spændende mennesker.
1: Ja.
0: Når det nu er sådan et arbejdstema her, ikke, så han har arbejdet sammen med nogle studiemusikere, som Michael Jackson også har brugt, da han indspillede den her sang. Det er rimelig sejt.
1: Det er det rimelig sejt. Jamen, meget afslappende nummer. Vi... Nu kommer jeg til at tale ind her igen.
0: Ej, det er fint nok.
1: Vi bliver også i den meget afslappende energi her på min sang, jeg har valgt. Altså, du sagde, at din sang var fra 2010. Min dem er fra 2007. Min dem blev skrevet i 2010. Så jeg ved ikke, om de bare var ekstra sådan afslappet der i slutnullerne, start 10'erne. I hvert fald så har jeg valgt, at vi bliver i afslappningen på den her måde. Altså... The Lazy Song af Bruno Mars. Og det, der jo er med The Lazy Song, det er også, at den er navngivet helt korrekt. Den meget dovne sang. Og jeg synes, at alle dem, der skal tilbage på arbejde på mandag, de fortjener at være rigtig dovne hen over weekenden. Han synger både om, at man skal lave ingenting. Jeg vil bare gerne ligge ned. Så siger han strutting around in my birthday suit. Altså, man behøver faktisk heller ikke tage noget tøj på.
0: Hold
1: bare
0: op.
1: Gør lige, hvad du vil. Og det synes jeg, det er den energi, vi skal have. Og derfor skal man selvfølgelig stemme på mig.
0: Du skriver syd mellemrum Niklas, hvis du gerne vil høre Relax, Take It Easy med Mika. Eller syd mellemrum Nicoline, hvis du gerne vil høre Bruno Mars med Lazy Song. Uanset hvem du stemmer på i vores DJ-battle, så skal beskeden afsted til 12.12. 12.

0: Ja, vi er i gang i en DJ-battle, Nicoline. Du holder øje med, hvordan stemmerne de fordeler sig.
1: Det er utroligt lige. Det, man skal gøre, det er jo at sende en sms til 1212, hvor man lige skriver syd mellemrum Niklas, hvis det er din sang, syd mellemrum Nicoline, hvis det er min sang, man gerne vil høre i sin fulde længde. Det handler om at slappe af. Og man kan jo lige få en genopfriskning på, hvad det er for nogle sange, man kan stemme på. Min afslutningssang, den er over i fra en amerikansk kunstner. Det handler om, at vi skal være utroligt dovne hen over weekenden.
0: Bruno Mars med Lazy Song skal du stemme på, hvis du har lyst til at høre den i fuld længde. Sød mellemrum, Nicoline. Det har du selvfølgelig ikke. Du har lyst til at slappe af sammen med Mika. Som er den sang, som jeg har valgt, man kan stemme på. Relax, Take It Easy. En sang, som blev beskrevet som en Bee Gees-agtig version og et skud til Frankie Goes to Hollywoods gamle klassiker.
1: Den kan man ikke stemme på.
0: Den kan man ikke stemme på, men det er jo bare lige for at lave lidt musikformidling her. Kan du høre lighederne? Det kan jeg i hvert fald. Den skal du stemme på, hvis du vil høre den i fuld længde. Syd mellemrum. Niklas beskidende skal afsted til 12.12. Du kan selvfølgelig også vælge at stemme på Nicoline, men hvorfor skulle du gøre det?
1: Jamen altså, syd mellemrum. Nicoline til 12.12, hvis du gerne vil høre Bruno Mars Lazy Song. Kan du huske musikvideoen til den? Den kan virkelig noget. Hvis man ikke har set den i lang tid, så skal man lige gå ind og se den, hvor han bare sidder med nogle solbriller på og nogle danser i baggrunden. De laver ikke så meget. Den er en lidt en dårlig musikvideo.
0: Den lyder lidt kedelig, faktisk.
1: Nej.
0: Jeg synes også, det lyder som et kedeligt nummer. Vi skal høre Mika i fuld længde. Syd mellemrum Niklas. Beskeden skal afsted til 12.12.

0: Smooth Operator. Vi skal have fundet en afgørelse på vores DJ-battle. Og valget har stået mellem Lazy Song med Bruno Mars, Dominik Jolines bud. Mm. Mit bud har været Mika, Take It Easy.
1: Det har været utroligt tæt i vores indbakke. Der har været mange gode bud på, hvad for den sang, vi skulle høre. Men der er jo selvfølgelig en vinder. Og vi har, det er ikke os, der skal afsløre vinderne i dag.
0: Nej, fordi Katrine, hvad har du stemt på?
2: Jamen, jeg havde stemt på din sang, Niklas.
0: Ja, som selvfølgelig er Mika og Take It Easy.
2: Ja, lige præcis.
1: Og hvorfor synes du, det var den, der skulle vinde?
2: Jamen, det er fordi, at det har skabt nogle rigtig gode minder med den sang, fordi da jeg gik på efterskole i 07-08, der brugte jeg den sang til indmars til gymnastikopvisning.
1: Ej, det er altid meget stort, når man går ind til sådan noget. Er det ikke det? Altså, når man går alle sammen på den måde?
2: Jo, det er det. Fordi lige snart den blev sat på der, så vidste man, at nu var det nu. Og det gav bare en rigtig god følelse indeni, når den sang den kom på.
0: Og hører du stadigvæk Relax, Take It Easy med Mika, eller har du nærmest glemt den sang? Altså, du har ikke hørt den siden, at du gik på efterskole der i 07-08?
2: Altså, det er ikke en, jeg sådan selv har sat på, så når den kommer i radioen en gang imellem, så kommer der de der gode minder, så... Det var kun en rigtig god mulighed, at der lige var den sang at stemme på i dag.
1: Altså, jeg kender så meget den der følelse af, at så når man hører den der sang, så lige pludselig kommer alle minderne tilbage. Så derfor så kan vi jo da afsløre, Katrine, at du var en af mange, der gerne ville høre Mika med Relax, Take It Easy. Så det blev altså en sejr til dig i dag, Niklas.
0: Ja, tillykke med det, og her får du den, Katrine. Relax, Take It Easy. I sin fulde længde. Godmorgen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
2: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
3: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
2: Drama.
3: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
2: Og sekunder, vi husker.
4: Det bliver meget, meget tæt, det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
2: Kan de danske talenter slå stjernerne?
3: Et forrygende comeback.
2: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Here Without You, Three Doors Down. Der er heller ikke nogen fredag morgen uden en opdateret radiovis. Mm-hmm. Den er på vej til dig. Daniel Enehus står for den.
1: Lige efter lidt musik fra César. Den her, den hedder XOXO. Klokken den er blevet, ja, 3 minutter i, så ja. Det er kun 3 minutter, man skal vente på.

0: med P4.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres, skriver han. Vi kender endnu ikke detaljerne om den nye aftale, og hverken Hamas eller Israel har kommenteret den officielt endnu. Og vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen siger, at det, som Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, minder meget om den aftale, som Hamas og Israel ikke har kunne blive enige om siden oktober sidste år.
2: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober.
1: Den største knast handler om, at Hamas skal aflevere sine våben. Det kræver Israel, før landet vil trække sine styrker ud af Gaza.
2: Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Fortalte Nanne Mus Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyr Grove Krause.
3: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger, at det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt, og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
1: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme, men ifølge Thyra Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
4: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft, men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. I onsdags, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecenteret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt. Herindenfor, der står slush-ice-maskinen parat med hyldeblomst og gulerods slush-ice. Og Irene Herbo, du er køkkenleder. Hvad gør I ellers for at få væske i de ældre sådan en dag som i går?
5: Jamen, vi lokker dem jo med ekstra saft.
4: Det har du der.
5: Det har jeg
4: der. Saft i køleskabet med isterninger.
5: Ja, rigtig dejlig kold saft.
4: Ja.
5: Og så har vi en ekstra ispind, vi sender op.
4: Ja.
5: Og vi har sender noget frisk melon op. Mm. Også til beboerne, som de kan bruge hver dag.
4: Og jeg ved, I også giver dem tips for at få salt i dem.
5: Ja, ja, vi sender ekstra op, fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn. Så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt, eller lidt salt. Og mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
4: Så selvom det er varmt, så sørger man altså for at holde salt- og væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
1: Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men en minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
6: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Så når temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 graders varme med en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Farve Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lover.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Niklas Møller Jørgensen.
3: Taylor Swift bød os velkommen efter radioavisen, efter 8-radioavisen. Hende fik du her i P4 Morgen. Klokken er nu 9 minutter over 8.
4: Og jeg tror, der er mange derude, der bare går til ned på, til at klokken den bliver 13, fordi at i dag, der er det uden tvivl kongeetappen, der går i gang i PostNord Danmark Rundt. Det er tredje etappe, vi skal i gang i.
3: Spændende.
4: Og det tager rytterne ud på en 202,6 kilometers rute. Så langt har jeg aldrig cyklet i mit liv.
3: Så kan man også bruge sin fredag.
4: Ja, præcis. Og det, man glæder sig, hvis man er cykelfan allermest, det er, at hele feltet, de skal jo op af Kidesvej i Vejle. Og det er ikke en hvilken som helst vej. Det er en, der er berømt og berygtet, så at sige, for at være rette stejl. 20% går den op af.
3: Hold da op.
4: Og jeg ved ikke, om du har sådan cykelerfaring nok, Niklas, til sådan at kunne sige, hvor stejl det er.
3: Men jeg synes, gang jeg er gået op ad en bakke på en græsk ferieø, som jeg også vil skyde på, det var også 20%, og det var hårdt nok bare at gå op ad den.
4: Ja, præcis. Og hvis man er lidt i tvivl om, hvor stejl sådan en bakke er, så kan jeg fortælle, at det var noget, DR i 2012 bad rytterne om at prøve lige at forklare, hvor stejlt det egentlig er. Været en tur tilbage i arkivet og høre, hvad de svarede. Prøv at høre, hvad de sagde der.
5: Hvor stejl er 20% egentlig?
6: It's really bad. 22% is like riding on your stairs at home, I think.
7: Det føles som om, man er ved at falde bagover, når man sidder.
5: Man skal virkelig æde sig selv, og så lukke øjnene, som Alex Petersen sagde i går på TV.
8: My calves have trouble going up that stuff.
9: My wife wouldn't walk up there. That's what I'm thinking.
4: Ja, hvis man havde lidt svært ved at høre, hvad du sagde, så blev der både sagt, at det var virkelig, virkelig really bad, really bad. Det var som at køre op af sine trapper derhjemme. Det er som om, man er ved at vælge bagover. Min bil ville have svært ved at køre op, og så er der en, der lige slutter med at sige, at min kone ville nok ikke engang gå op ad den.
3: Nej. Ved du hvad, Nicoline? Tak for at minde mig om, at der er det her cykelløb i dag.
4: Det er klokken 13, det starter, og det er på DR, du kan følge med i det. Ellers så er det jo faktisk den etape til årets PostNord Danmark Rundt, som er tættest på vores område. I morgen skal de for eksempel til Sydfyn. Så hvis du har lyst til at se det med egen øjne, så kan du jo køre derhen ind på hjemmesiden PostNord Danmark Rundt. Der kan man finde en oversigt over, hvornår rytterne skulle ramme, hvilke steder, og også hvad ruten er for dagens etape.

0: Portugal med Benjamin Hav. Et land, som mange måske har besøgt i deres ferie. Mm-hmm. Hvis du er en af dem, der skal møde på arbejde igen på mandag efter en lang sommerferie, så kan det godt være, at at ferieblusen er ved at melde sig allerede. Det kan nemlig godt være hårdt at starte på job igen, men fortvivl ikke. Du er ikke alene, og der er håb forud.
1: Og vi har taget fat i dig, Einar Baldursson, her fra morgenstunden. God morgen.
2: Ja, god fredag morgen, det skal lige fremhæves.
1: Ja, lige præcis. Det er en ekstra god morgen her til morgen. Du er jo lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet. Ejner, man har jo lyst til at sige, at når man har ferie, så burde man jo være fuldstændig frisk og udhvilet, klar til at give den gas. Men hvorfor kan det alligevel føles hårdt at starte på job igen efter nogle ugers ferie?
2: Vi skifter jo fra en form for krævende og opbyggende form for liv, nemlig det, vi kalder ferie, til arbejde, som er helt anderledes. Det er meget mere fokuseret, og det kræver en anden form for struktur i den hverdag, man har. Og stresssystemet forbereder sig på den opstart, vil ligesom stille sig i en startposition. Og det er jo det, der er særligt med stress, at det elsker følelsen af pres. Jeg plejer at sige, at når man er stresset, så føler man, at man mangler tid, og så skynder man sig, hvorefter man har mindre tid og skynder sig endnu mere. Det er ligesom lidt den der logikken i stress. Pres skaber behov for mere pres.
1: Og vi vil jo gerne undgå at være stresset. Det lyder jo ikke rart at komme på arbejde der på mandag og stresse. Vi fik en sms tidligere på morgenen fra en lytter, der skrev, at hun godt kunne lide at åbne mailen fredag, inden hun skulle møde på arbejde igen om mandagen, for lige at tjekke, hvad man har gået glip af, hvad man skal møde ind til. Kunne det være en måde at gøre det på?
2: Så vil jeg sige, at hun er lidt usædvanlig, fordi de fleste, eller i hvert fald rigtig mange, de tjekker mails igennem hele ferien. Så det særlige ved denne lytter, det er, at hun har kunnet afholde sig fra det i op til 3 uger. Så det er en usædvanlig person. Men ellers er det ikke en særlig god idé. Fordi at det betyder, at arbejdet allerede er en del af ferien. Og så forsvinder en del af ideen med at være på ferie, som er at bygge ressourcer op, vi skal trække på bagefter.
1: Så hvad er dit allerbedste råd til, hvordan man kommer godt i gang efter sådan en dejlig sommerferie?
2: Start langsomt. Bevidst langsomt. Hvis man skal starte på en mandag, og jeg hævder, året har alt for mange mandage, så skal man sætte sig det mål at tænke sig om, danne sig et overblik og gentage så mange gange som nødvendigt. Det haster ikke. Det giver 2 ting. Det giver en følelse af kontrol. Stress hader den følelse. Det betyder så også, at man danner sig overblik. Det er det næste, stress hader. Og til sidst, det medfører følelse af mening. Og så har vi 3 ingredienser, som stress ikke kan lide. På den måde får man en opstart på arbejde, hvor man bringer ret mange af goderne fra ferien ind i arbejdet. Og det er det arbejde, jeg har brug for.
1: Jamen, så har vi da en klar køreplan til, at vi kommer på arbejde på mandag og har det dejligt roligt. Tak for det, Einar Baldursson.
2: Lige måde.
1: Altså lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet. Så skal vi slappe af.
0: Ja, det skal vi da. Stille og roligt indløb på musikken her.
1: Ikke tjek mail og roligt. Og...
0: ja, og stille og roligt indløb på musik. Der går lang tid, før der er nogen, der begynder at synge. 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo.

0: Kiss Me med Sixpence None the Richer. Klokken er 20 minutter over 8.
1: P4.
2: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
5: Smukfest på P4 og i DR-lød.

0: Jeg har valgt, at vi lige skal sætte lidt baggrundsmusik på. Vi har snakket meget om det her med at slappe af og så videre. Og en sang, der har fået mig helt ned i ro, og jeg synes er rigtig smuk den her sommer, det er den her med Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Birthe Kjær, hun har lidt været alle vegne den her sommer på grund af det. Og i går i aftenshowet, der reagerede hun lidt på, hvordan hun egentlig har det med at lige pludselig være taget så godt imod sådan ungdommen. Nu hun er alligevel af en alder 77, og de synger med på hendes sange.
1: Den der respekt fra de unge, som jeg kan mærke, altså det varmer jo helt vildt.
2: Ja.
1: Og den er bestemt ikke blevet mindre, efter jeg har sunget en duet med Tobias.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig Tobias Rahim, hun mener på Den Danske Sommer, hvor hun synger duet med ham. Og altså, det, nu siger jeg, hun har haft noget af en sommer, det har hun også. Hun var på orange scene på Roskilde Festival med Tobias Rahim, hvor de sammen sang den her nummer. Og ja, det var en stor oplevelse for hende, men det lyder også som om, at Tobias Rahim, han var glad. Det lød i hvert fald sådan her fra scenen.
3: Wow. Birthe har aldrig spillet på Roskilde nogensinde. Det er det den første gang. Birthe, hun står her, og Birthe er en orange pige. Giv hende en kæmpe hånd.
4: Jeg må sige, at jeg blev en lille smule bevæget, da jeg så Tobias Rahims Instagram-profil, hvor der altså lå et klip med Birthe Kjær, der ligesom kom ud der.
0: Hun er så fin og i tøjet. Og
4: midt om natten, så står hun bare og har publikum i sin hulehånd.
0: Og de står og starter med at synge sammen, og så træder hun lidt et par skridt frem, når hun synger sit eget stykke af den. Jamen, det er meget, meget, meget smukt. Og spørgsmålet er, hvordan det så var for Birthe Kjær at være med på scenen med en af de største popkunstnere, vi har her i Danmark. Lige pludselig skulle synge foran så mange mennesker.
1: Det var altså helt den modtagelse, jeg fik, og i det hele taget, altså det var jo fantastisk.
2: Mm.
1: Altså, og det er en fantastisk sang, Tobias har skrevet. Det må vi for først og fremmest sige. Og han har inviteret mig med til at synge den. Det synes jeg er fantastisk.
2: Ja.
0: Og jeg synes også, det er en fantastisk sang. Så derfor så synes jeg, vi lige skal høre den her i P4 Morgen. Altså Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, skal huske dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: fra DR Syd.
1: Blåvand og Fanø er populære feriedestinationer, og flere har derfor efterlyst en turistskat. SF forsøgte sidste år at bane vejen med et beslutningsforslag, men nu hvor partiet er i regeringen, indgår en turistskat ikke i planerne. Det ærger Christian Lorentzen, der er byrådsmedlem for Konservativ i Fanø Kommune. Han tror dog stadig på en turistskat, blot med længere udsigt.
2: Jeg tror, det her det bliver en udvikling over tid. Der kommer til at gå nogle år, og så vil flere og flere modnes på det her, altså af de nationale partier. Ikke mindst fordi de kommer til at høre fra os, der sidder ude lokalt og har fingeren på pulsen derude, hvor det gælder. Så vil de jo høre fra os, at det er faktisk et behov, vi mener, der er rimeligt.
1: Det er dog ikke alle, der synes, at en turistskat er en god idé. Poul Burgaard, der er første viceborgmester i Varde Kommune for Venstre, mener, at en eventuel turistskat kan få negative konsekvenser for de lokale virksomheder.
3: Det kan jo medføre en konkurrenceforvridning. Hvis man indfører turistskatten, så kan det jo medføre, at turisterne har færre penge at bruge. De synes, det er dyrt at komme til vores område. Og det kan jo ramme vores hoteller, det kan ramme vores restauranter, det kan ramme vores butikker.
1: Det var i februar 2025, at SF fremsatte et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. Her stemte 92 imod, mens 17 stemte for. Tørke og høstmaskiner er en dårlig kombi, og så sent som i går rykkede brandvæsenet ud til to markbrande i Agerskov. Og den slags markbrande kan være svære at undgå, siger teamleder i planteavl hos landbrugsrådgivningsvirksomheden Spiras Poul Erik Nielsen. For hvis landmanden skal have det optimale ud af sin høst, skal den i hus, mens det er tørt, siger han.
4: Høst hænger jo godt. Det hænger jo sammen med godt vejr. Det er jo vigtigt, at kornet det er tørt, når man skal have det høstet. Så derfor så er det jo de gode høste, det er jo der, hvor det er høj sol, og det er godt vejr.
1: Derfor kan det også være svært at undgå, at der indimellem vil være gnister, der udvikler sig til brande, selvom landmændene passer på, siger han. Og antallet af brande i år er heller ikke højere, end det plejer at være. Selv sommeren har heller ikke været markant mere varm eller tør end normalt. Men
4: der har vi jo haft nogle år, hvor det har været virkelig tørt, altså for eksempel 2018. Så, men altså, vi nærmer os der noget nu.
1: Ifølge Spiras er det vigtigste, landmændene selv kan gøre for at forebygge markbrande, at de sikrer, at deres maskiner er gjort helt rene, inden de kører i marken. For det er vigtigt, at der ikke sidder let antændelige gamle rester fra tidligere i maskinen. Vi får nogen eller en del solskin i dag, men senere kan der godt komme byer og mere skyde flere steder.
0: Du lytter
5: til P4 Morgen.
6: Vi er klar til en dugfrisk opdatering fra trafikken. Henrik Juhl Henriksen, ordet er dit.
7: Tak skal du have. Og i Syd- og Sønderland, der kører trafikken uden problemer i øjeblikket, men er du togpendler, så skal du lige være opmærksom på, at fra på søndag og til og med på torsdag, der vil der være sporarbejde, som betyder ændringer på følgende strækninger. Esbjerg, Skjern, Herning og også imellem Esbjerg og Tønder er der ændringer. Der vil være ændrede afgangstider, og nogle tog de vil blive erstattet med togbusser. Derfor kan du med fordel tjekke rejseplan.dk.

0: Godthåbsvej med uro. Klokken er 8:36.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Og det er quizzen, hvor jeg har fundet et par overskrifter fra DR.dk. Min medvært, Nicoline, er mit yndlingsoffer, og du skal jo simpelthen prøve at se, om du kan regne ud, hvad det er for nogle super overskrifter, jeg har forvandlet til clickbait-overskrifter. Og vi kaster os bare ud i det.
3: Lad os gøre det.
0: Den første, den kommer her. De er på vej, og de er sygeligt ligeglade med grænsekontrollen.
3: Okay.
0: Hvem er de?
3: At det der med, hvad var det for en historie, vi snakkede om tidligere, hvor at det er noget med, at der kommer flere og flere. Okay. Laven for helvede er jo kommet hertil, og det er et problem. Og måske kommer der flere nederen insekter.
0: Det er fuldstændig korrekt. Det er den historie. Et varmere klima har bragt myg med sygdommen, som vi kender længere, som vi ikke rigtig kender heroppe på vores breddegrad. Men de kan være på vej. Det er myg, som findes i Asien og Sydeuropa. Det er altså klimaet, der gør, at de måske kan blive vores næste turister.
3: Jeg synes bare allerede ikke, jeg kan lide de myg, der er her.
0: Nej. Især ikke, hvis de har nogle sygdomme, som vi ikke ligesom er vant til her fra landet. Men nu er de altså kommet til Nordtyskland, og jeg har bare lyst til at sige... Jeg kan ikke overskue det.
3: Ej, men lad os bare... Nordtyskland er så tæt på os. Det er lige rundt om hjørnet.
0: Det er vores dejlige naboer. Ja.
3: Men jeg fik et point.
0: Du fik et point, ja.
3: Det kan vi fejre.
0: Nå, den næste overskrift er... Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor god den er blevet, men nu prøver vi.
3: Okay.
0: Så gider vi ikke komme.
3: Er det det?
0: Ja.
3: Ej, du giver mig ikke meget arbejde med. Så gider vi ikke komme. Jeg skal gætte med, hvor man skal komme hen, og hvor man ikke må komme hen. Og hvem det er.
0: Eller det kan også være vanvittigt fodboldforslag. Kan vi få var på den?
3: Er det fordi, at UEFA siger, at de ikke vil med til VM, hvis det er, at der kommer de der private...
0: Investorer? Det er i FIFA.
3: I FIFA, det er det.
0: Verdens fodboldforbundet, som altså er gået ud med nogle idéer om, at private investorer ligesom skal have mere at skulle have sagt. Det gider UEFA ikke. Og nu kan man også læse ind på DR.dk. Der er en række andre fodboldforbund, som også siger... Nej, vi er klar til at boykotte. Og det kan gå ud over kvindernes VM, altså de danske fodboldkvinder, som er på vej til at skulle forberede sig til VM i Brasilien næste år.
3: Det er til sommer, ja, om et år.
0: Ja. Det er med at holde tungen lige i munden med de her komplicerede FIFA-regler og hele historikken og hvad der er op og ned i det, det kan du altså finde i sin fulde længde inde på DR.dk.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.
0: Det gik da godt. 2-2. Sådan, Nicoline.
3: Misses 100% på en fredag. Det bliver en god weekend.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er godt
0: en vild ungdom.
1: Magisk.
0: Er du okay? Jeg tror bare, at jeg er meget
1: usikker. Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
3: Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: George Michael med Outside. Fik du her på 4 morgen. Klokken er 14 minutter i 9.
1: Der er rigtig mange turister ude i sommerlandet stadigvæk her i nogle af de sidste sommerferieuger. Og måske er der endda for mange derude. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Og derfor har der flere gange været talt om, om man skulle indføre sådan en turistskat.
0: Victor Hormann, du er taget til Fanø, hvor du har fundet en, der godt kan se fidusen i sådan en skat.
2: Det har jeg bestemt, fordi når man kører rundt på øen herover, så er der altså fyldte sommerhuse. Der er masser af autocamper og campingvogne, som jeg har set her til morgen. Og en af dem, der er fastboende her på øen, og bestemt ikke turist, det er dig, Jens Jørgen Højrup. Du er fastboende på øen, og du er egentlig glad nok for turisterne, men du vil gerne have, at de skal betale en turistskat for at komme over. Du har alligevel boet her i 88 år. Hvorfor vil du gerne have indført en turistskat?
3: Jo, jeg synes godt, de kan få lov til at... Det har man andre steder. Der har man en lille skat, man betaler for at komme stedet. Blandt andet i Østrig, men også på nogle af Vadehavsøerne. Der har man, betaler man også en lille skat. Det behøver ikke. Man skal ikke få skinden af dem jo. Men en lille smule sådan til vores vedligeholdelse over.
2: SF, de har jo tidligere foreslået at indføre en turistskat. Nu er de jo så kommet i regering, men de vil ikke længere kæmpe for det her forslag. Hvad tænker du som en af dem, der bor herovre, om det?
3: Jamen, det er fordi SF, de havde fået en bil at køre i jo. Og så er det godt nok. Så behøver de ikke lave mere.
2: Men hvad tænker du om, at de ikke vil indføre turistskatten? Eller ikke kæmpe for det i hvert fald?
3: Det er for dårligt. Det er simpelthen for dårligt.
2: Hvorfor det?
3: Jo, fordi jeg synes godt, man kan have en lille skat her på sådan et sted som her. For jeg er bange for, at der bliver for meget turisme herovre. Altså, vi kan ikke undvære turisterne. De lægger penge over trods alt, ikke? Men hvis de bliver oversvømmet af dem, så bliver det for meget.
2: Hvad håbede du så på, at turistskatten eventuelt vil kunne bruges til, hvis den vil blive indført?
3: Den kunne bruges til vedligeholdelse af øen. I det hele taget, sådan med veje for eksempel. Det er nok noget af det dyreste.
2: Nu ser det jo ikke ud til, at der er en turistskat lige om hjørnet, i hvert fald ikke lige foreløbig. Hvad for nogle konsekvenser kan du være bekymret for, at det vil få, at der ikke kommer en turistskat?
3: Jamen, så får vi ikke nogen penge i kassen jo. Så for de penge, der kommer ind, de skal direkte ned i kommunekassen.
2: Tak skal du have.
1: Ja, det var tilbage i februar 2025, at SF fremsatte det her beslutningsforslag i Folketinget, som altså skulle have banet vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for.

0: et af de nyere skud på den amerikanske popmusikstamme. Her fik du gruppen Cat's Eye med sangen Gabriella. Nu skal vi lidt tilbage i tiden og møde en amerikaner, som hittede med den her. Beat It.
1: Klassisk nummer.
0: Det er selvfølgelig Michael Jackson, hvis du ikke skulle have gættet det, men altså, det gav jo lidt sig selv. Det her... Det er jo klassisk Michael Jackson.
1: Her er han.
0: Her er han. Bare nyd det. I P4 morgen.
1: Læn dig tilbage.

0: Så er der Gito solo for alle pengene her i P4 Morgen.
1: Beat It, altså med Michael Jackson. Jeg sidder lidt og kigger inde på et kort lige nu, ikke? Mm-hmm. Jeg er lidt interesseret i, hvor langt der egentlig er mellem Fredericia og Vejle.
0: Ja, der er ikke så langt, kan jeg sige.
1: Nej, det skulle man ikke tro, vel? 35 km, 40 km, alt efter, hvor man selvfølgelig starter og man slutter. Og grunden til, at jeg kigger lidt på det, ikke? Det er fordi, at på en eller anden måde, jeg skal lige lave det matematik, på en eller anden måde har man formået at gøre distancen til 202,8 km.
0: Nå.
1: Det er selvfølgelig på snor Danmark rundt, jeg snakker om, fordi at der skal de ud på noget af en kongeetappe i dag mellem Fredericia og Vejle. Og nu sidder jeg lige og kigger på det her kort her. Man starter ligesom i Fredericia, så kører man sådan forholdsvis sådan lige ud ret lang tid. Man kommer lige op og kigger på lidt vand, man skal lige derhen. Og så når man så kommer op til Vejle, så kan jeg sige dig, det bliver snørklet, Niklas. Frem og tilbage og hen og rundt og ud, og jeg kan faktisk ikke engang helt regne ud, hvor, altså det er frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage, indtil man på en eller anden måde ender med at køre 202 kilometer.
0: Det var da ikke selv opfindsomt, der ligesom bare køre rundt i de samme.
1: Jamen, jeg har lidt lyst til at lige vise dig det her kort, ja, her. Hvis du skulle bruge nogle ord til at forklare det. Hen og rundt og rundt og hen og tilbage og frem og tilbage og ud og
0: der
1: hen.
0: Der er mange omveje, kan, ja, jeg se.
1: Det hele det slutter altså af på Kidesvej i Vejle, som jo har en 20% stigning, så der skal nok være godt cykelløb at få set.
0: Og man kan se det på DR1 og DRTV fra klokken 13, mener jeg
1: det er. Ja, det er det nemlig. Man kan også køre op og se det i Vejle. Det er jo ikke så langt væk fra os.
0: Det er rigtigt nok, men altså, det er også meget rart at sådan have sådan en post Tour de France-oplevelse, hvor man sidder derhjemme på sofaen, og måske falder lidt i søvn, og så vågner man, når de skal op af det der bjerg, altså, siger jeg i godsøjen.
1: Hvad hedder det? Kotte Kidesvej.
0: Bakken. Kotte Kidesvej, ja. Ja, det hedder det nu.
1: Ja.
0: Jamen, vi er heller ikke langt fra en radioavis, den kommer til dig om 3 minutter.

0: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
1: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
0: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen.
2: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Europas høje temperaturer koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis der er saltbalance, bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
0: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering.
0: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre, men ikke det er hende, der kommer her.
4: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nyde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
0: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. I år, der er det Thyborøn. Der kommer flere turister til vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have turistskat.
5: Det er nogle skadehuder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
0: Ej, fra minister for By, Land og Transport lyder det, at regeringen i første omgang vil se på en passagerafgift for krydstogspassagerer.
6: Jeg står og repræsenterer regeringen i det her spørgsmål her, og der vi kommer til at starte med at se på et afgiftsinstrument, det er på en passagerafgift for krydstogsskib. Og synes jeg også bare, det er vigtigt at huske på, at der er et klart mål i den turismestrategi, der er om, at vi skal understøtte en bæredygtig turisme og helårsturisme, og at der selvfølgelig skal være en klar respekt for lokalsamfundet. Det tror jeg aldrig, man har kunne isolere til, at en afgift kunne løse,
0: siger Signe Munk. Det giver det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
7: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg jo, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
0: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. Først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen.
2: Nicoline, hvor lang tid har du været alene i dit eget selskab?
3: En time. Ej, jeg har nok gjort det lidt mere, men jeg er ikke sådan... jeg har et meget stort socialt behov, kan jeg godt afsløre.
2: Jamen, det er også sådan, jeg kender dig.
3: Ja, hele tiden noget.
2: Der skal hele tiden være nogen omkring dig.
3: Ja.
2: Så jeg tror ikke, at du er typen, der kommer til at vælge dig frivilligt til alene i vildmarken.
3: Nej, både med det med alene, men også det med vildmarken.
2: Ja, jamen så dropper jeg den her ansøgning, jeg er i gang med herovre.
3: Okay, på min vej. Ja. Ja, det er fint nok.
2: Nå, der er jo fuld gang i den her nye sæson af Alene i Vildmarken. Vi har en deltager med fra vores landsdel, og vi har fået besøg af hende i studiet. Vi skal snakke med hende lige om lidt om, hvordan det er gået. Der kan godt komme en spoiler. Altså, så hvis du følger med og ikke har set afsnittet fra sidste fredag, så skru lige lidt ned fra radioen.
3: Lige nu der skal vi lige have noget musik, så du kan godt sådan blive ved med at høre, indtil Passenger med Alex Warren er med.

0: Passenger med Alex Rowan. Nu skal det altså handle om tv-programmet Alene i Vildmarken, som kommer om lørdagen, ja, og ikke om fredagen, som jeg lige fik sagt lige før. Og derfor skal vi også lige skynde os og komme med en advarsel, altså en spoiler alert. Hvis du endnu ikke har set sidste uges afsnit, så vil jeg anbefale, at du ikke lige lytter med de næste par minutter, måske sådan cirka faktisk 10 minutter.
1: Altså, vi vil jo rigtig gerne have, at du holder radioen åben, så lad os lige se. Har alle slukket, hvis de ikke har fået det set? Godt. Hvis man har smuttet, eller hvis man har blevet hængende, så kan man jo sige velkommen til dig, D. Larsen. Goddag.
2: Goddag, og tak.
1: Du har jo har været deltager i årets sæson, men i tredje afsnit, så endte det altså med, at du måtte kapitulere i den finske vildmark. Jeg tænker, at vi lige kan starte med at høre, hvordan det lød, da det var, du endte med at trække dig.
3: Jeg vil gerne hjem. Jeg er ikke vant til at være det samme sted, og det har bare også været en kæmpe udfordring. Jeg er bare blevet enormt rastløs. Enormt hurtigt. Når først jeg rammer rastløsheden, så er jeg ikke dygtig nok til at holde mig selv mentalt i gang.
1: 10 dage nåede du alligevel at være alene i vildmarken. Hvordan havde du det, da du så endte med at skulle hentes?
3: Det var cirka den bedste dag i hele mit liv, tror jeg.
1: Okay.
3: Der, da jeg fik lov at trykke på den der knap, der jeg var helt sikker inde i, at det var det helt rigtige at gøre på det tidspunkt. Og hold kæft, hvor lyder jeg da egentlig klog der, hva'? Efter 10 dage alene i vildmarken. Hold nu op.
1: Du lyder faktisk, som om du sådan er rimelig ved godt mod, trods alt.
3: Jamen, det er jeg også. Ja. Helt sikkert.
1: Og du var med på, at det var den rigtige beslutning og så videre, og
3: fuldstændig.
1: Det godt i maven. Ja.
3: Fuldstændig.
1: Nu siger du selv, at hold op, hvor lyder jeg egentlig god og så videre. Altså, det har jo også været en oplevelse, vi alle sammen har kunne følge med i lige pludselig. Yeah. Altså de her 10 dage, som jo har været ret vilde for dig. Hvordan har det været for dig sådan at kunne gense det på tv lige pludselig?
3: Det har været...
1: Nu vælter mikrofonen, den holder jeg lige.
3: Det er dejligt, tak. Det har været super godt, for der har været rigtig meget, jeg har glemt. Også når man står derude og er sindssygt presset og sindssygt stresset, så der er virkelig mange ting, at det har været sådan at genop... Mm. Det har været sådan en dagbog, man har filmet på tv. Det har været vildt fantastisk at få lov til at genopleve for dig. Igen, sygt mange ting, jeg har glemt.
1: Ja, og 10 dage er jo også lang tid. Jeg kan forestille mig, mange ting kan jo også nå at ske og glemme igen, som du også siger, ikke? Hvordan har du været sådan overrasket over, hvad for nogle ting, der er kommet med, og hvad man har udvalgt at vise om det?
3: Det er jeg faktisk ikke. Jeg er absurd taknemmelig for måden, jeg er blevet klippet på i programmet. Jeg har den største taknemmelighed og respekt over for produktionen, der har siddet og klippet min del af Alene i Vildmarken i hvert fald. Det er virkelig min historie, de har fanget.
1: Om så har der nok heller ikke været helt galt, det du har fået sagt og gjort. Og jeg tænker, at det må have været til tv på en eller anden måde.
0: Nogle af deltagerne, de tager jo hjem på grund af sult, kulde eller skader, men for dig, Dea Larsen, der var det jo noget helt andet, der endte med at overmande dig. Og det skal vi tale om lige efter musikken fra Westlife.

0: Før musikken, som Westlife stod for, så fik jeg jo lige teaset for, at vores gæst i studiet, D.A. Larsen, der har været deltager i årets Alene i Vildmarken, altså, det var hverken sult eller en skade, der fik bugt med hende, men noget helt, helt andet.
1: Ja, det er, du står lige her ved siden af mig i studiet. 10 dage nåede du at være afsted, og det var jo mest det mentale, der endte med at få bugt med dig, hvis man kan kalde det det. Hvad var det præcis, der var så svært ved det?
2: Det var, jeg havde ikke forberedt mig mentalt, for jeg havde aldrig troet, det var det mentale, der skulle blive en udfordring. Jeg troede, det var sult og kulde og alt sådan noget. Så man skal have en meget større, eller jeg skulle have haft en meget større mental plan, før jeg tog afsted. Så lige pludselig, så, altså tiden, den blev en kæmpe faktor for mig, for jeg vidste, hver gang jeg stod op om morgenen, så havde jeg lige 15 timer, der skulle slås ihjel, og jeg vidste ved Gud ikke, hvad jeg skulle slå dem ihjel med.
1: Og hvad, altså, du siger, du skulle have lagt en mental plan. Hvad var det, du havde ønsket, du havde gjort?
2: I hvert fald droslet lidt ned. Jeg fløj jo direkte ind for noget ranch-arbejde i USA og havde 10 timer i Danmark og tog videre til Alene i Vildmarken. Det er meget dumt. Man skal nok lige drosle lidt ned, tror jeg.
1: Altså øve sig på at sådan ikke lave noget?
2: Lige præcis. Ja. Og så havde jeg inde i mit hoved sådan et billede af, at jeg ville være pisse god til at sidde på en sten og kigge ud over en sø i Finland. Og alle, der kender mig, kigger bare på mig og spørger, hvor fanden har du fået den idé fra? Altså.
1: Man kan godt tro, at man, ja, det ville være godt for mig.
2: Ja,
1: på en eller anden måde.
2: Ja, det tænkte jeg, at skulle ud og finde mig selv, du ved, og realisere mig selv. Og, det skulle jeg bare overhovedet ikke.
1: Men er du en natur sådan en type, som har svært ved at sidde lidt stille og har 1000 projekter i gang?
2: Oh yes. Mm. Altid. Laver altid 17 jobs på én gang og sådan noget, så det var rigtig dumt.
1: Så 15 timer, det kan jeg jo godt regne ud, at det var svært at slå ihjel. Men hvad gjorde du så for at prøve, altså i de 10 dage, du alligevel var der?
2: Og, jeg gik rigtig meget rundt og rundt og rundt, og så byggede jeg jo min shelter helt vildt hurtigt. Og så, da vi havde haft lægebesøg, så sagde lægen jo, at nu var det nok en god idé at begynde at spise noget mad. Og så gik jeg ned til søen, og så fangede en fisk, og så gik jeg hjem igen, og så tilberedte jeg den. Så var det ligesom også klaret.
1: Så det
2: alt gik bare rigtig hurtigt.
1: Ja, ja, og du fik tingene klaret,
2: klaret ja, på en måde.
1: Da du så kom hjem, hvad var det så for nogle ting, du var... Altså, det var det første, du gjorde for ligesom at komme tilbage til den måde, du plejede at leve på?
2: Der gik rigtig lang tid før jeg kom tilbage, faktisk, fordi at jeg er utrolig eksponeret i Sønderborg, hvor jeg kommer fra, fordi jeg har en butik og sådan noget. Så der gik lang tid før jeg trådte ud i virkeligheden igen, fordi at selvom det kun er 10 dage, at jeg var væk, så var det der med at møde mange mennesker og sådan noget, det var virkelig overvældende.
1: Ja, man har jo, jeg har jo lyst til at spørge, altså programmet hedder jo Alene i Vildmarken. Et af de tre år er jo alene, så på en eller anden måde, så har man lyst til at spørge dig. Altså, kunne man ikke have regnet med, at man ville kede sig?
2: Det kunne man måske godt, bare ikke når man er mig, fordi jeg er jo sådan en pipi-type, så det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg nok godt finde ud af. Og det kan jeg også med rigtig mange ting, bare ikke at kede mig, tydeligvis.
1: Men nu er din sådan, historie i programmet jo i hvert fald slut, så det er, på en eller anden måde, så har det sat et punktum. Der er ikke mere at komme efter for dig. Hvordan er det at lige pludselig være DR fra Alene i Vildmarken?
2: Det er meget sjovt, men jeg synes nu stadigvæk bare, at jeg er DR fra Sønderborg. Jeg synes ikke, jeg er blevet så meget DR fra Alene i Vildmarken.
1: Hvad siger folk til dig, når de møder dig?
2: De siger, altså jeg har fået så meget virkelig, virkelig fin feedback. Jeg har ikke fået nogen dårlige kommentarer. De synes bare, jeg er mega sej og mega cool og virkelig flot.
0: Og hvad spørger folk om, når de møder dig?
1: Hvad vil de gerne vide om?
0: Hvad vil de gerne vide?
2: Hvad vil de gerne vide? Jeg tror egentlig ikke. Altså, jeg synes ikke, de spørger så meget. Jeg synes bare, de kommer med virkelig søde kommentarer. Og, jo, selvfølgelig, var det ikke hårdt, og var det ikke svært, og var det ikke koldt, og frøs du? Og...
0: Så ingen spørgsmål om, har du drukket dit eget tis i de 10 dage?
2: Ja, okay. Der fik du mig. Jeg får rigtig mange spørgsmål om jeg har drukket mit eget tis. Og nej, jeg drak ikke mit eget tis på noget tidspunkt.
1: Lige meget, hvor meget man keder sig.
0: Du hørte det her først i P4 Morgen. D.A. Larsen har ikke indtaget tis.
1: Ja, sådan. Jamen, sådan. Det var det sidste, du fik klaret dig alene i Vildmarken. Det hele det er slut. Men tak, fordi du ville komme forbi her i P4 Morgen og snakke.
2: Det har været en stor fornøjelse.
0: Og husk, at du kan se resten af programmerne, resten af sæsonen, inde på DR TV, hvor du altså kan streame det, og så bliver det vist i fjernsynet det nyeste afsnit i morgen lørdag.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her løber sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt i år og sidste år fra flere fronter, blandt andet på Blåvand og Fanø. Og derfor er der nogen, der vil have turistskat. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu er partiet kommet i regering og har fået en minister med ansvar for turisme, der ikke kæmper for turistskat. Og det møder kritik fra blandt andre Christian Lorentzen, der er byrådsmedlem for de konservative i Fanø Kommune. Han tror dog, det kommer i fremtiden, når lokale og politikere på f.eks. Fanø har råbt højt om det længe nok. Minister for SF, Signe Munk, siger til DR, at regeringen i første omgang vil satse på en afgift i forhold til krydstogtpassagerer, hvor man andre steder i landet kan opleve et stort tryk, når de kommer. Køer, store maskintraktorer og VM i gummistøvlekast er alt sammen noget, man kan se i dag på dyreskuepladsen i Ribe. Og i år har man meldt udsolgt på udstillingsbilletterne, så man kan forvente at se både flere, men også nye dyr på pladsen ved årets dyreskue. Det fortæller Karen Kær, som er udvalgsformand i dyreskueudvalget.
2: Vi har rekordmange dyr i alt. Vi har også fået nye dyr med, som vi ikke har haft før. Vi har fået fjerkræ med, og vi har æsler med. Ørndyrskue, der er også større, end det plejer at være.
1: I dyreskueudvalget har man også holdt skarpt øje med vejrudsigterne på dagen. Og med den varme, vi har oplevet her til sommer, så er der også en plan for dyrene, hvis temperaturen bliver for høj, siger hun.
2: Hvis det bliver et problem med, at det bliver så varmt, så hedder det skygge hen over dem med nogle lette telte. Det hedder våde tæpper og våde håndklæder på ryggen af dem, så vi ligesom kan køle dem af, det vi kan. Men vi gik der og var glade for, at temperaturen den er faldet 10 grader fra i går til i dag. For da vi stillede op i går, der var der varmt dernede.
1: Siden 1865 har Ribes dyreskue fundet sted på hovedengen med domkirken og den gamle by som bagtæppe, hvilket gør den til landets ældste aktive dyreskueplads. Ferien er ved at være forbi for mange danskere, og ifølge lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet, Ejner Baldursson, er det helt normalt, hvis man har brug for tid til at omstille sig, når man kommer tilbage på arbejde. Faktisk risikerer man at få en belastningsreaktion, hvis man starter for hårdt op, siger han. Og det er de opmærksom på hos fibernetfirmaet Signal, der er en del af Nordlys-koncernen og blandt andet har en afdeling i Sønderborg. Inden sommerferien opfordrede de derfor medarbejderne til at blokere den første dag efter ferien i deres kalender, så den ikke blev fyldt med møder, så de lige kan lande tilbage på arbejde efter ferien. Vi får nogen eller en del solskin i dag. Først holder det tørt, men senere kan du godt få brug for en regnjakke. Der bliver det nemlig mere skyet, og der kommer også byer flere steder. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Mit navn, det er Henriette Kamp.
3: Du lytter til P4 Morgen.
4: Og Henrik Juhl Henriksen har lige en ting eller to, vi skal være opmærksomme på.
5: Jeg har lige en frisk opdatering for det syd- og sønderøske. Udover der kan være ekstra trafik til og fra Ribe i forbindelse med dagens dyrskue, så kan der mellem kl. 13 og kl. 14 være risiko for langsom trafik på Esbjerg Motorvejen. Det skyldes, at flere motorcyklister skal til træf i weekenden ved Varde. De omkring 200 motorcykler, de kører fra Resteplads Harte ved Kolding kl. 13 mod Korskro. Kortagen kører med ca. 80 km i timen, hvilket kan give langsom trafik på Esbjerg Motorvejen. Undgå gerne at køre ind imellem motorcyklisterne og have tålmodighed.

0: dit nummer. En ny single udgivet tidligere i år med Burhan G og Medina.
1: Tour de France er jo slut, ikke? Det har vi glædet os til. Men det gode er, at der er...
0: Har vi glædet os til, at det skulle være slut?
1: Nej, vi har ikke glædet... Sorry, vi har været... Hvad var det, jeg prøvede at sige? Vi har glædet os hele sommeren til at se det.
0: Ja.
1: Så nu er vi abstinenser. Men det behøver vi ikke at være. PostNord Danmark Rundt blev skudt i gang i Nordens Paris onsdag. Ikke? Så der er stadig lidt cykelstemning. I dag der køres der kongeetappe til Vejle, og det er jo sådan set også det geografisk tætteste løbet, det kommer på vores landsdel i år. Derfor så tænkte jeg, Niklas, at vi lige kunne lave en lille quiz.
0: Mm.
1: Lige se, hvor cykelkyndig du er. Det ved jeg ikke, om du allerede nu har en idé om.
0: Jo, jeg har da set en lille bit smule på PostNord Danmark Rundt. Jeg har også faldet søvn til det.
1: Jeg ved, at du faldt lidt søvn til det i går. Det har du allerede afsløret for mig. Jamen, jeg har fundet lidt sådan statistik inde på sådan noget Pro Cycling Stats. Fundet lidt fakta og kvister i. Er du klar?
0: Ja, så klar.
1: Jamen, lad os tage den første. Den hedder sådan her. På første etape onsdag, der var 144 ryttere, der rullede ud på ruten. Og for faktisk nogle af rytterne, så var det første gang nogensinde, de har købt et cykelløb i eller gennem Danmark.
0: Altså første gang, de har kørt et cykelløb?
1: I Danmark.
0: Okay, sindssygt. Ja, okay.
1: Lidt efter på hele sætningen, før du begynder.
0: Ja.
1: Du skal gætte, hvor mange ryttere fik deres Danmarks løbsdebut onsdag ud af de her 144 ryttere. Du får fire valgmuligheder.
0: Mm.
1: Er du klar? Var det 5?
0: Mm.
1: Var det 11?
0: Nej.
1: Var det 41? Ja, eller var det 103?
0: 103. Og så var det nok kun 5. Hvad var der så tilbage?
1: Så var det enten 11 eller 41.
0: Ja, men en af dem, siger jeg.
1: Hvad siger du for en?
0: En af dem.
1: Hvad siger du for en?
0: Computer, fjern, en mulighed. 11. Nej, hvor går det dårligt.
1: Hvad vil du gerne have lov til at svare?
0: Ja, men 41 så.
1: Det er lige præcis 41 rytter.
0: Okay.
1: Ja. Det vil jeg så sige, at ud af de her 144 rytter, så var der 41 af dem, hvor de første gang nogensinde har kørt et cykelløb i Danmark.
0: Velkommen til Danmark.
1: Og Danmark er også den nation, der har vundet flest etaperne i PostNord Danmark rundt historie. Ikke nogen overraskelse. Vi har vundet 58 inden torsdagens etape. Jeg har ikke lige tjekket siden i går, hvad jeg indrømmer.
0: Det var Wout van Aert, der vandt gårs.
1: Men så er det jo rigtigt. Ja. Hvilken nation har næst flest etapesejre? Nu får du fire lande. Er det Italien, Norge, Belgien eller Sverige?
0: Jeg tror, det er Belgien, fordi de er gode til at køre på flade veje. Italien.
1: Ja, det var Italien, lige præcis.
0: Nå.
1: De er faktisk... De har vundet 33 sejre, og Sverige er faktisk kun på en delt 12. plads. Og det er, de har også sammen med Argentina, Litauen og Frankrig lige mange.
0: Nå, altså, nå, Argentina og Litauen har også vundet, jamen okay.
1: Jamen altså, på den måde, så bliver man så meget klogere. Og i dag, der er det jo kongeetappen. Ruteplanlæggerne har på en eller anden måde lykkedes med at øge distancen mellem Fredericia og Vejle fra de normalt godt, lige under, omkring 30 km til 202,8 km. Og det gør så også, at etappen det er den længste etape i år. Men hvor rangerer etappen egentlig på listen over de længste etapper, der nogensinde har været? Er den i top 5, top 10, top 30 eller top 100?
0: Ja, nu har jeg været rigtig dårlig til at gætte. Kan du ikke bare give mig svaret her? Jeg tror, det er top 5 så.
1: Ja. Ej, gæt nu færdig.
0: Top 30 så. Okay.
1: Det er nemlig lige præcis det. Det er den 26. længste etape, vi har haft i PostNord Danmark Rundt. Den længste etape nogensinde, den blev kørt i den anden udgave af løbet i 1986. 266 km var den fra Frederikshavn til Aarhus. Jeg tror, man fandt ud af, at...
0: Jeg
1: var lige lidt langt.
0: Jeg elsker, du har været inde og tælle sådan... Nej, den er ikke nummer 20 eller 21. Den er lige præcis nummer 26, for der var 25 andre, som var længere.
1: Der var nok nogen, der havde talt for mig. I hvert fald så er det i dag, at du kan se noget cykelløb tæt på vores område. Det er fra Fredericia til Vejle. De går i gang med at køre kl. 13. Det er noget, du kan følge på DR. Hvis du har lyst til at køre deropad, se det med dine egne øjne, så kan du inde på PostNord Danmarks Rundts hjemmeside se, hvornår de rammer hvilke mindre byer.

0: Tainted Love med Soft Cell. Nicoline, du har bidt mærke noget.
1: Ja, inde på DR.dk, der er der kommet gule bjælker, fordi der er breaking over, at spanske myndigheder de har været ude at sige, at over 40.000 migranter de har krydset grænsen til den spanske eksklave, som hedder Ceuta? Coita? Jeg kan faktisk ikke finde ud af at sige det.
0: Nej, det ligger i Afrika.
1: Ja, det er nemlig en eksklave, hvis man ikke lige ved, hvad det er. Det betyder, at det er noget land, som man råder over, som jo så ikke ligger i landet. Men det ligger nemlig, som du siger, ud fra den afrikanske kyst. Det er i løbet af de seneste dage, at alle de her migranter, de er gået i land. De fleste af dem siden i går, det er noget, nogle spanske medier begyndte at skrive. Ifølge nyhedsbureauet Reuters, så er der altså måske endda 49.000 personer, som er kommet ind både fra land og også via havet fra Marokko.
0: Ja, læs artiklen. Spanske myndigheder, mindst 40.000 migranter på et døgn. Følg vores liveblog inde på DR.dk, hvis det er noget, du har lyst til at vide lidt mere om.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: The Rumour Set Fire med deres sang The Balcony i P4 Morgen på den her fredag i uge 31, hvor mange stadigvæk har... Men mandagen, den truer, fordi rigtig mange af os skal igen tilbage på kontoret på mandag. Og det kan jo godt være sådan lidt stressende at skulle gennemtravle en masse mails, så vi har jo snakket med nogen i løbet af programmet, faktisk en virksomhed, der ligesom siger,
1: slap nu af.
0: Slap nu af.
1: Kom roligt i gang, du ved, ikke sådan lægge en masse møder ind fra morgenstunden. Lav lidt socialt og lidt hyggeligt og få en god kop kaffe.
0: Ja, de har sådan set sagt,
2: Hakuna Matata. Det betyder, tag det roligt.
3: Så tag det roligt.
1: Det kan vi kun skrive under på herinde.
0: Præcis. Og vores reporter, Victor Hormann, han har været på Fanø i løbet af morgenen, og han har mødt en af de lokale, ja, slutforhold, en af de turister, der er derovre, fordi Allan Klingberg, han kommer fra Sjælland. Men han holder altså ferie på Fanø.
4: Du er på ferie nu her. Hvornår skal du tilbage på arbejde?
5: Jeg skal tilbage allerede på mandag, så det er en meget kort tur.
4: Hvordan forbereder du dig til at komme tilbage på arbejdet?
5: Jeg prøver så vidt muligt overhovedet ikke at forberede mig. Så jeg dukker bare op med så lidt forberedelse som overhovedet muligt.
4: Ja, for der er jo ligesom to lejre. Der er dem, der sidder om fredagen, måske i dag allerede hen over weekenden, og lige læser nogle mails, forbereder sig lidt. Og så er der dem, der bare lige sparker døren ind. Hvorfor er du i den sidste kategori?
5: Jeg tror, at det er fordi, det er den måde, jeg bedst slapper af på, når jeg er afsted. Ved at koble 100% af. Og så ligesom tage det, når jeg er tilbage.
4: Okay. God dag.
2: Hakuna Matata! Det betyder, at tage det roligt.
1: Lav så lidt som overhovedet muligt. Og det er altså ikke bare noget, vi siger. Den her skifte mellem ferietilstand og arbejdstilstand, det kan altså godt være en lille smule hårdt, siger også lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet, Einar Baldursson.
6: Hvis man går for hårdt ind i det, så oplever man belastningsreaktioner.
1: Og belastningsreaktioner, det gider vi ikke have, at alle vores dejlige lyttere får. Så hvis du skal på arbejde på mandag, så vil vi bare opfordre til at have verdens dejligste weekend, og passe godt på dig selv, og du ved, kom lige så selv ind i det hele. Come on.

0: Før Shakira begyndte at synge, der fik vi sagt det her med, at det er simpelthen farligt at starte for tidligt med at stresse over sit arbejde. Hvis du er en af dem, der skal møde på arbejde på mandag. Det var ikke kun os, der sagde det. Der var også en lektor, der sagde det. Og vi ønsker dig jo bare verdens bedste weekend. Både fordi, at det skal være dejligt at komme på weekend for dig. Men også fordi, vi er ved at slutte af her i vores program.
1: Ja, vi har kun én ting tilbage at sige.
0: Ja. Du må have det virkelig, virkelig dejligt her over weekenden. Vi skal have en radioavis på, når klokken den bliver 10. Og så kan vi jo nyde tonerne af musikken her indtil det.
1: Du får lige Jakob Haugaard, Hammer Hammer Fedt, der synger om at have en dejlig weekend op mod radioavisen. Det kommer om 30 sekunder.

0: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller Berlingske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
2: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Der er allerede brudt politisk borgerkrig ud i Spanien om, hvem der har skylden. Men det spanske politi siger, at det er en dom for højesteret, der gør, at det ikke må stoppe folk, der kommer fra havet. De lokale i Ceuta er alt andet end begejstret for migranterne.
2: De går rundt i bare overkrop og begynder at tække om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer, eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4.

var en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hvis du styrter ned på en øde ø.
1: jeg vil bare bede til, please lad det være en ø, hvor folk er taget, taget lidt væk. Og så kommer de tilbage om lidt. Og så kan jeg være her på en ø, som Palle alene på en ø. Og så kommer de tilbage, og så kan vi feste alle sammen og hygge os og grille.
0: Ej, det lyder
1: og en dejlig dag på stranden, ikke?
0: Skønt. Prøv at høre, vi er live fra en ø for allersidste gang det her. Det er nemlig verdens bedste sommers sidste program, i hvert fald i den her omgang.
1: Du har været hele Danmark rundt på 5 uger, Signe, hvad i går?
0: Oh my god, i hvert fald noget, der ligner. Vi har godt nok været mange skønne steder. Forborg. Vi har været i Dragør, vi har været i Tisvilde, vi har været i Ribe, og nu er vi her på Enø.
1: Tænkende sted at slutte af, hva'?
0: Ja, men altså, vi er bare blevet omfavnet hele vejen rundt. Det har været skønt. Og David, nu skal vi jo så slutte programmet med maner og selvfølgelig have sat nogle flere rekorder.
1: Det er klart. Vi bliver nødt til... Vi har jo søsat Enø som rekordernes ø. Og så bliver vi da nødt til også lige at sætte en rekord eller to i løbet af det her sidste program.
0: Og skulle vi ikke også gøre det sådan lidt eftertrykkeligt, nu hvor det også er fredag, og sådan lave sådan en ordentlig stor rekord?
1: Det er det, vi satser på.
0: Ja. Vi har selvfølgelig også en musikquiz.
1: Det er klart.
0: På Kazoo.
1: Ja.
0: Den er svær, som altid. Men prøv at høre, du kan vinde en verdens bedste sommer badebold, og om ikke andet, så lyder det dumt.
1: Kan vi smide 2 badebold i puljen i dag, fordi det er sidste program?
0: Det kan vi godt.
1: Det kan vi godt.
0: Det kan vi godt.
1: Okay, nice.
0: Det kan vi simpelthen godt. Vi skal også ud til Mikkel, som skal ud og sætte nogle rekorder.
1: Præcis. Der er så meget godt i vente i de næste 2 timer lige her på B4.
0: Så kæmpestort og varmt velkommen. Og så er der Bruno Mars. What's not to like?
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
2: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: også her i Verdens Bedste Sommer på P4, hvor David, vi har jo en skøn, skøn reporter, der hedder Mikkel. Han har virkelig også arbejdet hårdt de her 5 uger.
1: Meget dygtig, meget dygtig. Giv ham lønforhøjelse.
0: Mikkel, vi har jo fundet en, skal vi sige, lokal rekord, som vi synes, at du skal slå. Hvor er du henne?
2: Jeg befinder mig i det, der hedder Carbæks Minde Games, som ligger over ved siden af minigolfbanen, som er en god gammeldags sådan en fyldt med spillemaskiner og sådan nogle biler, man kan høre, og airhockey. Og så har jeg simpelthen fundet en... Hvis I hører lidt larm i baggrunden, så er det fordi, der er nogen, der spiller sådan noget whack-a-mole, for eksempel. Og jeg har fundet en boksepude. Og den her boksepude, der har jeg fået at vide af Robert fra minigolfbanen. Den her rekord, den har stået i flere år, og der er ikke nogen, der kan komme over den her rekord.
0: What?
2: Så det har jeg selvfølgelig sat mig på at gøre på rekordernes ø.
0: Naturligvis.
2: Den hjælp, jeg ligesom skal have til det, der har jeg fundet det perfekte i området. Fordi jeg har fundet Michael Madsen, der er tidligere danmarksmester i boksning. Du har været med til OL, og du har simpelthen bokset 15 professionelle kampe. Michael, hvordan ser det her ud i forhold til ligesom at stå i OL-ringen, når du står og kigger ind på den her boksepude?
3: Det er jo noget fuldstændig andet noget. Altså, det eneste, jeg siger til sådan en boksebold, det er at lukke din hænder, hold knoren rigtig godt lukket, og så slå til den. Ellers så risikerer du at ødelægge fingrene.
2: Okay, men det er jo et godt sted at starte. Jeg skal ikke smadre mine fingre. Selvom det er sidste dagen, så vil det være en rigtig dårlig måde at slutte den her radiosending på. Og Michael, altså det her, når du ligesom går til sådan en, hvordan varmer du dig selv op, inden du skal ind til sådan en kamp her? Nu er det boksebude, men også mod, hvis jeg forestiller mig, det er en person, der står foran mig.
3: Jamen det er altså sådan en almindelig dag sammen med børn og familie og ting, og så jeg står og skal se, hvem er stærkest af ens drenge og fire. Så slår man bare til, at man varmer ikke op.
2: Men hvis du forestiller dig, det her, det er OL i Rusland, hvor du var nede. Hvordan gejler du dig selv op inden sådan en kamp?
3: Inden sådan en kamp, der varmer jeg totalt op. Der går cirka en halv time opvarmning, hvor man varmer kroppen fuldstændig igennem med hænder, skulder, ben, hofter, hoved, hals. Alt bliver varmet igennem på en.
2: Det mentale, hvad går igennem hovedet på dig, inden du går ind i ringen? Hvad er det, jeg ligesom skal tage med over i mit hoved?
3: Jamen det der så, hvordan vil du tage den her kamp an? Vil du stå og bare kigge på ham og løbe rundt om eller noget? Finde ud af, hvordan manden han fungerer, stille og roligt, så finder man ud af hen ad vejen, når man står sådan og chatter til ham. Ham kan jeg tage på den og den måde, altså støde højt på ham, støde lavt på ham, eventuelt nok ham ud med det samme, hvis man kan det, så vil man gøre det.
2: Jeg tror, jeg går med det sidste. Jeg prøver at gå ind i hovedet på den her maskine, og så tænker jeg måske bare nok at nå med det samme.
0: Jeg tror, altså hvis det var mig, David, så ville jeg bare stå og stirre på den. Den der, altså bare sådan, være i defensiven.
1: Altså mod en boksepude nede i sådan et gamescenter?
0: Ja, fuldstændig.
1: Okay, du vil gå defensivt på den. Det er en interessant taktik. Vi skal lige om lidt, så vender vi tilbage til Mikkel, og så skal han forsøge at slå rekorden. Vi skal også lige høre, hvad er rekorden? Hvad er det, han skal slå?
0: Præcis.
1: Men gode tips fra en tidligere OL-bokser. Fuldstændig genial. Det er Enøe, mener.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Verdens bedste sommer på B4.

0: Hugo om nedlægger forsvaret. Nu skal vi til gengæld, David, på en eller anden måde gå virkelig meget på angreb. Vi skal angribe nu.
1: Ja, vi opruster. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Vi skal hen til Mikkel, det er det, vi skal.
0: Jamen, det er, fordi han skal bokse.
1: Han skal bokse, ja.
0: Angribe.
1: Og han skal angribe, han skal bokse. Ikke mod et menneske, men mod en maskine. Man versus machine. Det her, det er Mikkel, der tager kampen op mod AI, mod
2: Terminator.
1: Robotter, mod Terminator. Altså, hele fremtiden ligger i dine hænder, Mikkel.
3: Noget af det, jeg blev mærke i min råd fra den gode OL-bokser Michael, det var, at han sagde, at man, altså han plejer at varme op i en halv time. Nu har jeg haft to sange til at stå her og lige vride skuldrene lidt og strække fingrene og se den dybt i øjnene, den her boksemaskine. Fordi det, vi ikke kom ind på før, det er jo rekorden. Den her boksemaskine, den kan gå op til 999. Der er en rekord, der har stået i en del tid hernede, og den er på 988. Så ja, det er sådan et rimelig højt niveau, vi skal op på, før jeg skal slå den her. Men jeg har fået Michael til at holde mikrofonen for mig, og så tænker jeg, nu prøver vi sgu simpelthen bare lige at give den et ordentligt hak på tuden, og så ser vi, hvad der sker.
0: Du er en
3: så,
0: fedt
3: Michael,
0: ung mand.
3: Så lige overrækker den her til dig.
1: Til jer, der ikke ved det, Mikkel er
3: der er noget med, at jeg har ledninger på mig og sådan noget.
1: Lige præcis, men du er en stor fyr, Mikkel. Du er en stærk fyr. Altså, er der nogen, der kan gøre det, så er det dig. Vi har stor tiltro til dig.
0: Utrolig lange arme også.
1: Ja.
4: Lidt længere fra.
3: Okay, den kommer her.
1: Så slår den. Hold da kæft.
3: Den stiger 700, 800, vi kommer... Ej, shit, vi kommer ikke engang over 900. Lige nu slutter jeg på 886, hvilket jeg faktisk er ret skuffet over.
0: Nej, det er da flot. Det er da flot, Mikkel.
3: Det vi kan gøre i stedet for... Det er, fordi jeg har set ret mange stærke mænd rende rundt herovre på Enø. Der er jo mange, der ligesom går rundt med deres store muskler nede på Enø Strand. Hvis vi har nogle af de her store Enø-makkere, så kunne vi godt tænke os at slå den rekord i dag, og det ser ikke ud, som om det er mig, der kommer til at gøre det. Så hvis du er en stor makker, så kom forbi Carbex Minde Games ude på Enø. Det ligger lige ved siden af minigolfbanen. Og så giv det et skud, fordi vi skal simpelthen over de 988. Jeg har brug for alle hakkede makker og hakkede makkerinder til at komme og hjælpe mig med det her.
0: 'Ned til Carbex Minde Games,
1: lige ved siden af Carbex Minde minigolf. Få din indre Rocky på. Hjælp os med at slå rekorden ved boksemaskinen. 988, tror jeg, rekorden var. We can do it.
0: We can do it.
1: We can do it.
0: Yes.
1: Come on.

0: sidder jo totalt og jabber her.
1: Det er we are in a fighting mood, kan man godt sige. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal slå bokserekorden. Vi skal ikke som sådan, Signe.
0: Ej.
1: Nogen skal.
0: Ja. Det er ikke os, der er de stærke her i foretagene.
1: Nej, det er det altså ikke. Hop ned til Carbæks Minde Games, lige ved siden af Carbæks Minde. Minigolf

0: rimeligt.
1: Men det er ikke alle, der er enige, at en turistskat er en god idé. Poul Burgaard, der er førsteviceborgmester i Varde Kommune for Venstre, mener, at en eventuel turistskat kan få negative konsekvenser.
2: Det kan jo medføre en konkurrenceforvridning. Hvis man indfører turistskatten, så kan det jo medføre, at turisterne har færre penge at bruge. De synes, det er dyrt at komme til vores område. Og det kan jo ramme vores hoteller, det kan ramme vores restauranter, det kan ramme vores butikker.
1: Tørke og høstmaskiner er en dårlig kombi, og så sent som i går rykkede brandvæsenet ud til to markbrande ved Agerskov. Og den slags markbrande kan være svære at undgå, siger teamleder i planteavl hos landbrugsrådgivning Spiras, Poul Erik Nielsen. For hvis landmanden skal have det optimale ud af sin høst, skal den i hus, mens det er tørt. Derfor kan det også være svært at undgå, at der indimellem vil være gnister, der udvikler sig til brande, selvom landmændene altså passer på, siger han. Det bliver, ja, nogen eller en del sol, men her efterhånden, så kommer der lidt flere skyer, og så kan der også komme flere byer senere hen.
3: Det her er verdens bedste sommer.
4: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på P4.

0: Verdens bedste sommer på P4 live fra Enø for sidste gang den her sommer. Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Vi sidder nede på stejlepladsen ved Fiskerlejet. Der er lige kommet en sort bil kørende forbi. Han hæver hånden og vinker til os. Og det er et menneske, vi har nok mødt ham hurtigt før, men ikke en, vi kender godt. Men vi vinker lige, vi anerkender hinanden, og vi vinker selvfølgelig tilbage. Og der bliver skabt en connection mellem os, Signe, kan man sige.
0: Ikke? Jamen, jeg kunne også mærke det.
1: Og det er lige præcis det. Det var så lidt et tilfælde, det skete lige her. Men det er det, vi gerne vil tage ind i. For vi vil gerne slå endnu en rekord i dag. Og vi vil gerne slå en rekord, hvor vi kan være flest mulige mennesker sammen om den her rekord. Ikke bare her på Enø, men i hele det danske land, måske i hele verden i virkeligheden, ligegyldigt hvor du lytter med fra. Kan du være med på den her rekord?
0: Vi gjorde jo noget smukt sammen.
1: Nu vinker vi igen.
0: Vi vinker igen.
1: Ja, var det godt.
0: Vi gjorde noget smukt sammen i mandags.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Der var vi rigtig mange mennesker landet rundt, og her på Enø, der stod på ét ben på samme tid. Vi satte faktisk en verdensrekord.
1: 11:37 i mandags.
0: Ja. Det var tidspunktet. Og vi er lidt ude i, at det var et godt tidspunkt, fordi det var et rekordtidspunkt.
1: Kæmpe rekordtidspunkt.
0: Så vi vil gerne gøre det igen i dag. Klokken 11:37, altså præcis om en time,
1: ja.
0: Der skal vi være så mange mennesker som overhovedet muligt, der vinker på samme tid.
1: Til hinanden.
0: Ja, ja.
1: For hvad er et vink egentlig? Et vink er en hilsen, Signe. Mm. Et vink er en måde at komme i kontakt med et andet menneske. Og hvad er det, vi som mennesker har brug for? Vi har brug for at kigge et andet menneske direkte ind i øjnene og kunne mærke, prøver vi sammen på den her jord, i den her by, på den her lille bitte sti, og vi kan mærke hinanden, og vi glædes ved hinanden, og vi får energi af hinanden. Ikke?
0: Men man kan sige, jeg synes jo, hvis man nu sidder alene i bilen eller alene derhjemme og lytter til radioen, så synes jeg jo også godt, at man må vinke. Det kan jo være et vink, der bare skaber god energi, gode vibes. Og hvis du sidder i bilen og vinker til hinanden, og som så vinker tilbage til dig, så ved du, okay, vi hører verdens bedste sommer sammen.
1: Ja, og du vil vide, at du ikke er alene om det vink. Og måske får du endda kontakt til nogen, du ikke kender, og vinker til dem, og de vinker tilbage. Og vi kender måske alle sammen situationen, hvor der er en person på gaden, der vinker, og man tænker, nej, der er en, der vinker til mig, så vinker man tilbage, så finder man, gud, det var ikke til mig. Det var dem lige bag ved mig. De fleste af os har nok prøvet det. Det er en pinlig situation. I dag er det ikke pinligt. 11:37 er det ikke pinligt.
0: Nej.
1: For der vinker vi alle sammen til hinanden og til de mennesker, der er omkring os.
0: Og så for ligesom at dokumentere, at vi har skabt en rekord, fordi det er jo det, vi er ude i.
1: Jamen.
0: Flest mennesker, der vinker på samme tid, så skal vi selvfølgelig gerne lige høre fra jer.
1: Ja, det er klart.
0: Hvor vinker I fra? Hvor mange vinker I sammen, hvis I er flere om det? Hvor er I henne i landet?
1: Hvem den vinker
0: slags?
1: I til?
0: Ja.
1: Og så videre, og så videre. Vi har en verdensrekord, vi kan gå efter at slå.
0: Jeg synes jo, vi skal prøve, men det er selvfølgelig en stor.
1: Det er en stor verdensrekord. Det kan godt være, at vi ikke slår den. Vi vil prøve, det kan godt være, at vi ikke slår den. Men så kommer I hvert fald med minimum en Danmarksrekord. Måske endda en Europa-rekord. I Belgien er der 41.500 mennesker, der har vinket samtidig til nogle OL-atleter. Ikke?
0: Jo, de sad på et stadion sammen og vinkede på samme tid, og det synes jeg på en eller anden måde er lidt unfair.
1: Ja, også fordi man vinker bare til nogle atleter. Det her, det er folkets vink. Ja. Det er vores allesammens vink. Ja. Det her, det var elitens vink. Det var sportsudøvernes vink. Det her, det er vores vink.
0: Lige præcis. Så det er 41.500 mennesker, vi sigter efter, skal vinke på samme tid. Prøv at høre, hvis ikke det bliver til det tal, så kommer det stadig i Enøs tillidsrekordbog.
1: Det er minimum en Danmarksrekord.
0: Ja, for vi kan ikke finde nogen Danmarksrekorder på samme tid.
1: Vi er sikre på at lave en rekord, men vi har stadig brug for jer venner.
0: Ja.
1: Så meld endelig ind til os på 12.12'eren P3 Mellemrum og skriv, hvor I vinker fra, hvem I vinker til, hvor mange I vinker. Men det er altså 11:37, vi alle sammen skal vinke samtidig. Det er lidt vigtigt.
0: Det er der, vi gør det.
1: Altså,
0: du må godt øve dig nu. Du må godt lige have gang i hånden lidt. Det kan være, ligesom når Mikkel skal bokse, at du lige skal nogle ting inden for at få leden i gang. Altså, who knows?
1: Ja.
0: Det skal jeg, kan jeg mærke.
1: Ja, det er nok en god idé.
0: Det sidder ikke i mig endnu.
1: 11:37 vinker hele Danmark. Vi skal nok vinke tilbage med vinketeknikker og så videre, hvis du er lidt i tvivl om præcis, hvordan du skal vinke. Det finder vi. Vi lærer dig.

0: Scarlet Pleasure her med What a Life, David Mandel, som vi lever her på Enø i verdens bedste sommer.
1: What a wonderful, wonderful life.
0: Det er, næsten, so
1: det, er næsten, det er næsten, eller det er trist, det er slut i dag, men altså, sådan er livet også, ikke?
0: Vi skal slå nogle akkorder her på sidste dagen, selvfølgelig skal vi det, og vi har sendt Mikkel ud til Carbex Mini Games, hvor der er sådan en boksepude.
1: I kender den klassisk, se hvem der kan slå hårdest, gutterne eller gutinderne.
0: Den går op til 999. Rekorden på den her boksepude er 988. Den er sat for flere år siden. Mikkel, du har allerede givet den et skud. Du kom ikke helt derop. Altså, det var flot, synes jeg. 886 lyder din PR på.
2: Jeg smider 886 ind, og bagefter, bag ved musikken, så giver jeg den lige et skud mere. Og jeg kommer over de 900, jeg er på 910, og der siger Michael meget optimistisk til mig, jamen altså, prøv at høre, det er jo kun lige 79 mere, vi mangler for at have slået rekorden. Og det har vi så tænkt os at give et skud mere, fordi jeg kaldte jo efter nogle stærke mænd på Enø, og jeg ved ikke, om det siger mest om mit selskab eller musklerne på gutterne her på øen, fordi der er ikke nogen, der er mødt op. Så nu har vi den plan, at jeg giver den lige et skud mere, og jeg slår den højst sandsynligt ikke. Og så får Michael sgu lige, altså så sætter vi en tidligere OL-bokser i spil. Så Michael, vil du holde den her mikrofon en gang til, og så ser vi sgu lige, om det kan lykkes.
3: Det kan det godt. Prøv at slappe af i kroppen. Slappe af i kroppen. Så flyder den af.
2: Og vi kommer op på 800, og shit, den stopper faktisk ved 899. Så derfor, nu tager jeg en mønt op af lommen, og så har vi simpelthen Michael i spil. Fordi Michael, hvis der er nogen, der skal slå den her rekord på øen, hvem ellers? Michael, han har taget en handske på, fordi han har nogle gamle, gavede hænder. Michael, hvordan går du til det her?
3: Oprejst skulder.
2: Oprejst skulder. Så slapper du bare af i kroppen, Michael, og tager det helt stille og roligt. Det skal nok lykkes, det her. Du har den. Michael, han står op, og så fyrer han til den. Og vi tæller op. Vi tæller 600, vi tæller 700. Vi kommer... Den ender på 731. Og jeg tror simpelthen, at det er fordi, at Michael, han, der er lige noget i hans fodstilling til sidst. Fordi ellers, så tror jeg, vi havde slået den. Michael, hvad tænker du?
3: Jamen, der er ikke noget der. Jeg kan ikke lave om på det. Jeg har ikke noget galt med min forestilling eller noget, men jeg kan ikke slå hårdere.
2: Vi bliver simpelthen nødt til at lade den her rekord stå lidt endnu, og så håber jeg, at der er nogen, der inden for de næste halvanden time kommer ned og giver den gas.
0: Ja, I må ned til Carbex Mini Games og hjælpe Mikkel og Michael, fordi vi skal have slået en rekord.
1: Simpelthen. Ellers har vi heldigvis en anden rekord, og alle rekorder kan ikke slås. Det vil jeg også bare lige sige, men vi giver den eddermame med et skud eller et slag.

0: Patina her med genstart i verdens bedste sommer på P4, hvor vi for sidste gang her fra Enø skal forsøge at sætte en rekord. Og mens en stor lastbil bakker ud her fra stejlepladsen, hvor vi sender fra, så er det jo heller ikke en hvilken som helst rekord, vi skal forsøge at slå. Den findes der i hvert fald sådan i rimelig heftig grad.
1: Det er en vinkelrekord, Signe.
0: På 41.500.
1: 41.500. Nogle belgere gjorde det i 2016 på et stadion, da de vinkede til nogle OL-atleter. Helt kanon. Vi vil forsøge at slå den. Og hvis vi ikke når helt op på 41.500, så er vi sikre på at slå en Danmarks rekord i hvert fald.
0: Vi kan nemlig ikke finde nogen.
1: Nej, og så har vi den simpelthen. Og det er jo ikke... Det er jo ikke uden grund, at det er et vink. Det er fordi, at vink gør, at vi kommer hinanden ved, simpelthen.
0: Vi sender gode vibrationer og en form for kærlighed videre til folk, vi ikke nødvendigvis kender.
1: Ja, og muligvis er det starten på et nyt venskab. Man ved det ikke. Så det vil vi selvfølgelig gerne sende ud i verden. Og I er allerede begyndt at melde ind på sms'en om, at I er klar til at vinke. For det er jo 11.37, vi vinker alle sammen. Selvfølgelig kan I starte, I kan øve jer, I kan varme op osv. Men der er, Michael skriver sådan her, kommer til at vinke til alle, der holder på P-pladsen ved Birkelse i Nordjylland. God sommer. Venlig hilsen, Michael, i den blå lastbil.
0: Det er skide godt, Michael.
1: Pisse godt, Michael.
0: 12-12'erne er jo åben, hvis du lige vil fortælle os, hvad du har af tanker i forhold til det her vink. Men det er jo altså 11.37, at vi alle sammen gør det på samme tid. Og så skal vi jo til den tid også høre fra jer, for altså kan vi ikke finde ud af, hvor mange vi vinker på samme tid.
1: Nej, det er ret vigtigt. En anden ting, vi lige skal forbi, det er jo vinketeknikker. Fordi vi er jo alle sammen forskellige. Jamen, det bliver vi nødt til.
0: Ja, okay.
1: Vi har jo alle sammen forskellige måder at vinke på.
0: Ja.
1: Og vi har taget internettet til hjælp til ligesom at få en konkretisering af de forskellige vinketeknikker, der findes.
0: Vi har det klassiske vink. Vi løfter hånden til skulder eller øjenhøjde. Vi bevæger håndfladen afslappet fra side til side. Det kan bruges til venner, familie og uformelle hilsner.
1: Så er der selvfølgelig det royale vink, eller drollingevinket, som det også hedder herinde. Løft hånden med håndfladen mod modtageren. Drej håndledet i små kontrollerede og langsomme rotationsbevægelser. Det signalerer elegance, kontrol og værdighed.
0: Så er der hejsa-vinket, også kaldet fingervinket. Hold hånden stille og bøj kun fingrene op og ned mod håndfladen som en hurtig gribebevægelse. Det er et meget uformelt underspillet vink, ofte brugt på kontoret eller på afstand i et stille rum.
1: Så det kan du lige tænke over, hvor er jeg egentlig henne? Hvad vil passe godt her? Og endelig er der det energiske vink. Du strækker hele armen over hovedet og vinker med store, hurtige bevægelser fra side til side. Der står folk foran os og vinker. Hej med jer, venner. Allerede nu, nye venner.
0: Det er så godt.
1: Det bruges til at fange opmærksomhed på lang afstand eller til at vise stor begejstring, for eksempel i lufthavnen eller til en koncert.
0: Enig, ja. Er jeg i hvert fald i gang med at øve sig i vink.
1: Fuldstændig, og der kan du altså også køre tohåndsvinket, vil jeg sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Helt op over. Vi er klar 11.37, så er der rekord.

0: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
1: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
1: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien. Det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister for by, land og transport, har bare ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der sidder i byrådet for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg. P4. Du

0: David Mantel.
1: Og vi bager altså op til noget kæmpestort. For klokken 11.37, der skal vi hele landet, ikke kun Enø, hvor vi sender fra, men hele landet, i hvert fald forsøge at slå en verdensrekord. Vi skal vinke så mange mennesker som muligt på samme tid. Vi gør det klokken 11.37. Har du sådan, har du gang i armen? Har du lyst til at sende noget kærlighed videre til dine medmennesker? Så vær med i vores fælles vink.
2: Det er nye venner, gamle venner. Det er kom hinanden ved. Det er i det hele taget at bringe os sammen som en fælles flok. Alle mennesker i hele verden. Og der er allerede folk, der begynder at melde ind på sms'en med, hvor de har tænkt sig at vinke fra. For det er 11.37 jo. Kære begge, jeg er på vej på cykel fra Præstø til København. Jeg vil glæde mig til at holde en pause 11.37 og vinke rundt. Hilsen Susanne.
1: Ja, så er der
2: perfekt,
1: Morten.
2: Susanne.
1: Morten, der skriver hej med jer. Jeg er livredder i en svømmehal, og måske det er upassende, men jeg er klar til at vinke i 15 minutter, når I siger til. Vi skal bare bruge altså
2: 30 sekunder, 15 max, sekunder. Altså. Men safety first, Morten.
1: Det er klart.
2: Vi er meget glade, men måske hvis du nu engagerer alle dem, der er i svømmehallen også, og er i bassinerne.
1: Det kunne være stort.
2: Det kunne være rigtig stort. Prøv at høre, der er også en, der skriver sådan her. Vi vinker fra Nyon i Schweiz. Vi har sidste dag, inden vi efter 2 år vender hjem til både sommerhuset på Enø. Nej. Og huset i Hillerød. Hold da kæft, hvor smukt.
1: Okay.
2: Og det er altså vink fra Schweiz.
1: Det er jo international.
2: Og der er lige en ting, vi gerne vil sige. Nu tog vi de forskellige vinketyper før. Alt fra det energiske vink til det royale vink og det klassiske vink. Men der er jo også nogle kulturelle forskelle, man lige skal være opmærksom på, Signe, ikke?
1: Jo, det er der nemlig. Fordi når man har håndfladen nedad,
2: ja,
1: så skal man vide det her. Fordi i det meste af den vestlige verden, der betyder det goddag eller farvel,
2: ja,
1: når man vinker med håndfladen nedad.
2: Ja.
1: Men i Grækenland og dele af Mellemøsten, der kaldes det dog for mutsa, og det betragtes som en alvorlig fornærmelse. Det svarer til at række den midterste finger.
2: Ja, langt finger. Og nu siger du håndfladen nedad, ja, og håndfladen fremad.
1: Ja, det må det vel
2: fremad
1: være.
2: Fremad. Altså sådan, det klassiske,
1: ja,
2: vink
1: fremad
2: i virkeligheden.
1: Fremad, ja.
2: Så alt efter hvor du er, så skal du også lige vide, hvordan er det, vi vinker her,
1: ja,
2: så du ikke kommer til at fornærme nogen. For det er jo det sidste, vi vil.
1: Nej, absolut ikke. Det er jo kærlighed og gode vibes. Og det er jo et rekordforsøg, venner.
2: Ja.
1: Altså, så er du sammen med mange, ligesom Morten i svømmehallen?
2: Ja.
1: Få dem til at vinke med.
2: 11.37. I bliver en del af historien. Det kan I godt glæde til, og kommer i Enøs tillidsrekordbog. Vi glæder os.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: Vind og vejr her med Thor Farlov. Vi har sat en del rekorder allerede i det her program.
1: Det må man godt nok sige.
0: Vi havde 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Aldrig har der været mere menneske i en Volkswagen op.
0: Vi har stået rigtig meget på et ben. Det var vi faktisk utrolig mange mennesker, der gjorde i mandag. Så mange fælles, at vi slog en verdensrekord.
1: Vi slog stille og roligt også, eller vi gjorde ikke, men der kom en fyr forbi her, der hed Mikkel, som slog en verdensrekord i at spise soft ice.
0: På tid. 23,1 eller andet sekunder, og verdensrekorden var på 24.
1: Ja, det var ret sindssygt. Jeg gjorde det på 2,5 minutter.
0: Tænk, vi egentlig, altså David, vi har været, jamen det behøver vi ikke dvæle ved, men vi to, vi har været vidne til en verdensrekord, faktisk flere af dem.
1: Det er ret sindssygt.
0: Det er.
1: Og vi er muligvis på vej til en lidt mere lokal rekord, kan man høre. Vi skal lige ud til Mikkel igen, som er ved Carbæks Minde Games, og ved Carbæks Minde Minigolf, hvor at vi forsøger at slå den lokale rekord på den der klassiske boksebold. Mikkel, hvordan går det?
2: Jeg vil sige, at det går fremad, fordi at, vi har fået besøg herinde, og som det gerne er i det her program, så hedder folk Mikkel, og vi har fået besøg af endnu en Mikkel. Og vi har ligesom på en eller anden måde samlet vores kræfter. To gange Mikkel bliver ekstra godt, så derfor har vi gejlet hinanden op. Og jeg tænker, jeg har lige smidt en mønt i. Mikkel, skal du ikke lige give det et skud her, og se om vi lige kan få banket den her rekord i bund?
3: Jo, selvfølgelig.
2: Og er den nu her? Jeg kan se det i øjnene på dig. Du har ild i øjnene. Hvad tænker du?
3: Jeg kan ikke have det på mig.
2: Så giv den et slag, mand. Giv den nogle tæsk.
1: Er det Margarita, der kører i baggrunden? Så bliver der slået.
2: Så bliver der slået, og vi kommer op på 900 og...
1: Come on!
2: 8. Okay. Så vi mangler kun 81, så er vi der. Og det synes jeg egentlig, det er hæderligt. Det er hæderligt. Vi banker lidt videre, og så håber vi på det bedste.
1: Man kan stadig komme ned forbi Carbæks Minde Games og give den et skud. Vi skal nok give den der lille mønt der. Og hvis du er Mikkel, så er det bare endnu bedre. Det her er åbenbart ikke bare en ø, det er Miklernes ø.
0: Det er Miklernes ø og Miklernes program, det her. Du må til gengæld gerne være med i vores musikquiz, selvom du ikke hedder Mikkel. Det står der frit for at være med, uanset hvad du hedder. Til gengæld så skal vi bede, om du ringer ind til os nu på 70 25 26 00. Det er jo en særlig quiz. En helt særlig musikquiz. Det er jo ikke Kenneth K. musikquizen, det her. Det er meget svært.
1: Det er Kazoo musikquizen. Ja. Det er Steven fra en knallerbande, som kom forbi os her på Enø for nogle dage siden og sagde, jeg kan spille Kazoo. Og vi sagde, vi har en musikquiz. Hvad med, vi parer de to ting? Så det har vi gjort. Mikkel, han har indspillet et kæmpestort hit på sin Kazoo. Du skal gætte, hvad det er. That's about it.
0: Ja.
1: Så ring til os nu.
0: 70 25 26 00. Og vi har ikke bare en. Vi har to.
1: Boom.
0: Verdens bedste sommer badebolde til vinderen af den her musikquiz. 70 25 26 00. Så quizzer vi lige om lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: in my face.
1: Åh, det var et par sekunder siden, jeg hørte den sang sidst.
2: Det er en vidunderlig sang.
1: Ja, det er en vidunderlig sang.
2: Sige, how bizarre.
1: Vi skal også høre en vidunderlig sang nu. Vi skal bare høre den fortolket på en lidt anden måde, for det er vores musik, vi spillede på Kazoo.
2: Mm.
1: Så den... Den lyder lidt anderledes.
2: Den lyder lidt anderledes,
1: kan
2: men den lyder godt.
1: Kan du David, sige hej til vores quiz-deltager? Det er Mette.
2: Hej, Mette.
3: Hej.
2: Hej. Mette, hvor er du henne? Omkring Kolding? Er det ikke rigtigt?
3: Jo, jeg er syd for Kolding.
2: Syd for Kolding?
3: I et sommerhusområde, der hedder Hejlsminde.
2: På en skala fra 1 til 10, hvor mange stjerner vil du så give det sommerhusområde?
3: 10.
2: Sådan der. Det lyder skønt. Men ja, har du nogensinde været på Enø, Mette?
3: Nej, det har jeg ikke.
2: Ved du hvad? Du har livet foran dig, og må jeg anbefale en tur til Enø i den kommende tid?
3: Det må du gerne.
2: Jamen, ved du
3: jeg har også fulgt med her i løbet af ugen. Jeg synes, det lyder fantastisk.
1: Nå, jamen, det er dejligt. Godt. Det er godt. Mette, prøv at høre. Så har du måske også hørt musikquizen de sidste par dage, den her, der bliver spillet på Kazoo.
3: Ja, nogle af dem.
1: Okay. Svær eller nem, eller hvor er du henne? Har du kunne gætte det de andre dage?
3: Safri, du, den kunne jeg godt, men
1: okay.
3: De andre, det var sådan lidt...
1: Ja, okay. Så må vi jo se, hvor vi lander henne i dag. Vi kan jo sige så meget, uden at give dig alt for mange ledetråde, inden vi overhovedet går i gang, at vi er lidt i samme genre. Altså, vi er tilbage i en 90'er-klassiker af en art. Er du klar med det?
3: Jeg er fuldstændig klar.
1: Så kommer den her.

0: Mette, syd for Kolding.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Syd for Kolding, ja. Saturday Night, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor hun hedder, hende og sangen.
2: Arh, men det, prøv at høre.
0: Sangen er rigtig, sangen er rigtig. Hun, det rimer på Sigfield.
2: Dickfield.
1: Wickfield.
0: Ja!
1: Ja!
2: Mette, ikke bare en,
1: ja,
2: men to verdens bedste sommerbadebolde sender vi afsted til dig.
1: Jamen, fantastisk.
0: Hvad skal du bruge dem til, Mette?
1: Jeg tror måske, den ene skal blive her i sommerhuset, så kan vi jo tage den anden med hjem.
0: Præcis, ja, ved du hvad? Det er fuldstændig genialt. Mette, tusind tak, fordi du var med, og kan du have fortsat verdens bedste sommer?
1: Og tak i lige måde.
0: Tak, Mette.
2: Kan du høre det her, David? Det er så godt.
0: Først over med sige, og så Wakefield.
2: Det er så godt.
0: We are on a roll.
2: Wakefield, selvfølgelig skal vi høre den jo.
0: Selvfølgelig.
2: Saturday Night. I verdens bedste sommer her på P4. Live.

0: banger.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
0: Prøv at høre, David, vi skal snart have sat en måske verdensrekord, i hvert fald en Danmarksrekord. Vi skal få så mange mennesker som muligt i hele landet til at vinke på samme tid.
1: Det er altså 11.37, det er om cirka 11 minutter. Der kommer nogle regionale nyheder lige om lidt, og så er vi ellers tilbage, og så skal der vinkes. Så have vinkarmen parat, din vinketeknik fuldstændig spitzenklasse klar, og så gør vi det senere.
0: Nej, vi gør det så meget.
2: Præcis!

0: nyheder fra DR Syd.
1: For at give medarbejderne en blød start efter sommerferien, har fibernetfirmaet Signal opfordret til, at de ansatte holder kalenderen fri den første dag efter ferien. Det fortæller Tine Berg Kraft, der er HR-direktør i virksomheden, som for eksempel har en afdeling i Sønderborg.
2: Altså faktisk allerede inden sommerferien gik i gang, der opfordrede vi vores medarbejdere, i hvert fald dem, der har mulighed for det, til lige at blokere den første halve dag i deres kalender, så de ikke kommer tilbage til en kalender fuldstændig fyldt med møder. Den halve eller hele dag, den kan måske gøre en rigtig stor forskel.
1: Ifølge lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet, Ejner Baldursson, er det helt normalt, hvis man har brug for tid til at omstille sig, når man kommer tilbage på job. Faktisk risikerer man en belastning.

0: dag, for da vi stillede op, var det rigtig varmt, fortæller hun. Efterhånden skyde med byer flere steder, der kan være med torden, temperaturer op mellem 17 og 20 grader, svag til jævn skiftende vind. De regionale nyheder her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
1: Du lytter til verdens bedste sommer.
2: Verdens bedste sommer. På B4.
1: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: DJ Blues her med Panama i verdens bedste sommer på P4. Sidste gang i dag, vi sender fra Enø, hvor vi igen skal forsøge at skabe en rekord.
1: Det er lige om et ganske kort øjeblik, at vi i fællesskab i hele landet, måske endda i hele verden, alt efter hvor du lytter med, skal forsøge at sætte en rekord i at vinke flest mennesker samtidig. Et forsøg, som handler om at møde sin næste, møde mennesker, man ikke kender, eller mennesker, man kender, vinke anerkendet. Vi er her begge to. Sikkert et dejligt liv.
0: Og, lige i dag, der er det okay at vinke til folk, du ikke kender, fordi normalt så kan det godt være lidt pinligt.
1: Ja.
0: I dag, der vinker vi til alle.
1: Vi vinker til alle. Du skal gøre armen parat. Du kan vinke lige, som du har lyst til. Brug den teknik, du har lyst til. Om det er det royale vink, om det er det klassiske vink, om det er det energiske vink med armene helt op over hovedet. Du beslutter det fuldstændig selv. Og det, du behøver, at du skal vinke så længe, du har lyst til.
0: Og David, der er altså 30 sekunder.
1: Der er 30 sekunder til.
0: Det er 11:37, vi starter på det her vink. Og vi har fået et godt spørgsmål fra Peder fra Sorø. Han skriver, halløj, hvordan kan man tælle, hvor mange der vinker?

0: Jamen altså, der er det jo, vi er jo afhængige af, at I melder ind på sms'en. Ja. Så meld ind, hvor mange I vinker, hvor I er henne på 12-12, skriv på 4 mellemrum, og så fremdeles. Det er meget, meget vigtigt, for så kan vi finde ud af, om vi laver en rekord.
1: Skal vi tælle ned nu?
0: Ja. Tag hænderne frem, hele Danmark
1: 5,
0: vinker.
1: 4.
0: Også her på Enø.
1: 3, 2, 1.
0: Så vinker vi.
1: Så vinker vi alle
0: her på Enø, der vinker vi, der bliver løbet forbi, og så vinker det fuldstændig fantastisk.
1: 20 mennesker, der vinker her på samme tid.
0: Der er i hvert fald 20 mennesker her. Vi kigger, vi mødes.
1: Ej, hvor
0: øjnene
1: dejligt.
0: Mødes.
1: Folk smiler.
0: Længere nede kan vi se, vi forsøger for folk til at vinke dernede.
1: Ja,
0: deroppe
1: her
0: på scenen.
1: Yes.
0: Ned med bilruden. Vink til din næste.
1: Hvis du sidder alene i huset, må du altså også godt vinke.
0: Ja, og meld sig ind på 12-12'eren.
1: Ja.
0: Vinket er overstået. Tusind tak for vink alle sammen.
1: Vi rekorden går efter
0: er forhåbentlig i hus. Vi finder ud af det efter et par sange. Tusind tak, der bliver klappet. Klap og vink.
1: Det er nu. Altså, nu har vi vinket alle sammen, så send ind på 12-12'eren. Skriv på 4 først. Skriv, hvem du er, hvor mange I har været sammen, der har vinket, så vi har den helt korrekte optælling. Hvis du er et sted, hvor du har fået mange mennesker til at vinke, så skal vi også høre om det.
0: Lige præcis.
1: Det bliver altså spændende nu, David.
0: Ja.
1: Oh my god, vi skal bare slå 40.500.
0: Jeg har overraskende tabt for luft, på trods af, at det var et vink.
1: Men det var skønt. Tak fordi I lavede med.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: op.
1: Signe Vadgaard.
0: Hold nu op, David Mandel.
1: Altså. Der er en rekord i hus.
0: Ej, det er vildt.
1: Det er helt vildt, hvor mange reaktioner vi har fået. Hvor mange, der har vinket rundt omkring i landet. Ikke bare i Danmark, men altså rundt omkring i verden er der blevet vinket. Klokken 11.37 dansk tid, den 31. juli 2026.
0: Vi forsøger jo at slå en verdensrekord. Om vi når så langt, det må vi jo se, fordi vi er faktisk stadig i gang med optællingen af, hvor mange mennesker, der har vinket på samme tid her i Danmark. Klokken 11.37, der gjorde vi det. Men sms'erne, de tækker stadig ind.
1: Lad os lige tage nogle af min familie på 4 på vej hjem fra Blokhus, og vi vinkede helt vildt til alle biler, vi mødte. Desværre var der ingen, der vinkede tilbage, men vi har helt sikkert spredt en masse kærlighed, og nok også lidt undrende blikke hos de modkørende. Hilsen Signe og familien.
0: Ah, det er så godt.
1: I er i historiebøgerne, Signe og familien.
0: Så er der den her, der står, vi vinker 5 personer fra Gzamil, Albanien.
1: Stærkt, stærkt, stærkt. Endnu en international. Vi vinkede til hinanden og alle omkring os i Fort William, Scotland. Regnvåde sommerhilsner fra Anne og Jan.
0: Jeg vinkede fra Svendborg. Jeg vinkede, mens jeg holdt for rødt i et lyskryds i min bil. Folk, der gik i fodgængerfeltet, vinkede tilbage. Men de kiggede dog lidt nysgerrigt på mig, og jeg tror, de tænkte, kender vi hende der? Men de vinkede tilbage og smilede.
1: Vi fik omkring 243 mennesker til at vinke ved Gardersøen, og de var alle danskere, og sådan der. Meget stærkt.
0: Selvfølgelig var de det. En person fra E45 nordgående, hilsen Sønderjyden.
1: Vi vinker til svævefly fra min terrasse i Hårby på Fyn. Det er meget specifikt at vinke til svævefly, men jeg kan lide det.
0: Ja, det er Amanda, der skrev den. Vi vinker fra en parkeringsplads ved Plantorama i Tostrup. Vi skal købe akvariefisk. Hilsen Jonathan og Christina.
1: Good luck.
0: Yes.
1: Med det, husk en, hvad hedder sådan en, jeg har nul erfaringsquiz. Akvariefisk-viden, så jeg skal slet ikke bevæge mig derud. Nå, vi har vinket 2 mennesker her på kontoret på EUC i Lillebælt i Fredericia.
0: Vi sidder 5 i en bil og vinker på vej til Viborg til håndboldstævne.
1: Godmorgen fra Ottawa, Canada. Vi ligger okay. I seng og vinker til hinanden. 2 mennesker i Ottawa, klar til Ironman på søndag. Med venlig hilsen, Janne og Brian. Held og lykke til den Ironman, Janne og Brian.
0: Hold da op, vi er 4, der vinker. Vi er på vej hjem til Aalborg med vores børnebørn efter en dejlig ferieuge i Skarrev ved Åbenrå. Hilsen farmor Anne Grete.
1: Vinker med fra Heilsminde. Der er tysker i nabohuset. Er det en metafor? Nej, det er måske det er ikke en metafor. Ej. Tror jeg ikke helt, de var med på den. Men ven i hilsen Bowies far, der hedder Thomas.
0: Vi sidder min datter, mand og jeg i bilen på vej fra Thisted mod Aarhus med trailer og flyttelæs. I dag flytter vores datter nemlig hjemmefra for at starte på uddannelse. Vi vinkede alle 3 og fik alle i modkørende bil til at vinke tilbage. God dag med ven i hilsen Anna.
1: Prøv at høre, der er så mange af jer, der har vinket derude. Der også, det er nærmest rørende, fordi at I har hjulpet os og hinanden og os alle sammen med at slå en rekord. Er det en verdensrekord? Vi ved det ikke nu. Er det en Danmarks rekord, Signe?
0: Ja, fordi vi har et estimat lige nu. Vi er jo som sagt stadig ved at tælle op, men vi er mellem 5 og 10.000, der har vinket til hinanden i det dag. Danske ganske land klokken 11.37. Jeg vil lige have den her med fra Claus.
1: Ja, tak.
0: Jeg vinkede. Jeg var ved at kløve 3.
1: Sådan der. Claus, safety first. Du gjorde det. Tusind tak til jer alle sammen. Mellem 5 og 10.000, det er stensikkert direkte ned i Enøs tillidsrekordbog. Tusind tak, fordi I var med. You are all a part of history, my friends.

0: Harry Styles og American Girls. Jeg trækker lige vejret dybt ind.
1: Nu er det nu.
0: Nu skal vi altså til for sidste gang at sige farvel.
1: Både fra verdens bedste sommer, generelt de sidste 5 uger, hvor du har turneret landet rundt sammen med Mikkel også, og så ikke mindst lige her fra Enø, som er verdens bedste ø.
0: Hvor vi jo lige har vinket i stor stil, ikke kun her på Enø, men I har været med hele landet rundt. I har været med i udlandet, fra Skotland, fra Albanien, fra Canada, fra Gardasøen i Italien. Hvor har vi ikke været?
1: Ja, men vi har været mere eller mindre. Det er vist alle steder i verden, så vidt jeg husker. Det er vist de fire steder der.
0: Det der.
1: Men prøv at høre, vi har jo forsøgt, jeg har forsøgt at være ambassadør på bedst mulig måde for Enø, og blandt andet ved at gå rekordernes vej, rekordernes ø. Vi har slået så mange rekorder i den her uge. Vi har både slået verdensrekorden i softice-spisning, vi har slået verdensrekorden i at stå på et ben flest mennesker på samme tid. Vi har slået vores egen lille minigolf-rekord, 8 hole-in-ones på 1 minut. Vi har slået, hjælp mig lige her. Ja, der er så mange. Der var dyrerekorderne.
0: Masser af dyrerekorder. Så har Mikkel gået Enø rundt i går, startede som en dreng, kom hjem som en mand på den her dannelsesrejse, du var afsted på. Mikkel, jeg ved ikke, om det er en rekord at gå Enø rundt.
2: Nej,
0: men du kom hjem i en tuk-tuk.
2: Ja, jeg kom hjem. Det er første person, der har gået Enø rundt og kommet hjem i en tuk-tuk.
1: Der er en rekord til Enøs tillidsrekordbog lige der. Og der er en, der har skrevet en sms ind, og han skriver sådan her: I glemte en rekord. Rekorden for flest slåede rekorder på en uge på en ø, eller en ø. Og ved du hvad, du har fuldstændig ret. Den rekord ryger også direkte i en øs tillidsrekordbog.
0: Der var ikke nogen rekord nede ved Stærkmand i dag.
2: Nej, det var der ikke. Jeg har aftalt med Robert, at hver eneste gang, der er nogen, der ligesom kommer og køber mønter, så kan han nævne et dagens rekord.
1: Ja, ved du hvad.
0: Men man kan ikke vinde hver gang.
1: Altså. Men en anden ting, apropos at vinde, og nu skal det ikke være en konkurrence det hele, Signe, men du har jo besøgt altså Faaborg, Tisvilde, Ribe,
0: Dragør
1: og nu Enø, og der har jo været lidt konkurrence om, hvad er egentlig det bedste sted. Så nu spørger jeg dig, for du har været alle stederne. Hvad er det dejligste sted i Danmark af dem, du har besøgt den her sommer?
0: Jamen, du har jo ret i den forstand, at der har været lidt konkurrence. Jeg ved ikke, om det sådan er stederne imellem mere, end det har været jer medværter imellem, som gerne vil ligesom vise, hvad I kunne, ikke? Og være den bedst mulige ambassadør.
1: Ja.
0: Og nu sidder jeg og kigger på dig, så Daniel, ja, du har selvfølgelig været den bedste.
1: Ja, jeg vidste,
0: det er der var ikke nogen tvivl om. Men jeg vil sige, altså fra Faaborg til Dragør, til Tisvilde, Ribe og nu Enø, altså det, jeg er blevet mødt med, har bare været ren kærlighed fra alle de steder. Og at Danmark så er et smukt, dejligt land at rejse rundt i, det er jo så bare prikken over i'et, men det har været, altså det har i al sandhed, det har været en forrygende tur.
1: Verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen. Og det er måske også det, vi skal holde fast i, mere end enkeltmandspræstationer på en eller anden måde.
0: Jeg vil i hvert fald gerne sige tak til dig, David, også mine fire andre medværter, Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro og Jesper Holm. Jeg vil også godt sige tak til dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Vores
2: tak.
0: Reporter. Du har gjort det. Du skal have en lønforholdelse, som David sagde tidligere.
1: Rigtig god.
0: Tak til vores producer Nikolaj og Christian. Jeg vil også godt sige tak til teknikere Magnus og Søren. Tak til vores virkelig mange fantastiske gæster. Ingen nævnt, ingen glemt. Tak til de dygtige musikere, der har spillet live for os. Patina, Scarlet Pleasure og Sharma, Louis Henderson og Ella Augusta. Igen, tak til de 5 byer, vi har sendt fra, som har taget virkelig godt imod os. Og så skal vi selvfølgelig også, David, sige tak til alle lytterne, alle jer, der har lyttet med og leget med og sat rekordforsøg her på Enø sammen med os. Det har virkelig været verdens bedste sommer. Vi er ikke godt alle jer, der lytter med her på Enø. Giv jer selv en kæmpe klapsalve.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse. Verdens bedste sommer, verdens bedste lytter, verdens bedste radiokanal, verdens bedste Jamiroquai.
0: Tak.

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt længe op. Der europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på et døgn af 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor har vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Situationen har fået Italiens premierminister Giorgia Meloni til at opfordre EU til at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, altså samarbejdet om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og nu har jeg så dig med, Gunnar Willum, korrespondent for Berlingske. Du befinder dig fortsat i Ceuta nede på stranden, hvor mange af migranterne er svømmet i land. Hvem er migranterne, og hvad siger de til dem, som du har talt med?
5: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, jamen, vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko, der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
5: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sánchez skal ankomme, og hans indenrigsminister, og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham. Ja, hvis min spansk tæller mig rigtigt, så siger de simpelthen lyd og søn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her, og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har lavet 10.000 mennesker komme ind, som en mand, han siger til mig, og nu står jeg her afspærret, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også til cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vid gab, sådan så befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
6: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov stiller ikke op til interview, men skriver til os i DR. EU's ydre grænser skal ikke svækkes, men styrkes. Det har Danmark de seneste år presset hårdt på for. Et effektivt Schengen-samarbejde er her afgørende. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser effektivt, lyder det altså fra Morten Bødskov. Ifølge Reuters er foreløbig mindst 19 personer fundet døde i forsøget på at nå Ceuta. I det vestlige Frankrig begynder livet så småt at vende tilbage efter de voldsomme skovbrande. Men midt i højsæsonen for turister har alt stået stille, og det samme har økonomien. Karin Mørk fortæller.
7: Intet er som normalt i feriebyen La Canoe.
8: Here the campsites, they are like little cities.
7: Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun to, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og
8: vugger.
7: Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret, efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for La Canoe, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
8: The businesses here is tourism 100%, yes.
7: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas Giraud.
8: In terms of financial losses, of course.
7: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrandene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter, derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrande. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
0: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der har besøgt byen La Canoe.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
0: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt hjemme efterhånden i Danmark. Og fremover så kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Det er ellers sygdomme, som vi kun har forbundet med Sydeuropa tidligere. En af dem, som holder øje med de myg, der kommer hertil, tager vi på jagt med nu.
9: Jamen, vi skal have tømt de her 10 fælder, vi har sat op i går.
10: Med en hvid plastikkasse i hånden træsker René Bøger gennem skoven ved Køm på Sydsjælland.
9: Hvor der er dejlig skygge.
10: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
9: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
10: Det er de myg, som René Bødgaard håber går i de 10 fælder, der er sat op.
9: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
10: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
9: Der er en sygdom, som hedder West Nile virus, på vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den super varme sommer, vi havde dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
10: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
9: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus fra fugle til mennesker.
10: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme, og dem vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trang til at suge blod fra fugle og mennesker.
9: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange af de her myg.
10: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
9: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus, men desværre gør vi.
10: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
9: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse.
10: Om René Bødk har fået nogle af de lidt ekstra trælse myg i fælden i dag?
9: Der er nok omkring 100 myg.
10: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
9: De her myg, de rører på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
0: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen. Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
11: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemslande de kommende år for at udvikle fodbolden, siger han. Men samtidig så lover FIFA, at investorerne ikke vil få indflydelse på, hvem der skal arrangere VM, billetpriser, tv-rettigheder og ændringer af fodboldens regler som indførelse af obligatoriske vandpauser. Gianni Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag. Men den forklaring køber DBU-formand Jesper Møller ikke.
11: Når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
0: Hvis UEFA ender med at boykotte FIFAs turneringer, så vil det betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien til næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men hvis det er prisen for at stå imod FIFAs forslag, så må det være sådan, lyder det fra Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
12: Hvis FIFA de begynder at hælde private investorer i, så ved man ikke, hvor det kan gå hen af. Så jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, jamen, så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Og nu har jeg dig med, Jan Jensen. Du er journalist og tidligere sportskommentator på Ekstrabladet. I dag er du vært for podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot, for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
13: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, efter jeg har set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
0: Europa, de bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
13: Ja, det interessante er, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
0: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
13: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
14: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord, længst mod øst, der holder det tørt. Og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne i regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
0: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Favre Løfald.
15: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Og her er P4 Trafik, og det er med en opdatering på trafikken i øjeblikket, for der er altså mange biler på vejene på nuværende tidspunkt, og blandet med lidt regnvejr rundt omkring, ja, så gør det altså lige, at det sætter til farten et ekstra nyk ned. Det mærker især, hvis I skal af motorvejen rundt om Kolding, der møder I køkørsel, og det gælder sådan set i begge retninger. Blandt andet også på E45, den sønderjyske motorvej mellem Kolding og Haderslev, der vil I også opleve flere fartdyk, og det gælder altså også i begge retninger. Men altså, mange biler på vejene i øjeblikket, vær opmærksom på, at der derfor indimellem kan komme pludselig fartdyk.

0: med Kenneth K. på P4.
1: Og det er på tide, at vi får sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og den musik, som skal gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere, ja, det er jo sådan en, det er jo den gode P4-blanding, så det vil sige både en håndfuld af de nye sange, du begyndte at synge med på, og så også nogle af de der gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af. Og så skal der selvfølgelig også talsange i radioen, fordi det er en fast tradition om fredagen her på P4.

De hedder London Beat, men på trods af navnet, så er der meget mere end London i dem. Fordi forsangeren for eksempel er født i Florida i USA, der er en fra Trinidad i gruppen, der er selvfølgelig også noget fra, der er noget Storbritannien i bandet også, men der er meget mere end bare London. Men som London Beat, så fik de et stort hit der omkring 1990 med I've Been Thinking About You, du hørte den her i weekend med K på B4. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er Mekdes og Jonah Blacksmith sammen på Saw You Dancing. Your hair is every color.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt i år og sidste år fra flere fronter, blandt andet fra Blåvand og Fanø. Og derfor er der nogen, der vil have turistskat. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu er partiet kommet i regering og har fået en minister med ansvar for turisme, der ikke kæmper for turistskat. Og det med at kritik fra blandt andre Christian Lorentzen, der er byrådsmedlem for de konservative i Fanø Kommune. Han tror dog, det kommer i fremtiden, når lokale og politikere på f.eks. Fanø har råbt højt op, om det længe nok. Signe Munk siger til DR, hun er minister for det her område fra SF, og hun siger altså, at regeringen i første omgang vil satse på en afgift i forhold til krydstogtpassagerer, hvor man andre steder i landet kan opleve et stort trygt, når de kommer. Køer, store maskintraktorer og VM i gummistålekast er alt sammen noget, man kan se i dag på dyrskuepladsen i Ribe. Og i år har dyrskuet meldt alt udsolgt på udstillingsbilletterne, så gæster kan forvente at se både flere, men også nye dyr på pladsen. Det fortæller Karen Kær, som er udvalgsformand i dyrskueudvalget.
2: Vi har rekordmange dyr i alt. Vi har også fået nye dyr med, som vi ikke har haft før. Vi har fået fjerkræ med, og vi har æsler med. Ørndyrskue, der er også større, end det plejer at være.
1: Interessen fra udstillerne har været stigende gennem flere år, og i år blev alle udstillingspladser revet væk på rekordtid.

fredag er lige med talsangen her på kanalen. Og jeg synes, det er sjovt det der med lige at se tilbage på, på sidste uges løsning og opgaven. Da weekendens tal sidste fredag var 32, fordi det kan man altid blive inspireret af. 32. Ja, der er i hvert fald en enkelt sang, hvor tallet 32 gemmer sig i titlen. Men det er jo ikke nok med én sang, når der skal være tre talsange hver fredag. Se, derfor så startede jeg med en 32-årig sanger. En 32-årig Niall Horan, tidligere kendt fra One Direction, men nu er altså en soloartist. Han har lavet et fremragende nummer, der hedder

Niall Horan er 32 år gammel, og sidste fredag var tallet 32, og så passede det jo perfekt, og derfor så skulle vi sidste fredag høre det her nummer, der hedder Slow Hands. Og så lad os komme til den der sang, der har 32 i titlen. Det er nemlig et nummer med ingen ringer end Carbac North, og faktisk også Stine Bramsen, for hun synger med på det her. Titlen er bare 32, eller på engelsk 32.

er et rigtig fint stykke popmusik, og det, der er lidt interessant, er, at så vidt jeg husker, så synger de ikke 32 på noget tidspunkt i den her sang. Men 32 er altså titlen, eller 32. Jeg tror måske, hun lige gjorde det der, men det er lige... Altså, det er virkelig godt gemt. Det er ikke sådan, så det går igen i omkvædet rigtig mange gange. Anyway, 32... En 32-årig Niall Horan, et nummer fra Car Park North, der hedder 32. Og hvad kan man så finde på? Jamen, man kunne også gå tilbage til 1932. Fordi det år bliver en stor kanon født. Hans navn er Johnny Cash. Og han er desværre ikke blandt os længere, men derfor kan vi jo godt lige spole tiden et par år tilbage og tage en af hans helt store sange.

0: away.
1: Sikke en stemme, og sikke en sang også, oprindeligt med Nine Inch Nails, du hørte Hurt med Johnny Cash, fordi han har født i 1932, og på den måde så fandt vi altså tre sange med tallet 32. I dag så er tallet 17, og den første talsang, den første sang med tallet 17, har jeg klar til dig lige efter Apaka med Smith.

Park har hørt du her i Weekend med K på B4. Weekendens tal er 17, og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 17. Og jeg vil godt starte med en engelsk musiker, der hedder Sam Fender, der har lavet en sang ved navn 17 Going Under, fordi så har vi jo altså tallet 17 lige der i sangtitlen, ikke? 17 Going Under er egentlig lidt en selvbiografisk sang. Den handler om Sam Fender, der ser tilbage på sin opvækst i England. Et godt stykke væk fra London og de fine adresser, ikke? 17 Going Under handler om, at han er 17 år gammel. Der er flere linjer, som er værd at bemærke. Blandt andet er der sådan en linje, hvor han synger I was far too scared to hit him, but I hit him in a heartbeat now. Ja, eftertænksomheden har måske ikke helt lagt sig. Måske er han mere aggressiv i dag, end han var dengang. Og samtidig, ja, så tænker jeg, at du måske kan finde noget Bruce Springsteen i den her sang. Jeg synes, det er meget tydeligt, og der er mange, der nævner det der med Bruce Springsteen, når de siger Sam Fender. Men prøv at lytte, det er dagens første talsang. Her er Sam Fender med 17 Going Under på B4.

Det her, det er dagens første talsang, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skal du høre en sang, hvor tallet 17 gemmer sig i sangtitlen. Jeg kan rigtig godt lide det her Sam Fender-nummer. Det hedder 17 Going Under. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Hjalmar og Katinka sammen.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Johnny Deluxe hedder bandet, og de havde sådan en lille håndfuld hits, som blandt andet Elskovspony, der vel er deres signatursang, og så også den her sammen med Anna Nordell, som faktisk er et meget fint popnummer, du hørte dem med Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden, og spørgsmålet er egentlig, ved du noget? Her er Sabers og Gullimund.

0: Det er en ægte klassiker fra Depeche Mode, du lige har hørt, nemlig Enjoy the Silence. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Nu skal du få radioavisen klokken 13.
1: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
2: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem, de er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
1: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
3: We don't have a good medicine.
1: Vi har ikke god medicin, og vi er ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje af kontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve af kontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrændene midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
4: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
1: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Chabaudon. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
5: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet evakuerede områder igen.
1: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: NK på P4.
1: Og weekendens tal er 17, og det betyder, at der skal en sammen mere på banen med tallet 17. Og nu skal du få et af 90'ernes store britiske boybands med tallet 17 i bandnavnet. Ja, måske kan du huske East 17, der blandt andet lavede sangene It's All Right og House of Love, men jo havde et endnu større hit med den sang, der hedder Stay Another Day. Og lige præcis den sang skal du få som dagens anden talsang. Og det, der er lidt vildt ved det her nummer, hvis jeg skal sige noget, der er vildt ved det, så er det faktisk, at det blander kirkeklokker ind i en popsang. Ja, kan man sige, kirkeklokker, ja, det hører man ofte i sangen, men i julesangen. Det er sjældent uden for højtiden, at vi hører kirkeklokker. Men det er der på det her nummer, som er dagens anden talsang, fordi 17 gemmer sig i bandnavnet. Her er East 17 med Stay.

huske, jeg sagde det der med kirkeklokkerne. Der er lidt usædvanlige på sange, som ikke er julesange. Ja, det er lige her, ikke? East 17 hørte du, fordi weekendens tal er 17, og East 17 har jo tallet 17 i banenavnet. Så derfor så skulle den her gode gamle 90'er-klassiker på banen, du hørte Stay Another Day. Den næste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu, ja, så skal du få en sang, der hedder Boston. Her er Stella Lefty.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Det der gode gamle 1-2-nummer, der hedder Den Bedste Tid, er næsten for godt til, det bare skulle have lov til at ligge, ikke? Så derfor er der selvfølgelig nogen, der har fundet den sang frem og begyndt at rode lidt med den. I det her tilfælde, så var det Gops sammen med 1-2, du hørte igen og igen her på P4. Nu skal du få den mest streamede danske sang nogensinde. Den er lavet af Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Navnet, eller titlen, som det vel hedder, når det er en sang, er Stormand.

lige så lige glad, synger Erika Jane. Om hun i virkeligheden er det, det ved man ikke, men det er i hvert fald det, som er titlen på den her sang fra hende. Du fik den her weekend med K på P4. Og mandagen, ja, der kan du spille Manic Monday med Bangles, eller I Don't Like Mondays, den gode gamle klassiker. Lørdag aften kan man altid høre Wakefield med Saturday Night, men når det er fredag, ja, så hører den her sang jo til på den ene eller den anden måde, ikke? Det er sådan en rigtig fredagssang. Det er selvfølgelig klassikeren fra The Cure, der hedder Friday I'm In Love.

fredagen, så skal der talsang i radioen, og det skal der også i dag. Så nu skal du få den tredje og sidste talsang, som er en dansk popsang fra en musiker, der ser tilbage på et år, der markerede store forandringer i hans liv. Det var blandt andet overgangen til en ny fase som, som familiefar. Manden, der taler om det, er Rasmus Seebach, og grunden til, at du skal høre om, om hans liv, ja, det er, fordi han har lavet en sang, der hedder 2017. Og når weekendens tal er 17, og sangen hedder 2017, ja, så passer det jo helt perfekt sammen. Så her er den tredje talsang med Rasmus Seebach.

Det er 17. Det er tallet der til sidst, der er interessant, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skulle du høre Rasmus Seebach med nummeret 2017. Passer perfekt sammen. Det var dagens tredje og sidste talsang her i weekend med K på B4. Nu skal du få lidt Taylor Swift. Den hedder I Knew It

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Weekend med K.

sådan lidt god gammeldags rockmusik fra DAD, hørte du med Sleeping My Day Away i Weekend med K på B4. Nu skal du få Ella Augusta. Den her hedder Prøveperiode.

Love Will Keep You Warm, lyder det fra Swan Lee. Du er den her i Weekend med K på B4. Normalt så plejer jeg på det her tidspunkt at sige, at jeg glæder mig til på søndag, fordi så er der musikquizen i radioen. Men musikquizen holder altså sommerferie lidt endnu. Og så er det jo, at så kan man godt, sådan, du ved, det er godt bygge sig op i en, at man får et behov for at quizze. Og hvis det sker for dig, så vil jeg sige, ro på, jeg har løsningen. Hvis du mangler en quiz, så skynd dig ind i DR-lyd-appen, fordi jeg har lavet en håndfuld sommerferie-quizzer, og det er, der ligger sådan to podcast, som er nogle særlige sommerferie-kategorier, hvor du skal svare på alle spørgsmålene. Så de er simpelthen lavet til, at du kan sætte dig ind i din bil, så kan du trykke start på sådan en quiz, og så kan du altså køre ned igennem Europa. Du kan køre ud i det danske sommerland. Du kan tage turen til sommerhuset. Du ved, uanset hvad du skal, ikke? Men den er lavet til, at du kan sidde og quizze med, og det er dig, der skal svare på alle spørgsmålene. Og det er en håndfuld forskellige kategorier, hvor vi får testet din musikviden. Så hvis du har lyst til quiz, hvis du har lyst til musikquizzen og ikke kan vente til programmet er tilbage fra sommerferien, så skynd dig ind i DR Lyd appen lige nu, og så bare søg efter musikquizzen, så ligger der to gange kørequizzen. Den kan du tage og teste dig selv i. Rigtig god fornøjelse.

0: flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og siger i en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indenrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
2: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
3: P4. Du lytter

0: Charlie Puth og hans Light Switch.
1: Det her er Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til, og lad os egentlig bare starte med det, som programmet går ud på, nemlig at spille musik, der er decideret hot. Så hvorfor ikke tage en sang, der ovenikøbet også har det i titlen? Ja, man skulle næsten tro, at jeg havde tænkt over det. Det her, det er Snoop Dogg.

det var et nummer, der delte vandene. Der var dem, der syntes, det var sindssygt fedt. Og så var der så også en portion, som aldrig rigtig fangede det her nummer. Og dets magiske sådan, evne til at gøre noget super simpelt, super lækkert. Jeg tror faktisk stadigvæk her, små 22 år efter sangen udkom, der er stadig mange, der synes, det er et nummer, der aldrig rigtig går i gang. Og det kan jeg sådan set også godt forstå. Synes stadigvæk, at det er genialt fedt. Det var i hvert fald også starten på dagens udgave her af Hot. Om lidt, så skal vi forbi dyrenes verden. Men allerførst skal Katinka og Tømmermænden.

Missing her fra Everything But The Girl. Du lytter til Hot her på P4, og som altid, så skal vi altså lige et smut ind i dyrenes univers. En af de sange, hvor der enten er en dyre referencenavn i titlen eller i bandnavnet. Og jeg tyrer lige her til sms'en, hvor Morten han har skrevet til mig, hej Hot på P4. Jeg kunne ikke undgå at høre, at du spiller ret meget Coldplay, og så kom jeg automatisk til at tænke på Birds fra deres album A Head Full of Dreams. Og ved du hvad, Morten? Du har ret. Ja, jeg kan godt lide at spille Coldplay, og to, Birds er faktisk en sang, som jeg ikke har hørt rigtig længe, og det er jo altså også en sang, må man sige, med en dyre reference. Fuglene har vi ikke været så meget forbi. Jeg kan huske, at der har været Nelly Furtado med I'm Like a Bird, og vi har også spillet Billie Eilish med Birds of a Feather. Men det her, det er også en god fuglesang. Så her kommer altså Coldplay og Birds.

Det var Rasmus Seebach i samarbejde med Søn på det nummer, der hedder Spiker. Vi skal til en klassiker. Ja, sådan kan vi vel kun beskrive det her nummer. Amazing, naturligvis fra

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Det var Christoffer, som, skulle vi forstå, holdt sin del af aftalen. Det her, det var altså ringer om natten. Du hørte den her i Hot Pop 4. Nu skal vi videre med noget... Noget andet, kan man godt tale at sige. Lidt country-inspireret og stadigvæk super poppet. Det er Casey Musgraves, der kan den her opskrift til... Ja, perfektion. Du får en her med nummer, der hedder Dry Spell. It's

fik vi med Under the Influence. Og nogle gange, når man kan være under the influence, så hænger det måske sammen, at det er som i dag, nemlig fredag. Katy Perry, hun har også lavet en sang om fredag, eller faktisk sidste fredag, nemlig Last.

Katy Perry og Last Friday Night. Men nu handler det altså ikke om, hvad der skete for en uge siden, men derimod denne fredag lige her nu i Hot, der skal vi nemlig have Prince.

håber også, at din dag bliver lige de der 10% bedre, når du hører Prince. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er stor fan, og i særdeleshed af den her periode, hvor den her sang Raspberry Beret stammer fra, nemlig da han var sammen med bandet The Revolution, hvor jeg i hvert fald føler, at det er klart det bedste materiale, der kommer fra Princes hånd. Men han var en yderst gennemmusikalsk herre, som havde gang i mange ting, og derfor også stor udskiftning af hans besætning omkring ham. Man kan måske også drage lidt en samling til danske Simon Kvam. Han har i hvert fald også optrådt i mange musikalske sammenhænge med forskellige bands, forskellige konstellationer. Lige nu der er han aktiv i Hukum, og det er præcis Hukum, vi skal høre her med Forfra Sårbar.

her er B4 Trafik på E20 E45 i nordgående retning ved Kolding. Der er der sket et uheld ved 63 Bramdrup Dam, og de spærrer i øjeblikket det venstre spor. Og der er voksende kø i øjeblikket. Den møder du lige nu kort efter Hylkedal Resteplads. Derudover så har vi fået en melding om et uheld, der spærrer rute 435 Marstrupvej mellem Haderslev og E45. Nærmere bestemt så er uheldet sket mellem Skovby Bygade og Vedbølvej, og seneste melding fra politiet derfra, det er altså, der er spærret for trafik i begge retninger, og det vil der være cirka et kvarters tid endnu.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4

Det var Pil med Når du går herfra. Jeg skal faktisk også til at gå herfra studiet om lidt. Så er der jo radiovis, og lige efter radiovisen, ja, der sidder Christine Milton altså klar til at give dig masser af poptur her på B4. For mit vedkommende, der er der faktisk kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med her i endnu en omgang hot, og selvfølgelig have en rigtig god fredag og weekend. Min sidste sang, Imagine Dragons og Radioactive.

0: bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengen-områdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers med stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte fod ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var Benjamin Hav her med Portugal.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Og det bliver 3 timer spækket med vidunderlig popmusik her på P4. Vi skal også igennem de forskellige sommerelementer her i den her særlige sommerudgave af Poptur. Vi skal have fat i popballaden, vi skal også høre popraketten, copycatten og alle de andre. Og så skal vi altså allerførst have fat i hedebølgesangen. Det er lige om et øjeblik efter Christina Aguilera her på Can't Hold Us Down. Rigtig hjertelig velkommen til.
3: Så

Christina Aguilera, der viste sig fra en mere kantet og rå side på albumet Stripped her fra 2002, hvor du blandt andet finder det her vidunderlige nummer, der hedder Can't Hold Us Down. Nu skal vi til dagens hedebølgesang. Og det var faktisk min kære kollega Mikkel Bakker, som du måske lige har hørt i programmet før Poptour Hot, der anbefalede mig det her nummer, da jeg sagde til ham, Mikkel, jeg skal bruge en hedebølgesang til mit program. Hvad kan du anbefale? Og han var lige præcis et splitsekund om at komme på denne her. Det er Here Comes the Hot Stepper fra Ini.

her på P4 Trafik med en opdatering. Først fra E20 E45 i nordgående retning ved Kolding. For bilerne fra uheldet ved 63 Bramdrup Dam, de ser ud til at være kommet videre på egen hånd, så begge spor de er farbare igen. Til gengæld er der temmelig meget kø, der nu skal løsne, og køen ja, den møder I lige nu omkring Hylkedal Resteplads. Så har vi netop fået en melding ind fra E45 i sydgående retning mellem 69 Haderslev Syd og Østerløgum Resteplads. Her skulle der nemlig være sket et uheld på strækningen, og jeg ved desværre ikke, hvor meget det fylder på kørebanen, men det giver i hvert fald noget kø på nuværende tidspunkt. Og så har jeg godt nyt fra rute 435 Marstrupvej mellem Haderslev og E45. Der var tidligere et uheld mellem Skovby Bygade og Vedbølvej, men her skulle der være ryddet op, og trafikken kan passere igen i begge retninger.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han
3: er
2: bare kommet til at
3: sidde der.
1: Altså, det er godt en
3: vild
1: ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se af Parka. Brug for hinanden.
3: Hej hinanden. Hej hinanden. Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow var det her på All I Wanna Do. Nu skal vi til Sia, der startede sin karriere som udøvende artist med sådan lidt skæv undergrundspopmusik, vil jeg kalde det for, mens hun sideløbende skrev monsterhits til store stjerner som Rihanna og Beyoncé. Og på et tidspunkt så sprang hun altså ud som global superstjerne selv. Det gjorde hun med det her nummer, vi skal høre nu, nemlig Chandelier.

0: fra DR Syd.
1: En 18-årig mand fra Aabenraa Kommune bliver netop nu fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Odense for at have begået en voldtægt tirsdag aften i Søndersø. Det skriver Jyske Vestkysten her til eftermiddag. Den 18-årige blev anholdt torsdag aften, og politiet søger samtidig efter en 22-årig mand fra Tønder Kommune, der også er mistænkt i sagen. Migrantstrømmen fra Marokko til den spanske enklave Ceuta vækker minder om de tusindvis af illegale migranter, der vandrede ind over den dansk-tyske grænse tilbage i 2015. Og opfordringen til Spanien fra den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er også klar. Der må ikke gå hul på Europa igen, skriver udenrigsministeren på Facebook. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udlændingekontrolafdelingen Vest, der står for udlændingekontrollen ved den dansk-tyske grænse, om hvordan man her vurderer situationen. Andre, der krydser grænser om en helt lovligt af feriegæster, og for mange af dem er det netop sidste feriedag, inden det går i gang igen på mandag. Og der er flere måder at forberede sig på, som for eksempel slet ikke at forberede sig. Det gør for eksempel Jeppe Klingberg ikke. Han har krydset kommunegrænsen for Allerød for at holde ferie på Fanø.
2: Jeg tror, at det er fordi, det er den måde, jeg bedst slapper af på, når jeg er afsted. Det er at koble 100% af, og så ligesom tage det, når jeg er tilbage.
1: Men mange tager alligevel forskud på arbejdet allerede inden den første arbejdsdag efter ferien, blandt andet ved at tjekke mails. Det gør finniken Johan Grandjan for eksempel.
3: Hvor ligger du der?
4: Jeg kan ikke lade være med at tjekke min mail, så det bliver jeg nødt til at forsøge at arbejde, så det ikke er helt forfærdeligt at starte mandag morgen.
1: Men uanset hvordan man forbereder sig til første arbejdsdag, så mener arbejdspsykolog Ejner Baldursen, at man skal huske at tage en hel del pauser på den første arbejdsdag, så ved chefen også det. Og en vejrudsigt, der skyer på himlen, måske lidt torden og temperatur mellem 17 og 20 grader.
0: Det her er Poptur på P4.
5: Poptur med Christine Milton.

her P4 Trafik med en opdatering fra E45 i sydgående retning. For syd for Haderslev, altså mellem 69 Haderslev Syd og Østerløgum Rasteplads, der arbejder redning ved uheldet, og det højre spor skulle være spærret. Der har også samlet sig en hel del kø, og den skal I være forberedt på, at den møder I sådan lige omkring 69 Haderslev Syd. Skal du af motorvejene E20 E45 i nordgående retning ved Kolding, så er der fortsat ekstra kø efter et tidligere uheld. Køen den møder I omkring 65A Kolding Syd.

Det var The Script sammen med will.i.am på Hall of Fame. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. En iskold sang, hvor vores helt egen globale verdensstjerne Mø, hun er i selskab med medialæser og Justin Bieber på Cold War.

Dagens køleelement kom altså fra Mø, medialæser og Justin Bieber. Det var Cold Water. Så skal vi til en sang, der i modsætning til, hvad man måske skulle tro, ikke handler om en anden kvinde, men derimod om en version af sig selv, som Ella Langley godt kunne tænke sig at blive. Det er

Et af de mange nuller hits, hvor Pharrell Williams han har haft dine finger med i spillet, det var Kelly's her på Milkshake. Så skal vi til Annika. Vi skal høre en dramatisk og drabelig kærlighedssang fra hende. Det her, det er Livsforladt.

0: Jylland til København.
1: Det var en mumle her på Fra Jylland til København. Klokken den nærmer sig 16, der er radioavis lige om et øjeblik, men efter den, der er der meget mere poptur, hvor vi blandt andet skal have fat i dagens copycat. Og så skal vi altså også lige nå Sombra her op til radioavisen på Homebreaker.

0: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er en lille spansk område, et lille spansk område på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våddragte eller badebukser.
1: De siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien. Så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent. Hvad er det for en situation, Spanien står i?
2: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre. Så det, spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
0: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
2: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, at det her det er uacceptabelt, det kan man ikke finde sig i.
0: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indenrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordeiro, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Juhlmann ikke.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede Vestnil-virus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden svag til jævn fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Henrik Hinchely. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Det her er Poptur på P4.
7: Poptur med Christine Milton.

her på 4 Trafik med en opdatering. Først er det med godt nyt fra E45 i sydgående retning mellem 69 Haderslev Syd og Øster Løgum Resteplads. For her er der ryddet op efter uheldet, så alle spor de skulle være farbare igen. Der kan være et par enkelte fartdyk tilbage, men ellers så ser det også ud til, at det værste kø det er løsnet. Til gengæld skal du af E45 eller E20 i nordgående retning ved Kolding, så skal du stadigvæk være forberedt på, at der er altså noget ekstra kø. Nu møder du den omkring Hylkedal Resteplads, og den fortsætter hen forbi 62 Kolding Øst. Det er både rester af kø efter et tidligere uheld, og at der generelt er godt med biler på vejene, særligt omkring Kolding.

Det var Coldplay på A Sky Full of Stars her i Poptour, som er i fuld gang denne fredag eftermiddag her på P4. Vi skal nå meget mere musik, og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som er copycatten. Det er lige efter Sienna Spyro på Material Lover.

Sebastian og Spyro her på Material Lover. Og så skal vi altså til dagens næste sommerelement her i Poptour. Vi skal have fat i copycatten. Og i dag, der skal vi en tur til Sverige. Vi skal have fat i et nummer fra den svenske søskende duo The Knife. En sang, der blev udgivet første gang tilbage i 2002 på deres album Deep Cuts. Nemlig den her smukke sang, Heartbeat.

0: året efter, at The Knife altså har udgivet det her nummer på deres album, så laver den svenske sanger og sangskriver José González en akustisk coverversion til sit debutalbum, der kommer altså her i 2003. Og det bliver en fuldstændig vanvittig smuk udgave, han får lavet, der også bliver udvalgt til at blive brugt i en Sony-reklame, som du måske kan huske, eller er faldet over en reklame med en hel masse farvede hoppebolde, der ruller igennem San Franciscos gader. Og det gør altså, at sangen bliver opdaget ude i den store verden og bliver et kæmpestort hit, som altså også hjælper The Knives udgave til at blive mere udbredt faktisk, end den var, inden José González altså kom med den her smukke, smukke version af Heartbeats.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Det var Malte Ebert med Sæt det fri. Nu skal vi have fat i Fergie. Vi skal høre en sang om at forlade sin partner. Ikke fordi der egentlig er noget galt med partneren, men fordi man har brug for at finde sig selv. Big girls, don't cry.

Molly Sandén med Trophy. Det vil have været tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 16.30, men jeg er tilbage igen lige på den anden side med mere musik og mere poptur. Og op til nyhederne, der får du Britney på Gimme More. It's Britney, bitch.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Retten i Odense har her til eftermiddag besluttet at opretholde anholdelsen af en 18-årig mand fra Åbenrå Kommune i 3 dage. Manden er sigtet for en voldtægt begået i Søndersø på Nordfyn i tirsdags. Manden blev fremstillet i grundlovsforhøret for dobbelt lukkede døre, og derfor fik pressen ikke mulighed for at høre, hvad det er, han er blevet sigtet for. Men ifølge anklager Stefan Christensen nægter den 18-årige sig skyldig og vil kære dagens afgørsel til landsretten. I forbindelse med sagen efterlyser politiet fortsat en 22-årig mand fra Tønder Kommune, som endnu ikke er i politiet. Varetægt. Det startede som en havefest under corona, men i år er det 7. år i træk, at rock- og heavy metal-festivalen Jelsfest bliver afviklet i Jels. Og de 1.666 billetter er blevet revet væk, fortæller formand for Jelsfest, Martin Knude.
2: Vi havde udsolgt på 17 dage, så det er jo helt fantastisk, og det er jo svært ikke at juble lidt over.
1: Ja, opskriften på at lave sådan en succesfuld festival er forholdsvis enkel.
2: Vi er jo lidt anderledes end mange andre. Vi har jo kun fri bar-koncept. Så hvis du køber en billet, så er det inklusiv fri bar. Så du behøver ikke at have pungen op i lommen, når du har købt din billet. Og så er vi jo så heldige, at vi kan låne Jels Vikingspils fantastisk område. Virkelig, virkelig smukt.
1: Og festivalens popularitet betyder også, at Jelsfest næste år udvider fra 2 til 3 scener. Men der er grænser for, hvor stort det skal være, siger Martin Knude.
2: For os er det vigtigt, at vi bevarer hyggen. Mange moderne festivaler, jeg synes, det gælder om at proppe så mange mennesker ind på få kvadratmeter, og det skal vi ikke ud i. Vi vil gerne bevare hyggen, og at man lige har lidt albuerum til at os kunne bevæge sig lidt.
1: Og skulle du have lyst til at smugkigge, så kan festivalen besøges gratis i aften, hvor der er bodega-rock og billige pilsner på programmet. Vejret byder på skyer, flere steder måske også med torden og temperaturer mellem 17 og 20 grader.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

0: En af mine yndlingssange for tiden, Lykkelis Lucky Again. Og så er vi nået til det. Vi skal have fat i privatfest-hittet. Så hvis du står og skal holde en fest og mangler en sang til at få dansegulvet i gang, så kan jeg altså på det varmeste anbefale denne her.
1: Poptour på P4 præsenterer privatfest-hittet.

fuldstændig legendariske dansk-italienske 90'er hit her fra Wakefield. Det var Saturday Night, altså dagens privatfest hit her i Poptur. Så skal vi have fat i Sabrina Carpenter, og hende skal du få med Feather.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Det var One Republic her på Need Your Love. Inde i DR Lyd, der finder du blandt en masse andre virkelig gode podcasts. Podcasten Splittet til Atomer, som jeg også er vært på. Og her, der tager vi altså fat i kæmpe store danske hits, splitter dem med og inviterer kunstneren eller bandet ind i studiet og finder ud af, hvad er historien bag de her sange. Og en af sangene, du kan få fortalt historien om, det er det nummer, vi skal have fat i nu. En sang om ikke at have lyst til at skifte ham, men hellere vil købe en sweater, der er mindre stram. Og den sang, der skulle gå hen og blive Katinkas største hit til dato. Det her, det er Kogeplade.

0: springvand.
1: Du kan altså finde et afsnit af podcasten splittet til atomer om lige præcis det her nummer, Katinkas kogeplade. Du finder podcasten blandt andet i DR Lyd. Nu skal vi have fat i Darlin her på Det Hele.

Greengrass, og så nærmer der sig endnu en radioavis. Klokken den er ved at være 17. Men jeg er tilbage igen på den anden side med blandt andet Popraketten og Popballaden. Og her op til radioavisen, der får du Alanis Morissette på Ironic. Hey.

0: Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængte ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko, samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er også noget med energi at gøre.
0: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op, og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.
3: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbund...
0: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt. Og forbund, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klaveness. Og idrætsforsker Hans Bonde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
4: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
0: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
5: Ja, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bagefter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berømt og berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøres sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
0: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
5: Jamen altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og det er fra Andreas Stokbro fra Colo Quick skiveholdet. Og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma, med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene. Og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen. Blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Tricks Søren Kragh Andersen.
0: Det bliver spændende. Tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver det ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet, Nina Høgsberg.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Noah fik vi her efter radioavisen på over byen.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Vi er nået til næste element her i Poptur lige om et øjeblik, nemlig dagens popraket. Det er efter Bette på Hader dig stadig.
3: Det

0: Det var Bette her med Hader dig stadig. Og så er vi altså nået til det næste element her i sommerpoptur. Vi skal have fat i dagens popraket. Det er en kvinde, der bliver født i London i 1995 af albanske forældre fra Kosovo. Og hun starter altså karrieren som model, men begynder lige så stille og roligt at lægge videoer ud på YouTube, hvor hun laver covers af forskellige sange, og der går altså ikke ret lang tid, før hun bliver opdaget og bryder igennem med blandt andet det nummer, vi skal høre nu. Og i dag, der er hun altså en af de allerstørste popstjerner i hele verden. Dua Lipa med Be The One.
1: Poptour
2: på P4 præsenterer
1: Popraketten.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Det var Miles Smith her på Stay If You Wanna Dance. Og så er der to smukke danske popsange på vej til dig. Jonathan om et øjeblik med Alle Mine Tanker. Og lige her Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner. Præst.

Jonathan på alle mine tanker. Der er regionale nyheder lige om lidt kl. 17.30, og op til dem, der får du Mariah Carey på Fantasy.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Retten i Odense har her til eftermiddag besluttet at opretholde anholdelsen af en 18-årig mand fra Aabenraa Kommune i 3 dage. Manden er sigtet for en voldtægt begået i Søndersø på Nordfyn i tirsdags. Manden blev fremstillet for dobbeltlukkede døre, og derfor fik pressen ikke mulighed for at høre, hvad han er blevet sigtet for. Men ifølge anklager Stefan Christensen nægtede den 18-årige sig skyldig og vil kære dagens afgørelse til landsretten. I forbindelse med sagen efterlyser politiet fortsat en 22-årig mand fra Tønder Kommune, som endnu ikke er i politiets varetægt. Og Sundhedsstyrelsen advarer nu om stærke opioider ved navn cyklofin. Det sker i forbindelse med dødsfald og beslaglæggelse af narkotika i en anden sag i Danmark. Vi er meget bekymrede over disse stærke opioider, fordi risikoen for forgiftning eller overdosis er stor, siger enhedschef Tanja Pop i en pressemeddelelse. Cyklofin er udviklet til anvendelse som rusmiddel og mange gange stærkere end morfin. Og netop på grund af stoffets særlige styrke skal der ifølge Sundhedsstyrelsen meget små mængder til for at forudsage akutte forgiftninger. Nu står det klart, hvorfor mellem 1.500 og 2.000 væltede paller øl og sodavand på Europavej i Padborg endte i Smedeby Bæk, selvom bækken befinder sig næsten 2 kilometer væk fra uheldsstedet. Det skriver Jyske Vestkysten, der har fået aktindsigt i sagen. Den viser, at forureningen blev transporteret gennem et omfattende regnvandssystem, og derfor kunne den ende i Smedeby Bæk. Og det var systemer, som Aabenraa Kommune i begyndelsen ikke havde overblik over, og derfor heller ikke kunne sætte propper i for at forhindre forureningen i at sive ud i bækken, skriver avisen. Og en vejrudsigt for i aften, hvor den står på stedvis byer med risiko for torden, og i nat så ellers tørt og klart vejr, dog med risiko for tågebanker. Temperaturen ned mellem 10 og 17 grader.
0: Poptur på P4 med Christine Milton. Længe

Det var Burhan G med Kalder mig hjem. Du lytter til Poptour, og vi er nået til det sidste sommerelement lige om lidt. Vi skal nemlig have fat i dagens popballade. Men først Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her på Drop Dead. Nu skal vi til dagens sidste element her i poptur, nemlig popballaden. Og i dag, der er det bare en smuk, rørende sang, der går direkte i hjertet. Annika Aakjær med gode nyheder.
1: Poptur på P4 præsenterer Popballaden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det var Robbie Williams her på Feel, og vi bliver i nullerne. Nu skal vi nemlig have fat i et favorit, fantastisk dansk popnavn fra 2007, nemlig Jeg Konfetti og en sang fra albumet The Rainbow Express. Hold nu kig. Ja.

Det var Barcelona her med Udsving, og så er poptur altså forbi for denne gang. Men lige efter radioavisen, der kan du høre P4 Aften, og husk, at du som altid kan komme med forslag til musikken. Det gør du ved at skrive til p4aften@dr.dk, eller ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og her til sidst, der når jeg lige Tove Lo på Talking Body. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere, efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen fordi det er jo en akut situation. Det er jo ikke sådan, at de igennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
0: Men det afviser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det her det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydergrænser. Vi er det land, som er gået forrest. Alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
0: Det spanske indrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
3: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
0: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger i takt med, at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
4: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
5: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen. Ikke?
4: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
5: Is er altid godt. Ispinde af forskellige slags har vi også.
6: Ikke? Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
4: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
5: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret, hvis det er, at de ikke har nok væske. Ikke? Og når man smider det, så smider man også salt ud. Ikke? Så skal man også have noget salt af.
4: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mie Nikolajsen.
7: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset. Ikke?
4: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
8: Vi spiser og drikker det der ice, slåsejs, eller hvad det hedder. Det smager godt. Og vi får masser af væske.
4: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
8: Så ligger jeg inde på min seng og måske ser fjernsyn, måske sov.
0: Det var Julie Jakobsgaard, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller.
9: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
0: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange. Og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
10: Han kigger sig over skulderen, van Aert kan se, der er et hul ned til Kubisch. Han tager sin tredje etappesejr.
0: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
11: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og vi kunne næsten ikke åbne ugens sidste udgave af P4 Aften på en bedre måde, men end med et nummer, der hedder Last Friday Night. TGIF, det var Katy Perry, som du hørte. Og måske bliver det faktisk kun bedre herfra, at det ligesom sat standarden for P4 Aften, fordi som Christine Milton sagde i Poptur, så er det jo altså her, hvor du kan komme med forslag til musik, som vi så kan mødes om de næste timer frem til kl. 22. Mailadressen p4aften@dr.dk, hvis du skulle have lyst til at sende mig en mail. Og så bare lige, hvis der er en særlig grund til, at du foreslår det, du foreslår, ja, så må du altså meget gerne skrive det med. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg de sange ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik, for den er der altså masser af, der allerede er planlagt. Og nu skal vi have et lyt ind på en EP, der kom i foråret. Der er 7 numre på. Den kommer fra Rosa, og et af de 7 numre hedder Min Ven.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

roser med min ven, har du lyst til at sende mig en sms i stedet for en mail, så er du også velkommen til det. Du skal bare skrive P4 som det første i din sms, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212, og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Fra Rosam, der skal vi til det britiske, og lidt tilbage i tiden sammen med Craig David.

Sådan kan en uge se ud i Craig Davids liv. Det var 7 Days, som du hørte lige her i P4 Aften. Og mens du hørte Craig David, ja, så kom der en sms fra Vordingborg. Det er Lasse, der skriver, at han har haft en virkelig dejlig og fed dag. Og det, der er selvfølgelig også et forslag til aftens playliste med i sms'en. Nemlig Stella Lefty og nummeret, der hedder Boston.

Den første knappenål, den røg altså ned i Vordingborg, for det var derfra, Lasse havde sendt sin sms om, at han syntes, at vi skulle have det her nummer med i aften. Stella Lefty, du hørte med Boston. Det bliver sjovt at se, hvor mange knappenåle, og ikke mindst, hvor de bliver placeret henne på Danmarkskortet her i løbet af aftenen. Jeg kan allerede nu afsløre dig. Det ser ud som om, at vi skal udvide Danmarkskortet til også at være Europakortet. I løbet af ganske få minutter. Lige nu, der skal vi have en sang, som er med i min bunke. Den kommer fra Jonas Brothers. Det er Love Me to Heaven.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Så skal vi en tur til Galten til Maria, der skriver: god aften, B4. Min mand og jeg nyder den sidste feriedag og weekend, inden arbejdet kalder igen. I år der er det ekstra stort at skulle afslutte ferien, for vores 17-årige søn begynder i lære som karosseritekniker i en virksomhed, som han synes rigtig godt om. Hvis vi lige skal nappe en fælles sving om i køkkenet, så vil vi rigtig gerne gøre det til Gullimund og Savers, og det er på Ved du noget?

sangen, der skulle skabe grundlaget for en fælles svingom i galten hjemme hos Maria og familien Saver sammen med Gullemund på Ved du noget? Og lad os bare tage endnu en fra forsvarsbunken. Det er Dorte, der har sendt en sms om, at vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Italien, hvor vi også har hentet vores nye valp. Og så kommer vi til forslaget. Det er et nummer, der hedder Animal. Det kommer fra Cat's Eye.

Tjørnevald med Levitating. Du lytter til P4 Aften, programmet, hvor vi mødes om musikken, hvor vi sammen laver en playliste. Indtil videre der er der kommet forslag fra Vordingborg, fra et sted mellem Italien og Danmark, og også Galten. Og nu skal vi en tur til Grindsted. Det er Gitte, der synes, at vi skal hives lidt tilbage i fortiden, sådan cirka en 15-16 år til denne her.

Et nummer, der i den grad rimer på både ferie og fredag. Det var Kato, der var sammen med Jon her på Turn the Lights Off. Tak til Gitte i Grindsted, der sørgede for at minde os om det nummer. Det var et dejligt genhør. Lige om lidt, der skal du have den sommersingle, der kom fra Emma Sehested Høgh for en måneds tid siden. Halvanden måneds tid siden. Det efter Dracula.

En af de bedste, synes jeg, sommersingler, der er kommet i år. Emma Seested Hø og Badebro. Der er kommet en sms fra tre venner, der kalder sig MM og F. De skriver, at de er på vej hjem efter en uges bryllup på en ø, og de kunne rigtig godt tænke sig at høre en sang. Vi alle sammen skal mødes om en sang, som de har sunget ugen igennem, og som de håber kan mindes ugen en sidste gang igennem den sang, som vi så skal have i P4 aften. De ballerede, skriver de, de er overvældet, og så kunne de altså godt tænke sig at høre Robin, og det skal være med Honey.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
3: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Jeg har glædet mig til at trykke play på det her nummer, Lenny Kravitz og Are You Gonna Go My Way. Du lytter til P4 Aften. Mikkel, han har sendt en sms om, vi er gang i et drabligt ludospil her i sommerhytten i Biserup. Min dejlige datter Clara og jeg, vi vil blive glade, hvis jeg vil spille noget med The Weeknd, for de to skriver den evigt tabende far Mikkel i sin sms. Jeg har valgt denne her, det er Blinding Lights.

Mikkel i sommerhuset i Biserup synes, vi skulle have noget med The Weeknd, så det blev en omgang Blinding Lights. Vi skal have en radiovis, som 3 minutters tid og frem til den. Harry Styles med American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Der er mere musik til dig om 3 minutter. Lige nu, der skal du have en radiovis. Den bliver præsenteret af Maria Dohn. Klokken er 19.
1: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
2: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, så man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
3: Nu ser vi så, at det øjensynligt lykkes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt 3. etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med mål for enden af den stejle Kides vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning, og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant fra Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahus kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
4: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
1: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
5: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Og dit fredagshold på denne ugens sidste udgave af P4 Aftenholdet, ja, det er Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 20. Jeg hedder Britt Berglund. Det er mig, der sørger for at trykke play på al musikken. Også det nummer, som du hørte lige efter 19 radioavisen, nemlig Medina med Jalousi. For nogle år siden, der udgav hun et nummer, der hedder Love Isn't Easy. Det udgav hun sammen med Kind mod Kind. Og netop Kind mod Kind skal vi have fat på nu, for der er blevet sendt nogle sommerhilsener ude fra Europa. P4 Aften har fået lov til at komme lidt med på ferie. Tak til Christine og familien for at have os med i bilen. De skriver, efter 3 skønne ugers ferie gennem Europa, er vi nu på vej hjem og kører den sidste del af turen over Fyn, inden vi rammer indkørslen derhjemme. Vi har været igennem Normandiet i Frankrig. Vi har rejst med telt hele vejen og haft en fantastisk ferie med masser af gode oplevelser undervejs. Og til sådan den aller sidste del af turen, der kunne de rigtig godt tænke sig at høre, altså Kind mod Kind, og det skal være med det nummer, der hedder Livet er for kort, og så siger de, at de faktisk også godt kunne tænke sig noget bedre sommervejr end det regn, som de kører i lige nu. Det er jeg ikke sikker på, vi kan klare her i P4 Aften, men nu er beskeden givet videre, men den der med Kind mod Kind og Livet er for kort, kommer lige her.
2: P4
0: med dig hele aften.

0: for lidt siden, der hørte du Kind mod Kind med Livet er for kort, her Sissel med EXO EXO. Der er kommet hilsener fra Patrick, der skriver: god aften. Jeg er på vej hjem efter en lang arbejdsuge, hvor den har stået på at arbejde i mit nyopstartede firma om morgenen om formiddagen, og så passe mit fuldtidsarbejde om eftermiddagen og aftenen. Så nu skal der altså holdes en velfortjent weekend, skriver Patrick, og det er sammen med det, som han skriver, er sin dejlige kone. Han kunne godt tænke sig, at vi skal høre denne her, fordi den minder ham om den fantastiske og støttende frue, som man har hjemme på matriklen. Det er Gops sammen med One Two på Igen og Igen.
1: Du får en

0: år.
1: Patrick synes, vi skulle have Gops og One Two med på igen og igen. Du er også velkommen til at sende mig en mail, skulle du lyst, p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så laver du mellemrummet og skriver din besked og sender det hele afsted til 1212, efter du lige har skrevet dit fornavn og hvorfra du sender din sms.

Det var Maroon 5 og Makes Me Wonder, der er kommet en sms fra Michael, som virkelig rejser mange flere spørgsmål, end sms'en egentlig giver svar, fordi der er virkelig noget at spørge ind til her. Det er Michael i Avnø, der skriver, jeg er på vej hjem fra Jylland, handel og hygge. Og der bliver jeg jo simpelthen bare så nysgerrig, hvad går det ud på handel og hygge? Nå, men om ikke andet, så er det jo fint nok også bare nogle gange at holde sig til de korte sms'er. Så det gør vi i den her omgang. Men Michaels forslag, det er ikke til at tage fejl af. Og det er det, du hører i baggrunden. Det er Annika, og det der hedder Luk mig ind.

Annika med Luk mig ind. Tak til Michael for det forslag. Så er der kommet en mail fra Kim i Esbjerg, der glæder sig helt vildt. Han skriver, til Macy Gray kommer til Esbjerg og spiller i november, så han kunne godt tænke sig at varme op allerede nu. Denne smukke aften i Esbjerg, og det skal være med at høre nok det største hit, som hun har kendt for herhjemme, nemlig det nummer, der hedder I Try. Og så kan jeg supplere med, ja, det er rigtigt, hun kommer til Musikhuset Esbjerg den 21. november aften før, at der spiller hun i Kulturværftet i Helsingør. Og lige nu i P4 Aften.

opvarmning til Kim, der glæder sig helt vildt til koncerten, som Macy Gray giver i Esbjerg aften, før der giver hun altså i Helsingør. Og skulle du have lyst til at komme til koncert med Macy Gray, så kan jeg da oplyse dig, om jeg lige undersøgte, der er faktisk billetter til begge koncerter, skulle du have lyst til det. Macy Gray, du hørte hende med I Try. Og nu skal vi hjem til den danske musikscene sammen med Niklas Sahl og Planets.

0: Niklas Sahl med Planets, der hilsner og med god weekend til alle fra Jesper fra Sankt Clemens ved Odense. Og så skriver Jesper, min dejlige søde kone hjælper mig med at bygge træterrasse. Vi har brugt vores sidste uge af ferien på det, og nu går vi så i øs regnvejr for at blive færdige. Men en sang med George Ezra, og den sang, det skal være den, der hedder All My Love, den vil gøre, at de får nye kræfter og også bliver lidt glade i låget. Så nu har I 3 minutter til at lægge skruemaskiner og save og alt muligt andet fra jer. Så kommer den lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Tracy Peters og My Regards. Susanne fra Esbelund skriver, jeg har lige ordnet bilen indvendig med tonerne af P4 Aften. Tak fordi vi også må være med på det arbejde. Så skriver Susanne, den er ved at være klar til ferie på mandag, og så må det også være tid til et godt sommernummer. Og det nummer, som Susanne synes, vi skal have på aftens playliste, det er det her. Det hedder Soak Up The Sun. Du får et genhør med Sheryl Crow.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og DR Lyd.

Patina med Genstart, og før Patina, der var Jonah Blacksmith sammen med McDess på nummer, der hedder Saw You Dancing. Har du lyst til at skrive til mig, så mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal bare huske at skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og meget gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Mia har sendt en mail med mange sejlerhilsner fra Ærøskøbing, hvor der bliver lavet lækker middag, og så skal de sende Sønneke og hans ven hjem og vende i morgen. Og så synes Pia og resten af familien, at vi skal have noget rockmusik her i P4 aften. Så det tager vi frem til Radioavisen, som Maria Don præsenterer om lige over 4 minutter. D.A.D. og det er med Sleeping My Day Away.

0: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede 2 brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod Infantino.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: På trods af den massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret. I de østlige og sydlige egne byer og måske også torden, i resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og mellem 10 og 17 grader.
4: P4. Du lyder.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og det er ugens sidste udgave af P4 Aften, og dit fredagshold, det består af Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria er selvfølgelig tilbage igen med flere nyheder kl. 21, og jeg hedder så Britt Berglund, og vi er her sammen til 22, og så er der så før natten på P4. Så vi er nået sådan cirka halvvejs i aftens udgave af P4 Aften, og der er jo kommet virkelig gode forslag indtil nu, og bare lad dem strømme ind på mailen p4aften@dr.dk, hvis du sidder og har det der stykke popmusik op i ærmet, du har lyst til at ryste ud, og som vi skal høre her i P4 Aften. Du bør bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Clara var sammen med Lord Siva på det første nummer lige efter Marias 20-radiovis. Det var på Nobody's Lover. Tidligere der var der en sms fra St. Clemens ved Odense om, at det var øs regnvejr. Der blev sendt en sms fra et træterrasse byggeri om, at der blev altså arbejdet i regnvejr. Det er der ikke på Nørrebro i København. Det er Jakob, der skriver. Han sidder på altanen hos sin datter på Nørrebro i København. De er lige spist, og nu skal de så spille et spil backgammon. De skal i Parken den 10. oktober, og der skal de høre Apaka, og derfor så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om netop det band nu i P4 Aften, og det skal være med en drøm om et menneske.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Benjamin Hav med Portugal, og før Benjamin Hav, ja, der var det jo altså Alpaca med En drøm om et menneske til Jakob og datteren, der sidder og spiller backgammon på en altan på Nørrebro i København. Og så til Mariannes sms. Hej P4 Aften, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har holdt sommerferie. Køreturen, den vil blive en smule federe, hvis de lige kan gøre det. I hvert fald noget af turen til denne her Mark Ronson sammen med Bruno Mars.

Mark Ronson og Bruno Mars selvfølgelig på Uptown Funk. Det var Marianne på vej hjem fra ferie, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for forslaget. Der er kommet en sms fra Rikke og Jakob i Hunderup, der skriver, at vi går og gør klar til fest for vores lille datter, der skal fremstilles for venner og familie i Hunderup Kirke på søndag. Så kunne de godt tænke sig at høre en sang, der har stor betydning for deres lille familie. Du kunne godt tænke sig at høre denne her til klargøringen til festlighederne. Og jeg har valgt den akustiske version af The Minds of 99. Og de næste minutter, der er det hurtige hænder.

0: Snor Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Det var pilen med Når du går herfra. Rikke på Nørrebro skriver, at så starter ferien endelig for hendes vedkommende. Hun skal om få dage på togtur. Hun skal en tur mod Skotland. Derfor synes hun, vi skal have lidt skotsk musik, og har nævnt flere kunstnere i sin mail. Jeg

Barlov med vind og vejr, og så har jeg valgt en ud af de tre forskellige bud, som Rikke har skrevet i sin mail med skotske nummer, fordi hun jo altså skal en tur på sommerferie til Skotland, og jeg har valgt ham her. Jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt Louis Capaldi, så det gør vi i aften med Someone You Loved.

Rigtig god ferie til Rikke, der altså skal en tur til Skotland, og derfor her Lewis Capaldi og Someone You Loved. Nina skriver, hun har haft en dejlig paddel eftermiddag med dejlige kolleger, står nu i køkkenet, og det kunne hun godt tænke sig at fejre med noget ægte 80'er musik, nemlig Rick Astley. Han kommer lige efter. Tina Dickow.

Boulevarden. Og før Skins, der var det jo altså Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Det var Nina, der efter en paddle eftermiddag med kollegerne synes, at vi skulle have lidt 80'er musik. Tak for det forslag. Så skal vi en tur til Frederikssund til Henriette, der sender bedste weekendhilsen og sidste ferie i dag. Det er lidt kedeligt vejr, skriver hun, så skulle vi ikke lige toppe fredagen med denne her. Åh, det skal vi da i hvert fald. Et ægte fredagsnummer. Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Yeah.

skal vi lige have endnu en fra forslagsbunken. Det er Sofie, der skriver, at vi sidder i bilen på vej hjem fra en hyggelig uge på Langeland, og vi elsker Christoffer og kunne godt tænke os at høre Ringer om natten. Du

For nogle få uger siden, der kom der ny single fra Teddy Swims. Den hedder Break Up in Reverse. Den kan du høre her på P4, ligesom du altså også kan høre Mr. Know-It-All, som udkom i foråret. Og her der var han så sammen med Tones and I og David Guetta på et nummer, der kom sidste år. Det var det, der hedder Gone, Gone, Gone. Og så til ny musik på P4. Det er Sienna Spyro med Material Lover.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.

Det var Everyday Life fra Lasse Skriver. Vi skal have en radiovis fra Maria Doen om 3 minutter. De 3 minutter udfylder vi med et nummer fra Forslagsbunken. Det Lykke, der skriver, vi skal ned og se på skibe i havnen i Aalborg Tall Ship Races. Og de kunne rigtig godt tænke sig at høre noget kalaset. Så den tager vi frem til radiovisen Tag mig, som jeg er.

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Til noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
2: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
0: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær, der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
3: Jeg kunne mærke for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
0: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind mest mellem nord og vest og mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Maria Doens 21 radioavis, det var Lis Sørensen med Uerstattelig. Der er 53 minutter tilbage af denne udgave, ugens sidste udgave af P4 Aften. For når klokken er 22, og du har fået en ny radioavis fra Maria, og også en måske solrig vejrudsigt, ja, så skal du være sammen med Stine Bram resten af denne aften i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det er altså efter klokken 22. Frem til 22, der skal vi lige i fællesskab have lavet det allersidste på aftens playliste. Nu kom jeg her med et udspil, nemlig Lis Sørensen og Uerstattelig. Og det næste, ja, det er så et forslag, der er tikket ind på sms. Det er Lene, der normalt bor i Odense, men lige nu er sammen med familien på vej hjem fra ferie i Italien, og køreturen, den vil blive lidt sjovere, hvis der kan blive lidt fællessang i bilen, og det, de sammen skal synge, ja, det er Coldplay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: det mening.
1: Rasmus Seebach var sammen med søn på nummeret Sprækker, og før det, ja, der var det Coldplay og Yellow, et forslag, der var tikket ind i indbakken. Tak for det forslag. Den her sang, den har været et par gange på hitlisterne, senest for et par år siden, da Luc Combs lavede en coverversion. Men nu i P4 Aften, der skal vi have originalen ned fra 80'erne. Det er Tracy Chapman med Fast Car.

Du husker hende måske også fra sangen, der hedder Talking About a Revolution. Men det her, det var debutsinglen og hendes første hit. Det var Fast Car. Du hørte Tracy Chapman her i fredagsudgaven af P4 Aften. Hvor vi nu skal en tur hjem til den danske musikscene. Og det skal vi, fordi Jakob har været så venlig at sende en sms, hvor han skriver: Min datter og jeg, vi kører i solnedgangen på de jyske landeveje på vej til familietræf på Mors, og de kunne godt tænke sig Mø og Diplo med Sun in Our Eyes.

Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så til en sang, som der er flere, der har peget på, også i aften. Rikke skriver, at hun og familien er på vej hjem fra en skøn ferie i Schweiz og Sydtyskland. Så er der Jakob og Sonja, der skriver, at de er på vej hjem fra 3-dages tur rundt i Danmark, Slagelse, Frederikshavn og Esbjerg, lige ned over grænsen og shoppe lidt, inden turen går hjem til Slagelse igen. Og de synes altså også, det kunne være dejligt med det her nummer til noget af turen hjem. Det samme skriver Gry, vi er på vej hjem efter en campingtur ved grænsen og har et stykke vej igen, og vi vil mega gerne, ligesom de andre, høre denne her. Så nu tager vi den. Tobias Rahim og Birthe Kjær de næste minutter på Den Danske Sommer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

sommer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Og der er mere dansk musik om få minutter, nemlig Lucas Graham To Know A Girl. Men allerførst så skal vi have denne funky sag fra Kylie Minogue. Det er Real Groove.

Michael Jackson og They Don't Care About Us. Og før ham, der var det Lucas Graham med To Know A Girl. Lene sender de bedste hilsner og skriver, god aften P4, vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Poznan i Polen, hvor vi så AGF's vanvittige comeback. Og de kunne godt tænke sig at høre noget musik til noget af køreturen hjem. Og det musik, det skal komme fra Savers og Gullimund. Ved du noget?

Saver sammen med Gullimunden på Ved Du Noget, og så til endnu et musikalsk samarbejde. Det er Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter de næste minutter på Bring Your Love.

I dag der er det 4 uger siden, at der udkom et nyt album fra Madonna. Det hedder Confessions 2, og det nummer, som du netop har hørt, hvor hun er sammen med Sabrina Carpenter, der er at finde på det nummer, der jo også er andre spændende samarbejder. Hun er blandt andet sammen med Martin Garrix på et nummer, og også sammen med Stromae på My Sins Are Thy Savior, hvis du skulle have lyst til at give hendes nye album et lyt. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden sammen med Gorillaz og De La Soul. Det er på Feel Good Inc.

Et nummer, der for længst har kun fejret sit 20-års jubilæum, Feel Good Inc. Gorillaz sammen med De La Soul. Katrine skriver, at de er på vej hjem fra en dejlig tur til Sverige, hvor de har kørt mod solnedgangen, så kunne det ikke være meget passende, skriver hun, og så hører Golden Hour med Jake.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

But det, der er med livet, næst sidste nummer, som vi når i P4 aften, når du har fået en radiovis fra Maria Doen, og med 4 minutter, så skal du være sammen med Stine Bram de sidste par timer af denne fredag i førnatten på P4, og Stine har masser af god musik til dig. Der er blandt andet noget Rosa, noget Back to Back, noget Dua Lipa, NXS og meget, meget mere. Og det sidste nummer i P4 aften, det kommer lige her fra Justin Bieber, Love Yourself. For

0: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetappe fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
2: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Hvor, altså, det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
0: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
3: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Og det er jo enormt spændende. Og Vejle, det er jo bare en fantastisk by at stå i.
4: Nu kommer der flere rytter, kan jeg se. Ja.
0: Mod øst og syd byer og måske også torden. I resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Er der nogen, der siger, at hun står for soundtracket til en hel generations hjertesorg, den gode Robin, som du hørte her med Dancing on My Own, et af de helt store hits fra den her svenske superstjerne, der i øvrigt gæstede København her for ikke så længe siden i midten af juli måned. Og det var underkøbet med en lille gæsteoptræden fra en kollega i det svenske, nemlig Sara Larsson. Lidt senere her i Før Natten på B4, jamen der skal vi en tur i kopirummet. Det er her, hvor vi finder to sange, der har et eller andet med hinanden at gøre. Og hvad det er, jamen det vender vi tilbage til lidt senere. Darlin, hun er den næste, du kan få lov til at lytte til, fordi hun har nemlig lavet endnu en fantastisk, skøn pop-single til os. Her er Det Hele Værd.

0: du har en ting for 50'er film, så kender du helt sikkert også alt til Grace Kelly, som Mika her har opkaldt en sang efter. Han er frustreret over at blive presset til at ændre sig for at passe ind i musikbranchen, og bruger han altså den her tidligere Hollywood-stjerne som symbol på at spille en rolle for at blive accepteret. Men budskabet fra Mika, det er, at han hellere vil være sig selv. Det her, det er Før Natten på P4 med masser af musik til at få rundet døgnet rigtig godt af. Og det er her Rosa, der hjælper os lidt på vej med det her med skyklapper.
1: Jeg tror,

Så var det Back to Back, der sang om Jonathan, et nummer, som i øvrigt landede på en plads nummer 82, da vi prøvede at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. Der var der altså nok, der stemte på det her nummer til, at den landede sådan inde på en top 100. Lad os også tage en tur til det franske. Det gør vi her i selskab med Dizzys og Théodora Melo.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig?
1: Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Nu hvor jeg lige var inde og vende på den her top 100 over de danske bedste sange, lige før i forbindelse med Jonathan fra Back to Back, så er jeg nødt til også lige at nævne, at det her nummer fra Carl Emil Petersen jo faktisk også landede på listen ovenikøbet på en flot plads nummer 57. Amager Forbrænding var det.
1: Kopirummet.
0: Og her i kopirummet, der finder vi to sange, som ved første lyt måske ikke minder ret meget om hinanden, synes jeg i hvert fald. Men ikke desto mindre, så har Dua Lipa, fordi det er hende, vi har fat i, lånt så meget fra NXS, at hun rent faktisk spurgte dem om lov til at bruge deres nummer. Et stort hit fra NXS, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Efter sigende, så var det helt utilsigtet. Det var først efter, at det nummer, du skal høre her, Break My Heart, var lavet, at hun opdagede ligheden, lyder forklaringen. Og så blev Michael Hutchence og Andrew Farris fra NXS krediteret. Og ifølge dem, så var de bare taknemmelige for at blive spurgt, og det er jo bare seriøst god musik, karma, synes jeg. Nu skal du lige høre de to numre først her, altså Dua Lipa, Break My Heart, og så det store NXS-hit bagefter.

0: my heart.
1: Og hvad er det så for et NXS-nummer, som Break My Heart har ladet sig inspirere lidt af, så at sige? Jamen det er selvfølgelig den her. Need You Tonight.

NXS her og Need You Tonight, Michael Hutchence og Andrew Ferris fra gruppen her, blev altså kritiseret, da Dua Lipa lavede sit nummer Break My Heart, fordi ja, hun kunne godt indrømme, at der var altså nogle ligheder mellem de her to numre. Det var en tur i kopirummet, og husk, at du kan altid skrive til nattensnabla@dr.dk. Det kan være, at du har hørt et nyt nummer her på B4, hvor du tænker, hvor er det, jeg har hørt det før, eller hvordan er det lige, at det minder mig om et eller andet? Så skriv til os nattensnabla@dr.dk, så lover jeg, at vi tjekker op på det og undersøger, hvad det nu måske handler om. Her er det Burhan G. Medina og Gem dit nummer.

The Cardigans var det her med Erase Rewind. Spoler vi tiden 2 år tilbage, så kunne vi alle sammen være vidne til et musikalsk venskab, der lige pludselig blomstrede op for ørerne af os, så at sige, i radioen. Det var Lady Gaga og Bruno Mars, der virkelig fandt hinanden på den her smukke ballade, Die With A Smile.

The script or the man who can't be moved. Lige før hed de Gagger og Mars. Nu hedder de Rank og Sejer. Det er endnu en smuk duet. Den her gang er det fynsk-færøsk. Her er To Lanterner.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Det var Kelby her med While I Wait. Der er en radioavis på vej til dig her, når klokken slår 11, så rammer den din højtaler lige efter August Højen og kaster mig ud i

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug, fordi det her det skaber ustabilitet, det skaber uro og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
2: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
3: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det for biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
4: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Karoline Christensen.
5: Det her er P4.

0: Fredags vibes fra Calvin Harris og Rihanna her. We found love.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg lover dig, at det nok også skal blive mere festligt i løbet af aftenen her frem mod midnat. Lidt til en værre smag, vil jeg sige, ikke? Sådan som vi kender og elsker det. Eller Langley, for eksempel her med Be Heard.

Og nej, hun er ikke misundelig på en eller anden lækker dame et eller andet sted. Det handler faktisk ikke om jalousi, det her nummer Be Her. Det handler om, at hun længes efter at finde frem til sit eget bedste jeg et sted derinde. Ella Langley og Be Her, og så er det Thomas Buttenschøn.

0: Fans af Hugo kan glæde sig til den 4. september. Det er nemlig der, hvor de udgiver nyt album. Hugget i sten hedder det. Og på det, der finder du blandt andet hitsene Nedlægger forsvaret, Hold om mit hoved, og så også det her nummer, Forfra sårbar. Du lytter til Før 18 her på B4. Vi er godt i gang med at runde fredagen godt af med masser af musik her fra Miriam Bryant, Black Car.
1: It

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
1: kommet
2: til at sidde der.
1: Altså, det er godt en
2: vild ungdom.
1: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at par kan brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Endnu et samarbejde mellem to af de gode, nemlig Mumle og Svea Esser, hvor solen ikke skinner. Det er før natten på B4 nu med The Last og There She Goes.

Du hørte Olivia Rodrigo, der her for nylig fortalte, at hun simpelthen har i sinde at holde en festival udelukkende med kvindelige kunstnere, og også til gode formål, der gavner kvinder og piger. Her var hun i din radio med Drop Dead. Det her, det er Charlie Puth og Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move!

Det kan noget, det der med at blande det engelsksprogede og det danske, synes jeg, det er Sissel mester i. Her var hun med XOXO, og så er det TV2 og alt, hvad hun ville var at danse.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Christoffer, var det med For So Hard. Vi nærmer os midnat, og det betyder radioavis, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften og fortæller dig, at der er masser af musik i netradioen, selvfølgelig hele vejen igennem til lørdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Emma Sehested Høgh og Aldrig Helt Nok.

0: Så er vi rundet midnat, og dermed er det nu lørdag den 1. august. Og det er i dag en særlig dag her i Danmarks Radio. For DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i Radioavisen lød i 1959.
1: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var Radioavisens første aftenudsendelse.
0: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver Radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anliggende og migration på X, efter han har talt i telefonen med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrez. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande. Og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det sri lankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 såret ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
3: P4. Du

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvist, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det oplyste justitsminister Nicolai Wammen i aftes som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko på et døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien, og den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, som er med i samarbejdet. Det vil i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brynner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
3: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
4: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tørt og mest klart vejr på Bornholm og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem nord og vest. Radioavisen her var med Karoline Kastelsen.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, lyder det ifølge Sky News fra ham. Infantino tilføjer, at FIFA i de kommende dage og uger vil samle de involverede parter med det mål fortsat at udvikle fodbold. Det var i begyndelsen af ugen, at den efterfølgende meget udskældte idé om at etablere et kommercielt selskab, FIFA Forward Enterprise, blev præsenteret. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særlig glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
2: Det er jo gået fra i starten af elcykel. Æren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev de jo nærmest fornærmet på os, ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest, ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
1: Sidste år havde 1 ud af 3 unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel, og de er nu den aldersgruppe, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden 2022. Hundredvis af demonstranter samledes i aftes foran Marokkos ambassade i Spaniens hovedstad Madrid. Det sker efter næsten 60.000 migranter fra Marokko siden torsdag menes at have krydset grænsen til den spanske eksklave, Ceuta. Og demonstranterne kalder det en migrationsinvasion af det spanske område, der er placeret i den nordlige del af Afrika. Blandt andet Monica Fuster var mødt op.
3: Estoy aquí hoy porque considero que este es mi lugar. Este es el lugar en que tengo que estar.
4: Jeg er her i dag, fordi jeg mener, at det er her, jeg bør være, det er her, jeg skal være, når et fremmed land åbenlyst blander sig i mit land, siger hun. De spanske myndigheder oplyste i går, at over 48.000 er vendt tilbage til Marokko. I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem nord og vest. Radioavisen her klokken 2 var med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.